0: داری؟
1: اون موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو اینکه اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهمه. به خود همین وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الانم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف گرفته باشن، از نوع نگاه‌های مختلف بودن، همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه میکنم در درجه اول. خود انسان فارغ از هر گونه اعتقادش شایسته احترام و شایسته برخورداری از حقوق اولیه انسانیه. ولی بعد این که عقایدش چیه دیگه، اون برای که شما بخوای باش رابطه‌ای داشته باشی، رفتارش چه بیای در چارچوب میگنجی نمیگنجی، اصلا میخوای باش یک کار سیاسی بکنی یا نکنی، میدونید اونجا دیگه معنی پیدا میکنه. اما خود انسان رو باید بتونیم که بپذیریم که بتونیم کنار هم بشیم. اگر این نپذیریم که انسان اومده برای اینکه خودش ارزشمنده و اومده که عقایدش تغییر بکنه، خب همینه دیگه، همه هم دیگه رو میذاریم حذف میکنیم. برای تساهل نداشته باشه نه اصلا هیچ.
0: پس با همین دیدگاه هستش که شما در زمانی میتونید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
1: همون زمانم هم با آقای ثقفی نه همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم همیشه و هیچ وقت هم اینا رو در تضاد نمیدادم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرفا رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدما و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر میده، زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنی، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما رو تحمل کرد با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، ما مقالاتی که مینوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب، این که حالا مثلا ایشون در فلان جا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم. میدونم من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش، خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما رو تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، من با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100 درصد فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن. حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکر کنم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط های انسانی آدم ها با هم الزاما بر اساس این شرایط نشه تغییر میکنه. یعنی شرایط وقتی تغییر کنه، شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن، درست راه درست شاید تاثیر بذارین رو هم. واقعا من متعلم تاثیر میشه گذاشت.
0: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
1: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده. خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود. یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وامی استاد، مثلا شخص آقای خامنه‌ای خب با ایشون سر زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد. و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه وقت. بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکردم، میدیدم گله ها و بعدم

0: آدم فکر میکنه که دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشی خب شبیه بقیه. خب آدم اومدی که خیلی ها میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشتن، اما کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بشه، من اصلا کارمند دولت که نبودم، که من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه هم این بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مامور شدم، یعنی مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم. شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم، اما من الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم. غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع، حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم. خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
1: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید، در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد و باید بیرون اومد از اون سیستم؟
0: واقعا بارها این اتفاق افتاد. شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد و اون کارهایی که میکرد، خب یکیش بود مثلا ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کارهایی که بعد از برجام کردن این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امید ها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی ما دارم عرض میکنم. یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشونم که این اصلا سیستم دیگه هیچی جواب نمیده، اما بعد مثلا فردا یه نشانه میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو بر آدم میآورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت. ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه، بلاز ذهنی بلاز روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، و شما خیلی کمتر تحت تأثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمی قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه این درسته. بعد میگفت که آره بولتن شما هم اینو گفته بود. آره خب بعد میگه خب پس شما چرا هنوز حرف دیگرانو میزنی؟ و برای اینکه اونا مثلا بیشتر حرفش رو میادن. بعد من متوجه شدم که اصلا داستان یه چیز دیگه هست، اون قرار نیست اصلا به ما توجه کنه، یعنی اصلا نیومدن که به چیزی توجه کنن، اینا اومدن حرفشون رو به کرسی بشونن. یعنی بعدم صراحتا من گفتم اصلا مسئله ما این توضیحات شما نیست، آقا ما مسئله اون با آقای روحانی و آقای علی جنتیه. یعنی صراحتا این جمله رو من خود از آقا شنیدم، یعنی مسئله این که آقا شما درست بگیم برای ما اهمیت نداره، من دوبال حقیقت نیستم، من برای زدن این آدم ها اینجا نشستم. خب ببین اینا آدم ها یه پاشه، خب تو شما پس دنبال چی بودین؟ ولی یه واقعیت اینه، تجربه علوم قرآنی من یه چیز خیلی خوبی رو درس داد که خیلی وقتها ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست، نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنی، و اما وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. بنابراین اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اصلا اولا مشخص بود برای من، ولی خب این فراز و فرودها تو آدم‌ها هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته، ولی این که به من بپرسن بگن تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. یعنی چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: یه دور بیکی باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میافتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
0: نه خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن، ولی بالاخره تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه، یعنی شوخی نیست واقعا. نشریاتی که توی دوره در می اومد خیلی نشریات خوبی بود، شما مثلا آدینه رو داشتید، چون دنیای سخن رو داشتید، همشون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن، مثلا گفتگو موند، درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دمدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونایم به عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، برخلاف ارتباطاتشون مخاطب بیشتری و

0: نزد میکردم، چون به هر حال جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب میکنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر میکنم راهکاراش قابل پیدا کردنه، و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از با یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به اینکه اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست شما حزب سیاسی تشکیل بدید، شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره، ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید برای چنین کارهایی، چون معطوف به قدرت، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتید، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چه میدونم حتی معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، و همه به رأی میدن احتمالاً، یا مرکز تحقیقات استراتژیک، من قطعا من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا ته تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن، یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه همچین چیزی رو تشکیل بدم، برای اینکه آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه‌ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه، سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش این نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه، سیاست تصمیم گیریه. و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
0: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم، یعنی تصورم بود که خب باید رفت، ولی بعد خب دوباره اون امیده و ناامیدی ها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه چرا باید آدم بره، باید وایسته کار کنه. و تا موقعی که میخواستم بیام با چند تا دوستان که من مثلا قبلش، یعنی نه اون موقعی که اومدم، قبلا مثلا مشورت میکنم ما با بچی باید بریم مثلا از ایران، وای میسیم کار میکنیم فلان، و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه میرسی که جایی نداری، یعنی اسم میکنی که یه چیزایی داره اتفاق میفته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، میتونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی بلا در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشم که شما تصمیم بگیرید چجوری به آینده‌ت نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله‌ایه مثلا برای من، نه اصلا بهش نه به مدینه فاضله نگاه کردم نه چیزی. فقط فکر می‌کنم یه فرصت‌هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت بیاد بیرون. ببینید آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بنبست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخواین بری یه جایی مثلا پستی بگیری، حکم هم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلشه که دیگه رو معرفی میکنن، بعدا با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفت مثلا شنبه بیا معرفت کنی و یک شنبه اگه اشتباه، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرفی کنه یکی دیگر رو معرفی کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این روز سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقر، دفترش هم به من داد، بعد مثلا دیگه تلفن‌های منم جواب نداد. یعنی معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما
1: چه اتفاقی افتاده بود؟ چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
0: فضا در داخل فضای پیچیده ایه دیگه، یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزها رو. یعنی اون موقع این احساس من این بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
0: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم مثلا در حاکمیت. ببینید ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد خب چه اتفاقی نمیفتم، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشه. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریوی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به تو اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قتلای زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید، بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
0: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدما توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی آقای خاتمی میومد انتظار تغییر داشتیم واقعا، ولی بعد از یه مدتی خب دیدیم که خیلی اتفاقا نیفتاد و یا متفاوت شد یا برنامه‌ای اصلا پشت این ماجرا نبود و به نظر میاد یک اتفاق فقط بود و برای این اتفاق هم کسی آمادگی نداشت. بنابراین خب خیلی آدم ناامید میشه، بعد از این مدت سرخورده میشه، این ناامیدی ها در واقع پیش میاد. ولی واقعیت اینه که اگه من بگم اون نسل مثلا اشتباه کرد، نمیدونم واقعا آیا فکر میکنیم اون نسل چاره دیگه ای داشت اون لحظه؟ چی کار باید میکرد؟ باید میرفت مثل مجاهدین اسلحه دستش میگرفت ترور میکرد؟ باید میرفت مثلا چه میدونم یک تیک از کشور رو به آشوب میکشید؟ باید میرفت بمبگذاری میکرد؟ خب نمیشد دیگه، تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورامون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، اینکه اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفته بودیم مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه، گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به حال بهتری بود و صادقتری بود و فلان بود و بهتر بود. حالا در یه جملتی گفت که الان من فقط دقیقه، ولی یه جمله خیلی جالبی بود، گفت بالاخره ببینید دیگه نانوشی غلط نداره و اون قطعا غلطهاش و اشتباهش از ما کمتر بوده. من فکر میکنم اگه ما این تجربه رو نمی کردیم، اصلاحات، امروز حرف از این نمی زدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک میکنم اون دوره رو و این تجربه‌ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. برای من نمیشه الان گفت چه اشتباهی، ما میتونیم بگیم تجربه بود، ما از این تجربه میتونیم درس‌ها بگیریم. یه بخشی از این درس‌ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت‌های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادم برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فکر می‌کنم ماها وقتی آزادی رو محصور می‌کنیم در خیلی از چیزها، پشت بندش هم خیلی چیزای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان‌ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت‌هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه و از اون ظرفیت، این ظرفیت ها نبود. ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعی مون کار کنیم و برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاره میگه من مدینت النبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی، نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم، یعنی اینا یه پیوسته، یکی آدمات متحول میشه. حتی امروز هم اگه کسی میاد شعار میده نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یه سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه داشتن که به اینجا رسیدن، یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه ای از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده تو این مملکت، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربرکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. شاید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استفاده نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید هم
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت، و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه، بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یه نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت‌تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.
1: به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس، توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموده برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo woo.
7: شوخی با
8: تاریخ.
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیب‌ترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت‌های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین، کن اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی ها حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دماره بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودند و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مقدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید از بد روزگار یه چیزی تو مایه بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتیانش همینجوری تامین میکرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی، زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما، با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناف گانه عجق و عجقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود، اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های باشکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل میرفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه‌ای رو میآوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی میرفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها میگرفتنشون و میذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده دان که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست و تازه یه مار هم که لای علوفه گاو ها قایم شده بود، یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ما هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچی رو بود و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روسا لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن و مهمتر از همه میدونستن روسها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه، هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در است. چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک ها عالیان، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و
کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناب شکنها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردن و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود، هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دو نیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگ شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتند و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود، که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از هفت تا خونه اونورتر جمع کنی. شیشو چقدر خشم بود این واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو تک کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساند.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید. موسیقی

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باید درباره ایران تصمیم بگیرد یا توافق کند یا برای نابودی سریع جمهوری اسلامی جنگ را از سر گیرد. او در این حال پیش بینی کرد که معتقد است پس از انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا با ایران به توافق برسد. این در حالی است که پیش از این سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با هیئت ایرانی در نیویورک اعلام آمادگی کرده بود. گزارش‌هایی هم از تامل اختیار بودن هیئت ایرانی برای احیای روند دیپلماتیک با آمریکا منتشر شده است.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در 80th مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به دستاوردهای دولتش در 2 سال اخیر گفت آمریکا بازگشته و امروز قوی تر از هر زمان دیگری است.
4: America is back and our country is stronger today than ever before.
3: همان گونه که پیش بینی میشد بخشی از سخنرانی ترامپ به تنش با ایران اختصاص یافت. او گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند اما دیگر قلدر نیستند.
4: They were the bully of the Middle East but they are the bully no more.
3: رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تعهدش مبنی بر دست نیافتن ایران به صلح هسته‌ای گفت که ایران دوبار در جریان مذاکرات پیشنهاد آمریکا برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم در قبال همکاری کامل اقتصادی را نپذیرفتند. او دلیل جنگ با ایران را همین مسئله اعلام کرد. دونالد ترامپ در ادامه گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم آن هم به سرعت و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند؟ آیا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده؟
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: آقای ترامپ افسود اما معتقدم که بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا به توافق خواهیم رسید چرا که تن ندادن به آن برایشان منطقی نیست. انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به کشورهای جهان از آنها خواست به کارزار اعمال انزوایی کامل اقتصادی علیه ایران بپیوندند تا به گفته او ایران حملات خود به کشتی‌های تجاری را متوقف کند، از جاه طلبی هسته ایش دست بردارد و به حمایت خود از تروریسم پایان دهد.
4: I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran.
3: پیش از سخنرانی آقای ترامپ، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که مقام‌های واشنگتن برای دیدار با هیئت ایرانی آمادگی دارند، اما گمان نمی‌کند که برنامه‌ای برای آن تنظیم شده باشد.
5: So we're open to that. I don't think anything is scheduled at this point, but we're certainly open to something like that.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که گفته است هیئت ایرانی اعزامی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اختیار کامل برای احیای دیپلماسی با آمریکا برخوردار است. خبرگزاری ژاپنی کیودو نیز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که تهران در صورت برداشته شدن گام‌های ملموس از سوی آمریکا از احیای روند دیپلماتیک استقبال خواهد کرد. بنابر این گزارش جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده در صورت اتخاذ گام‌های اولیه از سوی آمریکا برای کاهش فشار نظامی تنگی هرمز ظرف 7 روز بازگشایی شود. به گزارش کیودو مقام ارشد ایرانی گفته است که پیشنهاد مذکور از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده و شامل اثرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی برای پایان دادن دائمی به خصومت‌های میان دو کشور است. بنابر این گزارش تهران قصد دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برای رایزنی با کشورهایی که نقش میانجی را ایفا می‌کنند استفاده کند. مقام‌های مسئول ایرانی هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. اما حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه 3 شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت
6: خب مذاکره هم به هر حال میتونه بخشی از نبرد باشه. مذاکره به معنای سازش نیست، مذاکره به معنای صلح نیست، مذاکره نوع دیگری و صحنه دیگری از جنگه.
3: اینها در حالی است که دونالد ترامپ در روزهای اخیر برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی اعلام آمادگی کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفته است که دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان آمادگی دارد، اما باید بدانیم که تصمیم گیر نهایی در ایران رهبر عالی است و او یک روحانی شیعه تندرو است.
7: It's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader and the supreme leader is a radical Shia cleric.
3: اما مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک آمریکا را به نقض تعهدها متهم کرد.
8: مواردی که مطرح خواهیم کرد مظلومیتمونه، جنایتایی که اینا دارن در منطقه میکنن، بی‌اعتمادی‌هایی که ایجاد کردن. ما چندین بار پای مذاکره بودیم، با هم امضا کردیم، علارغم آنچه که امضا کردیم و پای میز مذاکره بودیم، ولی متاسفانه همه دنیا میبینند و دیدند که خیلی راحت نوشته ها رو زیر پا گذاشتند.
3: اینها مسائلی است که آقای پزشکیان گفت در سخنرانی روز چهارشنبه 1 مهر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.
2: گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه همکارم الهه روانشاد درباره سخنرانی ترامپ در واقع تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو جویا شده.
9: برخلاف تصور خیلی ها و حتی دل بخواهی خیلی ها در داخل ایران، یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با 1000 مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و البته این سابقه داره و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و رسیدن به یک تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز دیروز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا طرح نشد. مشخصاً نکته جالبی در اون بود که به نظر من خیلی پیام مهمی بود توش، مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن، عملاً محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده، برای اون پنجره فرصت رو باز نگه میداره، ولی شاید کمتر از اون درجه شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه می‌کردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح می‌کرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد، ولی پنجره فرصت برای رسیدن به توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تأکید کرد روی موضوع به گمان من فشارها و تأکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار، با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن، ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنند. ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز.
10: آقای گوریز، یک سوال از شما اینه که اطمینان دونالد ترامپ از اینکه بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با ایران به توافق خواهد رسید از کجا سرچشمه میگیره و نشأت میگیره؟
9: از هیچ جا. واقعا این صحبتایی که از این دست ترامپ مطرح میکنه، خاطرتون هست در دوران انتخابات، بر هیچ پایه و اساسی نیست. کلا فاکت هایی که ترامپ مطرح میکنه در کل هیچ وقت بر مبنای واقعیت ها نیست. هم الان صحبت این شد که در مورد 51 سال صحبت میکنه که مشخص نیست منظور چی هست، یا در مورد تعداد کشته شدگان از اعدادی استفاده میکنه که به هیچ وجه تا به حال مطرح نشده حتی از طرف نیروهای اپوزیسیونی جمهوری اسلامی. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تاثیرگذاری کیفی داره و اون همین هست که بتونه به رای دهنده امریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله بعد از انتخابات کمی سه سرد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامه میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد مطرح کرد که بله دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا حملاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی‌ها در باب و مندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستند، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هر چه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. سوال اینجاست که آیا این مقامات از این فرصت استفاده خواهند کرد؟ من واقعا از فاصله که نگاه میکنم آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک میبینم، حتی با این پیش‌فرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. ولی آیا امریکا همین کار رو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که در امریکا یک تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه که در تهران این اجماع وجود داره به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز، و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل، اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند. این 3-4 روز آینده تا آخر هفته یک فرصت بسیار مهمیه و حساسیه که باید ببینیم آیا تهران و واشنگتن از اون استفاده بهینه میبرند یا نه، به خصوص آیا امریکا از این استفاده خواهد کرد یا نه. به طور کلی اصلا چیزی به نام توافق بین تهران و واشنگتن امکان پذیر نخواهد بود. ممکنه که در طول این چند روز تا قبل از دیدارها در نیویورک حملات امریکا، اون عملیات فریب انجام بشه. خوشبختانه تا الان انجام نشده، امیدوارم هم انجام نشه. ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
2: گفتگویی بود با دامون گلریز. در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه پکن در پی اون هست که با برجسته سازی نفوذ خودش بر ایران، اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد بکنه. با این حال انتظار نمیره پرونده ای ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
11: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی ژین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال، از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
2: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولیزاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کردیم. سیامک نمازی پس از 5 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودند مبادله شد. سیامک نمازی در آمریکا.
12: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته. یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد. همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبروش و درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید. زندانیا تخلیه شدن و شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه‌ها حضورشون به این زندانیای مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
12: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به یه توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنند.
10: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمانها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
12: چندین بار هم خودم هم پدرم همجوری که میدونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب بشونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینین بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز اینکه همون کاری که آقای ولیزاده کردن جامعه بین‌الملل و به هموطنانشون بگیم که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانی‌های خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
12: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا بیعتی شاملش نشدن. و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروف‌تر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا اساس سمبولیک. و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بی‌گناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر می‌کنم این کار خیلی مهمه.
2: گفتگویی بود با سیامک نمازی. علی صالحی دادستان تهران روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده شماری از روزنامه‌نگاران، رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد راجیا شده.
13: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه‌ای برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده، در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف هم اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست، یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست، یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه‌ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
14: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
13: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن، عمدتاً هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق می‌افته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام‌ها را هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
14: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
13: ببینید متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه‌های انقلاب هست. پرونده ها به انقلاب ارسال میشه، ارجاع میشه. اونجا ما میدونیم که اساساً چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره. اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جداییست، پیشتر هم بود. الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه.

0: پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشه این که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن اینکه اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً با توجه به نوع سانسوری که در داخل ایران داره اعمال میشه و نوع دسترسی‌های محدودی که خبرنگاران داخلی به ویژه دارن اساساً قابلیت ارتکاب نداره. در این حال اون چه که ما متاسفانه در دادگاه انقلاب میبینیم این هست که بدون حضور وکیل، بدون اجازه حق دفاع، در دادگاه‌های کوتاه نیم ساعته 20 دقیقه‌ای متاسفانه احکام رو صادر میکنه.
1: گفتگویی بود با معین خزائلی حقوقدان. یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویر تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام را کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است. مهدی صارمی‌فر:
2: الان برای این مسائل، خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن. به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان، یا به خصوص در آمریکای شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبوک به دستگاه‌های سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم‌هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد‌ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد‌های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل‌های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
2: ببینید، واقعا ما نمیدونیم الان اصلا چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA، نهاد امنیت سایبری ایالات متحده، باید بده و این گزارش‌ها مشخص می‌کنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده می‌کنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه

0: هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
0: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه تیکه میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی این که مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب به نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین، اما برای خارج از کشور هیچ چاره ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما، این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده ای داره، هم از بلوکه کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنند برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. خب حمله هکری یه کار ترکیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
1: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. سیروس ابراهیم‌زاده نمایشنامه‌نویس و صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونستند و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه هم توجه داشتند. مصطفی خلجی نگاهی داره به زندگی و کارنامه این هنرمند.
2: سیروس ابراهیم‌زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم‌زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم‌زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صداپیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
3: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقه اش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
2: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم‌زاده.
4: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
5: از کجا معلومه؟
4: از همه جا تو.
5: ولی خطای دست شما روشن و واضحه، خطای صاف، من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
6: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
2: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
7: پیش از اون که واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش این که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول به سلام کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم، کارگردان های بزرگی مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی، علی هاتمی و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسم.
2: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مسله.
3: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل، و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و به بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده، و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن، و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
2: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم های پرمخاطبی ساختند. علی مسله.
3: در سریال های تلویزیونی مطرحی هم بازی میکنه، از جمله مثلا یک قسمت از آرایشگاه زیبا ساخته مرضیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
8: کم لطفی میفرمایین جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا؟
3: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم میخورد.
2: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
3: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
2: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: شرکت داروسازی نوو نوردیسک عرضه قرصی داروی کاهش وزن ویگووی با نسخه پزشک رو در آلمان آغاز کرد. عرضه این دارو رو از 10 شهریور آغاز شد. آلمان نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که نسخه قرصی ویگووی در اون به بازار میاد. این دارو پیشتر در آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی عرضه شده بود. هانا کاویانی گزارش میده.
11: قرص ویگووی مانند نسخه تزریقی آن حاوی سماگلوتاید از خانواده داروهای موسوم به GLP-1 است که با تأثیر بر اشتها و احساس سیری به کاهش مصرف غذا و وزن کمک می کند. سماگلوتاید همان ماده مؤثر داروی اوزمپیک است که استفاده از آن برای کاهش وزن رواج یافته است. اوزمپیک در اصل برای درمان دیابت نوع 2 ساخته شده، در حالی که ویگووی مشخصاً برای کنترل وزن در افراد واجد شرایط تایید شده است. دیگر نام شناخته شده این حوزه مونجارو، محصول شرکت آمریکایی ایلای لیلی است که به جای سماگلوتاید حاوی تیرزپاتاید است. تیرزپاتاید علاوه بر GLP-1 بر یک مسیر هورمونی دیگر به نام GIP نیز اثر می‌گذارد و ماننده ویگووی تزریق معمولاً هفته یک بار انجام می‌شود. اهمیت محصول تازه نوو نوردیسک در این است که برای دریافت این نوع درمان دیگر الزاماً نیازی به تزریق هفتگی نیست. قرص ویگووی روزی یک بار مصرف می شود، هرچند استفاده از آن شرایط دقیقی دارد و فقط هم با نسخه پزشک قابل تهیه است. کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه مجوز نسخه خوراکی ویگووی را صادر کرد. این دارو برای بزرگسالان دارای شاخص توده بدنی یا BMI برابر 30 و بیشتر یا افراد دارای شاخص توده بدنی بین 27 تا 30 که دست کم یک مشکل مرتبط با اضافه وزن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع 2، اختلال چربی خون یا بیماری قلبی عروقی دارند تایید شده است. در یک کارآزمایی بالینی که نتایج آن در نشریه پزشکی نیو انگلند منتشر شده، افرادی که روزانه 25 میلی گرم سماگلوتاید خوراکی دریافت کردند، پس از 64 هفته به طور متوسط حدود 13% از وزن اولیه خود را از دست دادند. کاهش وزن در گروه دریافت کننده دارونما 2% بود. این پژوهش که شرکت نوو نوردیسک هزینه آن را تامین کرده بود، روی 307 فرد دارای چاقی یا اضافه وزن انجام شد. پژوهشگران همچنین گزارش کردند که عوارض گوارشی در 74% دریافت کنندگان سماگلوتاید مشاهده شده، در حالی که این عوارض در گروه دارونما حدود 42% بوده است. تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست و درد شکمی از جمله عوارض شناخته شده سماگلوتاید و دیگر داروهای این خانواده هستند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت قرص ویگووی در آلمان بسته به دوز متفاوت است و شرکت سازنده میگوید بهای آن در سطحی مشابه نسخه تزریقی این دارو خواهد بود که هزینه ماهانه اش حدود 170 تا 280 یورو است. نام اوزمپیک و مونجارو در ایران نیز به ویژه برای کاهش وزن شناخته شده است، اما وجود این نام ها در بازار غیر رسمی را نباید با عرضه رسمی آنها در شبکه دارویی کشور یکی دانست. محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، پاییز سال گذشته گفته بود برند اوزمپیک در ایران به ثبت رسیده و کد رسمی دارویی دارد، اما تا آن زمان واردات رسمی آن انجام نشده بود. به گفته او برند مونجارو هم در ایران ثبت نشده بود. سازمان غذا و دارو پیشتر درباره نمونه های مونجارو که به شکل قاچاق و از طریق بازار غیر رسمی عرضه می شدند هشدار داده بود. با این حال خود مواد مؤثر این داروها اکنون با نام های تجاری دیگری در ایران در دسترس هستند. از جمله شرکت سیناژن داروی اسپارتینا حاوی تیرسپاتاید همان ماده مؤثر مونجارو را به شکل تزریق هفتگی عرضه کرده است. سماگلوتاید هم با چندین نام تجاری در فهرست دارویی ایران وجود دارد. بنابراین سماگلوتاید و تیرسپاتاید برای بیماران و مصرف کنندگان ایرانی کاملا ناشناخته نیستند، اما فراورده‌ای که اکنون در آلمان عرضه شده شکل خوراکی ویگووی است. عرضه قرص ویگووی بخشی از مرحله جدید رقابت نوو نوردیسک و ایلای لیلی در بازار بزرگ داروهای چاقی است که تحلیلگران ارزش آن را تا سال 2030، حدود 4 سال دیگر، بیش از 100 میلیارد دلار در سال پیش بینی کردند.
1: خب عزیزان شنونده، با این گزارش هانا کاویانی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
12: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمی‌تواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تأکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند به گفته آقای ترامپ این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبردار شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبر را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که اول مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران عمدتاً صاف و گرم، حدود 22 تا 35 درجه در خنک‌ترین و گرم‌ترین اوقات است. گاهی وزش باد و در ارتفاعات تهران احتمال رگبار پراکنده و وزش باد شدید مطرح شده. سازمان هواشناسی همچنین پیشبینی می‌کند که بیشتر نقاط ایران در این روز هوایی آرام، صاف و گرم داشته باشه. مهمترین استثناء نوار شمالی و به خصوص سواحل خزر هست که ناپایداری و رگبار پراکنده داره. شرق و جنوب شرق بیشتر همراه با باد هست و جنوب کشور با گرمای قابل توجه همراهه. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز اول مهر مصادف است با 23 سپتامبر سال 2026 میلادی. 108 سال پیش در چنین روزی اول مهر 1297 خورشیدی اداره سجل احوال تأسیس و صدور شناسنامه آغاز شد. 86 سال پیش در چنین روزی اول مهر 1319 خورشیدی محمد رضا شجریان خواننده مشهور در مشهد متولد شد و 94 سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی به طور رسمی تشکیل شد. در این روز عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود اتحاد سرزمین‌های تحت فرمان خودش رو اعلام کرد و نام کشور به پادشاهی عربستان سعودی تغییر یافت. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله درباره جمهوری اسلامی گفت که وی باید تصمیم بزرگی بگیره، یا با تهران به توافق برسه و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان بدل بشه، یا اون رو نابود کنه و به جهنم بفرسته به طوری که تا چندین نسل بعد هم آباد نشه. آقای ترامپ افزود معتقد بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق میرسه، چون منطقی نیست که اونها چنین توافقی رو نپذیرن. همکارم الهه روانشاد در این باره تحلیل محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
1: من فکر میکنم آقای ترامپ حرفی چندان جدیدی نسبت به حرفای گذشته نداشت. نکاتی هست که من بخوام اضافه کنم، اما اون چارچوب بندی و استخون بندی صحبت‌هایشون تکرار صحبت‌هایی که در گذشته داشته که جنگ‌های متعددی رو جلوش رو گرفته، این که نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این حال که ایران رو تهدید کرد اما یک در باب سبزی رو هم باز گذاشت و گفتش که ایران میتونه اگر که تفاهم کنه به یک آینده با شکوه اقتصادی دست پیدا کنه. اما نکاتی که برای من جالب بود، یکی از اون نکات این بود که ایشون تو سخنرانی سازمان مللش به ایران پیام داد که در انتخابات میان دوره ای من روی برگه های رأی نامم نیست. این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ این دغدغه رو داره که در سخنرانیش در سازمان ملل در موردش صحبت میکنه، چون اساسا در جمهوری اسلامی سیاستی که هست اینه که با بالا بردن قیمت نفت، ایجاد نارضایتی های اجتماعی، یک در واقع پاس گلی رو به دموکرات ها بدن برای اینکه در انتخاباتی که در نوامبر داره انجام میشه اونها به کنگره بیان. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تمرکز کرده بر آمدن دموکرات‌ها به کنگره برای اینکه اینها از طریق استیضاح دست و پای آقای ترامپ رو ببندن و این چیزی نبود که آقای ترامپ در سخنرانیش بهش اشاره کنه. دو، اینکه ایشون یک اشاره کرد به موضوع اینکه مهمات گفته میشه که در آمریکا در وضعیت بحرانیه و اشاره کرد که ما به اندازه کافی مهمات داریم، قراردادهای جدیدی بستیم و این می‌خواست نشون بده که در واقع در حمله به ایران آقای ترامپ به واسطه کمبود مهمات هیچ محدودیتی بر تصمیم‌هاش گذاشته نشده. و یک نکته دیگه هم که به نظر من جای سوال داره اینه که این اولین بار نیست آقای ترامپ برای بار دوم داره اشاره میکنه به این که میگه جمهوری اسلامی و این شری که در ایران هست به مدت 51 سال، در حالی که این 51 سال رو اگر بخوایم به عقب برگردونیم میرسه به 1900 و فکر میکنم 72 مثلا پنجی که 4 سال قبل از انقلابه. و خب این سوال رو مطرح میکنه که آیا آقای ترامپ داره اون دوره‌ای که شاه ایران قیمت‌های نفت رو یک مقدار بالا برد و با غربی‌ها در خصوص قیمت نفت تعامل نمی‌کرد، آیا اون دوره هم داره شامل میشه یا صرفاً یک اشتباه لفظیه؟
2: آقای قائدی، اشاره کردید به صحبت‌هایی که قرار دونالد ترامپ با کشورهای عربی منطقه، حاشیه خلیج فارس و غیره انجام بده. شما تصور می‌کنید این گفتگوها چگونه تأثیری بر تصمیمات دونالد ترامپ بگذاره و تصور میکنید که تصمیمات دونالد ترامپ چگونه تأثیری بر اونها داشته باشه؟
1: اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که به نظر میرسه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق و اردن، اینها تمایل دارن در نشستی که با آقای ترامپ داشته باشن تاکید کنن به اینکه آمریکا و ایران به مسیر دیپلماسی برگردن و تنش رو تشدید نکنن. این به این دلیل مهمه که آقای ترامپ در روزهای گذشته احتمال حمله مجدد رو داده و گفته میشه که ممکنه مثلا این حمله مجدد به جای مثل کوه کلنگ باشه. الان تو 1-2 ساعت گذشته یک بیانیه از طرف اعضای پیمان مکه، ترکیه، پاکستان، عربستان به علاوه مصر در اومد که اونها هم خواستار این شدن که آمریکا و ایران به در واقع تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن. من فکر میکنم سفر آقای عراقچی هم با این تلاش بوده که بتونه آمریکا رو به تفاهم‌نامه پاکستان برگردونه و پیش از این در واقع سفر هم ایران یک چراغ سبزی و یک باغ در واقع سبزی با آمریکایی‌ها نشون داده با اعلام اینکه حاضره به مدت کوتاه، یعنی در ظرف 7 روز، تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی کنه. در پناه همه اینهاست که ممکنه که این دیپلماسی در طول روزهای آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی کارساز باشه و ایران و آمریکا به یک چیزی مشابه پیمان اسلام آباد برگردن، گرچه که همه بندهای اون مثل بند شماره 1 خروج اسرائیل از لبنان هست رو عملیاتی در حال حاضر نکنند.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در واشنگتن.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: علی صالحی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که اونها رو به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان، این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشون توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود داره. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی، همکارم رضا جمالی، ارزیابی معین خزائلی، حقوقدان در سوئد رو جویا شده.
4: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه‌ای برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده، در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف هم اعلام کرده، بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست، یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. ببینید، اولا که اساساً معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست، یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
5: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
4: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتسابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست.
5: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
4: ببینید، متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه‌های انقلاب هست. اونجا ما میدونیم که اساساً چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره، اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جداییست، پیشتر هم بود، الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشه این که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی، هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن اینکه اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً قابلیت ارتکاب نداره.
0: گفتگویی بود با معین خزائلی. یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیکه، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش در اومد. این وبسایت هدف از این اقدام رو کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکنه؟ مهدی صارمی‌فر:
6: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولاً این به سیستم‌هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد‌ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد‌های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل‌های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
0: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
6: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده، و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
0: به نظر شما انگیزه‌ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
6: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب نظام رو رعایت بکنن، یا اینکه صفحه‌شون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوک کردن اموال در داخل ایران، یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. خب حمله هکری یک کار ترکیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
0: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. یک مطالعه تازه نشون میده اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن‌ها رو با رویکردی عادلانه‌تر توزیع کنن، میشه جان حدود 3 میلیون نفر دیگر رو در سراسر جهان نجات داد. هرچند این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
7: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
0: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان بکرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ما

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کردند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط لغو شد. ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات ماه نوامبر آمریکا ندارد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از برگزاری یک دیدار 3 ساعته میان مقامات ارشد آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت نمیتواند تصور کند چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. وی تاکید کرد که 2 انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: عظمت ایران یا نابودی. پس از اعلام این خبر توسط آقای ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما با تایید آن مدعی شد که با اصرار نماینده آمریکا دیدار عراقچی با ویتکاف در حاشیه مجمع عمومی برگزار شد. بر اساس این گزارش، مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شد. به ادعای خبرگزاری صدا و سیما، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌های مقاومت از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. ترامپ پیشتر گفته بود که در صورت مناسب بودن شرایط آماده دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت ایران فرودگاه‌های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشوری، مقامات در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سمت فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم می‌افزاید سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال معمول انجام خواهد شد. پیشتر سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود از تاریخ 23 سپتامبر به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تحریم‌های ثانویه عملاً همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف می‌شود. بخشی از سخنرانی روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص داشت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد، یا با تهران به توافق برسد و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شود، یا آن را نابود کند به طوری که طی چندین نسل هم آباد نشود. آقای ترامپ افزود معتقد است بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق خواهد رسید، چون منطقی نیست که آنها چنین توافقی را نپذیرند. او گفت مقامات جمهوری اسلامی منتظر نتایج انتخابات کنگره در ماه نوامبر هستند. چیزی که آنها متوجه نشدند، به گفته آقای ترامپ، این است که این انتخابات شامل او نمی شود و وی هنوز 2.5 سال دیگر بر سر کار است. دونالد ترامپ تأکید کرد که مسئله ایران هیچ ربطی به نتیجه انتخابات ندارد. او در جای دیگری از سخنانش گفت پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید، به ایران برای دست کشیدن از ساخت سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داد، اما جمهوری اسلامی امتناع کرد و در پیان بود که عملیات چکش نیمه شب انجام گرفت. وی گفت ایران دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افزود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کرد از بین برده است. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدامات بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده است که حمایت‌های ایران از حوثی‌ها به طور خطرناکی موجب تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ایران ارسال سلاح برای حوثی‌ها را رد می‌کند. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شد. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدامات نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. خبردار شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح چهارشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که اول مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران عمدتاً صاف و گرم، حدود 22 تا 35 درجه در خنک‌ترین و گرم‌ترین اوقات است. گاهی وزش باد و در ارتفاعات تهران احتمال رگبار پراکنده و وزش باد شدید مطرح شده. سازمان هواشناسی همچنین پیشبینی می‌کند که بیشتر نقاط ایران در این روز هوایی آرام، صاف و گرم داشته باشه. مهمترین استثناء نوار شمالی و به خصوص سواحل خزر هست که ناپایداری و رگبار پراکنده داره. شرق و جنوب شرق بیشتر همراه با باد هست و جنوب کشور با گرمای قابل توجه همراهه. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز اول مهر مصادف هست با 23 سپتامبر سال 2026 میلادی. 108 سال پیش در چنین روزی اول مهر 1297 خورشیدی اداره سجل احوال تأسیس و صدور شناسنامه آغاز شد. 86 سال پیش در چنین روزی اول مهر 1319 خورشیدی محمد رضا شجریان خواننده مشهور در مشهد متولد شد و 94 سال پیش در چنین روزی 23 سپتامبر سال 1932 میلادی کشور پادشاهی عربستان سعودی به طور رسمی تشکیل شد. در این روز عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود اتحاد سرزمین‌های تحت فرمان خودش رو اعلام کرد و نام کشور به پادشاهی عربستان سعودی تغییر یافت. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله درباره جمهوری اسلامی گفت که وی باید تصمیم بزرگی بگیره، یا با تهران به توافق برسه و ایران به یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه و حتی جهان بدل بشه، یا اون رو نابود کنه و به جهنم بفرسته به طوری که تا چندین نسل بعد هم آباد نشه. آقای ترامپ افزود معتقد بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر با ایران به توافق میرسه، چون منطقی نیست که اونها چنین توافقی رو نپذیرن. همکارم الهه روانشاد در این باره تحلیل محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
1: من فکر میکنم آقای ترامپ حرف چندان جدیدی نسبت به حرفای گذشته نداشت. نکاتی هست که من بخوام اضافه کنم، اما اون چارچوب بندی و استخون بندی صحبت‌هایشون تکرار صحبت‌هایی که در گذشته داشته که جنگ‌های متعددی رو جلوش رو گرفته، این که نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این حال که ایران رو تهدید کرد اما یک در باب سبزی رو هم باز گذاشت و گفتش که ایران میتونه اگر که تفاهم کنه به یک آینده با شکوه اقتصادی دست پیدا کنه. اما نکاتی که برای من جالب بود، یکی از اون نکات این بود که ایشون تو سخنرانی سازمان مللش به ایران پیام داد که در انتخابات میان دوره ای من روی برگه‌های رأی نامم نیست. این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ این دغدغه رو داره که در سخنرانیش در سازمان ملل در موردش صحبت میکنه، چون اساساً در جمهوری اسلامی سیاستی که هست اینه که با بالا بردن قیمت نفت ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی یک در واقع پاس گلی رو به دموکرات‌ها بدن برای اینکه در انتخاباتی که در نوامبر داره انجام میشه اونها به کنگره بیان. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تمرکز کرده بر آمدن دموکرات‌ها به کنگره برای اینکه اینها از طریق استیضاح دست و پای آقای ترامپ رو ببندن و این چیزی نبود که آقای ترامپ در سخنرانیش بهش اشاره کنه. دو، اینکه ایشون یک اشاره کرد به موضوع اینکه مهمات گفته میشه که در آمریکا در وضعیت بحرانیه و اشاره کرد که ما به اندازه کافی مهمات داریم، قراردادهای جدیدی بستیم و این می‌خواست نشون بده که در واقع در حمله به ایران آقای ترامپ به واسطه کمبود مهمات هیچ محدودیتی بر تصمیمهاش گذاشته نشده. و یک نکته دیگه هم که به نظر من جای سوال داره اینه که این اولین بار نیست آقای ترامپ برای بار دوم داره اشاره میکنه به اینکه میگه جمهوری اسلامی و این شری که در ایران هست به مدت 51 سال، در حالی که این 51 سال رو اگر بخوایم به عقب برگردونیم میرسه به 1900 و فکر میکنم 72 مثلا 5 که 4 سال قبل از انقلابه. و خب این سوال رو مطرح میکنه که آیا آقای ترامپ داره اون دوره‌ای که شاه ایران قیمت‌های نفت رو یک مقدار بالا برد و با غربی‌ها در خصوص قیمت نفت تعامل نمی‌کرد، آیا اون دوره هم داره شامل میشه یا صرفاً یک اشتباه لفظیه؟
2: آقای قائدی، اشاره کردید به صحبت‌هایی که قرار دونالد ترامپ با کشورهای عربی منطقه حاشیه خلیج فارس و غیره انجام بده. شما تصور می‌کنید این گفتگوها چگونه تأثیری بر تصمیمات دونالد ترامپ بگذره و تصور می‌کنید که تصمیمات دونالد ترامپ چگونه تأثیری بر اونها داشته باشه؟
1: اون چیزی که الان داره اتفاق می‌افته اینه که به نظر میرسه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به علاوه عراق و اردن، اینها تمایل دارن در نشستی که با آقای ترامپ داشته باشن تأکید کنن به اینکه آمریکا و ایران به مسیر دیپلماسی برگردن و تنش رو تشدید نکنن. این به این دلیل مهمه که آقای ترامپ در روزهای گذشته احتمال حمله مجدد رو داده و گفته میشه که ممکنه مثلا این حمله مجدد به جای مثل کوه پولنگ باشه. الان تو یکی دو ساعت گذشته یک بیانیه از طرف اعضای پیمان مکه، ترکیه، پاکستان، عربستان به علاوه مصر در اومد که اونها هم خواستار این شدن که آمریکا و ایران به در واقع تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردن. من فکر میکنم سفر آقای عراقچی هم با این تلاش بوده که بتونه آمریکا رو به تفاهم‌نامه پاکستان برگردونه و پیش از این در واقع سفر هم ایران یک چراغ سبزی و یک باغ در واقع سبزی با آمریکایی‌ها نشون داده با اعلام اینکه حاضره به مدت کوتاه، یعنی در ظرف 7 روز، تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی کنه. در پناه همه اینهاست که ممکنه که این دیپلماسی در طول روزهای آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی کارساز باشه و ایران و آمریکا به یک چیزی مشابه پیمان اسلام آباد برگردن، گرچه که همه بندهای اون مثل بند شماره 1 خروج اسرائیل از لبنان هست رو عملیاتی در حال حاضر نکنند.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در واشنگتن.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: علی صالحی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که اونها رو به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان، این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشون توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود داره. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد رو جویا شده.
4: از منظر قانونی اونجای ما از توقیف استفاده می کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه‌ای برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده. در حقیقت آنچه که اتفاق می افته مستاق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری میبایست باشه، اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. ببینید، اولا که اساساً معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
5: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
4: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن، بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتسابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست.
5: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
4: ببینید، متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه‌های انقلاب هست. اونجا ما میدونیم که اساساً چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره، اجازه اصلاً اعلام وکالت بعضاً به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جدایی است، پیشتر هم بود، الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشه این که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی، هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن این که اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً قابلیت ارتکاب نداره.
0: گفتگویی بود با معین خزائلی. یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیکه، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده، به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام رو کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. در گفتگویی که با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکنه؟ مهدی صارمی‌فر:
6: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکای شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولاً این به سیستم‌هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن، که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد‌ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد‌های دیفالت کمپانی بوده، یا مثلا به مدل‌های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
0: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
6: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده، و این گزارش‌ها مشخص می‌کنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده می‌کنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده، چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
0: به نظر شما انگیزه‌ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
6: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا باید چارچوب نظام رو رعایت بکنن، یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین، اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه، وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوک کردن اموال در داخل ایران، یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنند برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. خب حمله هکری یه کار ترکیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
0: گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. یک مطالعه تازه نشون میده اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن‌ها رو با رویکردی عادلانه‌تر توزیع کنن، میشه جان حدود 3 میلیون نفر دیگر رو در سراسر جهان نجات داد. هرچند این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
7: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند وان جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌های چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
0: خب عزیزان، با این گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

ساعت 9 صبح در رادیو در ایران. بنیامین سعد هستم، شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ میگوید مسئله ایران هیچ ارتباطی با نتیجه انتخابات ماه نوامبر ندارد. و سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازهای تهران به بغداد و مسقط از امروز لغو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از برگزاری یک دیدار حدوداً 3 ساعته بین مقام‌های ارشد آمریکایی و جمهوری اسلامی خبر داد. آقای ترامپ این مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت نمی‌تواند تصور کند که چرا جمهوری اسلامی نخواهد این مسیر را ادامه دهد. او تأکید کرد که دو انتخاب پیش روی ایران قرار دارد: نابودی یا بازگشت عظمت. پس از اعلام این خبر از سوی دونالد ترامپ، خبرگزاری صدا و سیما مدعی شد که این مذاکره با اصرار نماینده آمریکا انجام شده. استیو ویتکاف هم دقایق پیش اعلام کرد که میانجی‌های قطری در این مذاکره را ترتیب دادند. بر اساس این گزارش مواضع ایران در این دیدار به نماینده آمریکا ابلاغ شده. آنچنان که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است، رفع فوری محاصره دریایی، پرداخت فوری همه اموال مسدود شده ایران و پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز است. این خبر در حالی است که بخشی از سخنرانی روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به ایران اختصاص یافت. او در بخشی از سخنانش گفت باید تصمیم بزرگی درباره ایران بگیرد، یا با تهران به توافق خواهند رسید و ایران به یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه تبدیل می شود، یا به طور کلی جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. او در جای دیگری از سخنانش در سازمان ملل و در مجمع عمومی گفت پس از آن که به ریاست جمهوری رسیده، به ایران برای دست کشیدن از سلاح هسته‌ای و تروریسم پیشنهاد مذاکره داده، اما جمهوری اسلامی هر بار امتناع کرده و در پی آن بوده که عملیات چکش نیمه شب و در پی آن بود که عملیات چکش نیمه شب یعنی جنگ 12 روزه آغاز شد. او گفت جمهوری اسلامی دهه هاست که در خاورمیانه قلدری می کند و افسود بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کند حالا از بین رفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از ساعت 24 امشب سه شنبه به وقت ایران فرودگاه های بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی دهند. به گفته سخنگوی هواپیمایی کشور که روز گذشته این موضوع را اعلام کرد، مقام ها در حال هماهنگی و رایزنی هستند تا پروازهایی که مقصد آنها بغداد است به سوی فرودگاه نجف هدایت شوند. گزارش تسنیم، خبرگزاری تسنیم می‌افزاید که سایر پروازهای خارجی از جمله استانبول طبق برنامه و روال انجام خواهد شد و در حال حاضر مشکلی برای این پروازها فعلا وجود ندارد. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که از اول مهر ماه یعنی امروز به دلیل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و تحریم های ثانویه در عمل همه پروازهای شرکت های هواپیمایی ایران به کشورهای خارجی متوقف خواهد شد. و اما آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 31 شهریور به نقل از منبع آگاه گزارش کرد که عربستان سعودی فعالیت خط لوله انتقال نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت همین روز صادرات نفت از یک بندر در دریای سرخ آغاز شود. خط لوله نفت شرق غرب عربستان روز 20 شهریور هدف حمله های پهپادی قرار گرفت و دولت این کشور از توقف جریان نفت در آن خبر داد. عربستان سعودی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله های پهپادی اعلام کرده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به توافق احتمالی با ایران خبر داد. مسعود پزشکیان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. و فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از سر گرفته شد. وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوها و رایزنی‌های تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا، آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. او تاکید کرد که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران روز سه‌شنبه داشتند. ساعتی پس از این نشست در روز سه‌شنبه، استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی‌های قطری صورت گرفته است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، محاصره دریایی، توقف محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران هم چهارشنبه وارد نیویورک شد تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. سفر پزشکیان به نیویورک در حالی انجام می شود که تنش بین تهران و واشنگتن به دلیل جنگ و مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. این سفر به نیویورک هم زمان با افزایش رایزنی های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین دو کشور انجام شده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه گزارش کرد که عربستان سعودی فعالیت خط لوله نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت همین روز صادرات نفت از بندر ینبع در دریای سرخ آغاز شود. خط لوله نفت شرق به غرب عربستان 20 شهریور هدف حمله های پهپادی قرار گرفت و دولت این کشور از توقف جریان نفت در آن خبر داد. عربستان سعودی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حمله ها می داند. در پی مختل شدن عبور کشتی ها از تنگه هرمز، عربستان از این خط لوله برای انتقال روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت، معادل 4% از عرضه جهانی، به دریای سرخ استفاده می کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بازگشت این خط لوله به ظرفیت کامل 6 تا 8 هفته طول می‌کشد. اما در خبری دیگر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو پروازها از ایران به مسقط و بغداد پایتخت‌های عمان و عراق از ساعت ابتدایی چهارشنبه اول مهر خبر داد. مجید اخوان سه‌شنبه این موضوع را اعلام کرد. اما چهار سناتور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا هم با انتشار نامه‌ای خطاب به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از او خواستند که آزادی رضا ولیزاده شهروند ایرانی آمریکایی و روزنامه‌نگار پیشین رادیو فردا از زندان جمهوری اسلامی را با اولویت ویژه پیگیری کند. این چهار سناتور دموکرات و جمهوری خواه امضا کنندگان نامه‌ای بودند که سه‌شنبه 31 شهریور، یعنی دیروز، همزمان با دومین سالگرد حبس رضا ولیزاده منتشر شد. رضا ولیزاده از 2 سال پیش در ایران زندانی است و دوره محکومیت 10 ساله خود را می‌گذراند. او به جرم همکاری با کشور متخاصم محکوم به 10 سال حبس شده. وزارت خارجه ایالات متحده با محکوم کردن بازداشت این روزنامه‌نگار این اقدام را اشتباه و ناعادلانه خوانده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر بازخواهیم گشت.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

چرا اخماتون همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشام رویاهام تو کیسه زباله، باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه، کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره.

در نوشت در رفت کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود بعضی وقت کرمم میگیره کوچه های تهران میرم ورود ممنون مهمی کی راضیه یا نه خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم دوتا دوتا اولترا میگیرم یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکت

ساعت 11 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. کایا کالاس میگوید در دیدار با عباس عراقچی درباره تنگه هرمز و افزایش شمار اعدام‌ها در ایران گفتگو کرده است. برخی پروازهای بین‌المللی ایرلاین‌های ایران روز چهارشنبه هم ادامه یافت. وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوها و رایزنی‌های تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا، آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته او، ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر دیدارهای سازنده‌ای با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست، استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی اکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده است. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. در همین حال و در ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، توقف محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. از دیگر سو، مسعود پزشکیان هم امروز چهارشنبه وارد نیویورک شد تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. سفر مسعود پزشکیان به نیویورک در حالی انجام می‌شود که تنش بین تهران و واشنگتن به دلیل جنگ و مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای همچنان ادامه دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس از دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد. او گفت در این دیدار به موضوع آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش اعدام‌ها در ایران پرداخته است. خانم کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصویری از این دیدار در شبکه اجتماعی اکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ بین آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید چنین باشد. به گفته خانم کالاس، کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین افزود که من موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شمار اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را در دیدار با عباس عراقچی مطرح کردم. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه پیدا کرده است. صبح چهارشنبه هواپیماهای از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات و همچنین ایروان ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌های از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به رسانه‌های ایران گفت که از ساعت 24 سه‌شنبه دیروز به وقت محلی فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه گفت که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. و آخرین خبر این که چهار سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با انتشار نامه‌ای خطاب به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از او خواستند که آزادی رضا ولیزاده شهروند ایرانی آمریکایی و روزنامه‌نگار پیشین رادیو فردا از زندان جمهوری اسلامی را در اولویت ویژه پیگیری کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 28مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با دوست و همکار عزیزم رضا درباره بودجه میخوایم صحبت کنیم.
10: سلام، خیلی خوش اومدید. منم خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه پادکست هزار داستان بودجه در کنار آقا فرهاد خدمت شما هستیم.
9: مخلص شما. خب آقا رضا، بعد از چند اپیزود این دفعه موضوع سیاسی و مذهبی و تبلیغاتی و نظامی و اینا نداریم. این دفعه موضوعمون کاملا بودجه‌ایه.
10: البته ما همیشه موضوعمون بودجه‌ایه، اما خب به هر حال
9: این خود بودجه است. این دیگه اصلا
10: بودجه ناب.
9: آره.
10: آقا اونا هم مثلا اینجاست که خب خیلی وقتی موضوعات نظامی و سیاسی و مذهبی و اینا اصلا کلا غلبه پیدا میکنه، خب طبیعیه که بودجه هم همین جوری باشه دیگه. به هر حال ما تمام مسائل اقتصادی سیاسی ایران الان مدت‌ها سال‌هاست که تحت تأثیر همین فضای تبلیغاتی و سیاسی و ایدئولوژی و اینهاست. بخش اعظمی از بودجه معطوف به اینهاست و طبیعی هم هست که ما هم بیشتر اوقات درباره این موضوعات صحبت بکنیم. حالا یکی دو سال اخیر که جنگ هم به هر حال بحث اصلیه و خب ما هم درباره موضوعات جنگی و بودجه‌های نظامی و اینها طبیعتاً زیاد صحبت می‌کنیم. اما خب همونجوری که گفتی این دفعه قراره که یه مقداری بریم سراغ موضوع متفاوت، در واقع موضوع متفاوتی این دفعه خواهیم داشت.
9: همین متفاوت که میگی فکر کنم عبارت بهتری باشه. بله، موضوع این قسمت جریمه است و انواع مختلف جریمه هایی که توی قوانین بودجه سالیانه به عنوان بخشی از درآمدهای دولت مطرح میشن. میخوایم درباره این صحبت کنیم که این جریمه ها چقدر هستن، چه کسانی اونا رو پرداخت میکنن و پولش صرف چه کارها و چه چیزهایی میشه. خب آقا رضا، برای شروع بذار یه سوال ساده بپرسم. در بودجه سال 1405 دولت چقدر روی درآمد جریمه ها حساب کرده؟
10: ببین، توی قانون بودجه سال 1405 پیش بینی شده که کل درآمد دولت از محل به اصطلاح حالا بودجه جرایم و خسارات 82000 میلیارد تومان باشه. دقیق بگم 81600 میلیارد تومان یا 81.6 همت 1000 میلیارد تومان باشه. که خب عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه. یعنی الان اگه ما این عدد رو به جمعیت حال حاضر ایران تقسیم بکنیم، که حالا طبق پیشبینی های مرکز آمار حدود 87 میلیون نفر الان جمعیت ایران باید باشه، به عدد 938 هزار تومان سرانه جریمه میرسیم. یعنی سرانه جریمه امسال حدود 900 تا 1 میلیون تومان برای هر نفره، که حالا اگه بخوایم به خانواده حساب بکنیم، متوسط برای خانواده 3 نفره 3 میلیون تومان جریمه انگار در سال باید این خانواده پرداخت بکنن، که به نظر میرسه عددی، یعنی به همین جوری که نگاه میکنیم، عدد بزرگ و قابل توجهی هم هست دیگه.
9: یعنی هر ایرانی فارغ از اینکه نوزاد باشه، کودک باشه، سال خورده باشه، اینا به طور میانگین سالانه حدود 938 هزار تومان به دولت جریمه یا عوارض خسارت پرداخت میکنه دیگه.
10: دقیقاً.
9: جالب. ببین، چیز عجیبی که اینجا حالا ممکنه هم برای من سواله هم برای خیلی‌ها احتمالاً، این که همیشه جریمه تو ذهن ما اصلا اسمش روش جریمه است. یعنی یک کار خلافی کردی باید جریمه بدی.
10: دقیقاً.
9: بیشترم حالا راهنمایی رانندگی و این جور چیزا، و ممکنه خیلی‌ها بگن خب من اگه خلاف نکنم، آسه بیام هیچ کار نکنم، جریمه هم میتونم ندم هیچ وقت.
10: بله.
9: ولی اینی که شما داری میگی این همچی چیزی نیست.
10: نه، من نگفتم، من سرانه حساب کردم برای اینکه قیاس تصمیم بیاد. شما خلاف نمیکنی جریمه نمیدی، خب. من خلاف میکنم دو برابر شما جریمه میدم، با هم دیگه میانگین که میگیریم میرسیم به عدد. در واقع ما داریم سرانه رو مطرح میکنیم، نه که همه باید بدن. البته این ساختار جریمه یه جوریه که حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم، همه جریمه رو پرداخت
9: همه میدن.
10: یعنی به نوعی این ساختار جریمه ها طراحی شده به شکلای مختلف. حالا الان داریم درباره بودجه عمومی صحبت میکنیم، وگرنه توی نظام بودجه شهرداری هم همین جوره. تراکم مگه چیه؟ شما میری جریمه میدی که بتونی یه طبقه اضافه بر قانون بسازی.
9: درسته.
10: و این روی قیمت خونه تاثیر میذاره، روی اقتصاد شهر تاثیر میذاره و دست آخر همه تو این بازی جریمه ها به نوعی دارن شرکت میکنن. ولی نه، این پول مستقیمی که میگیم نه به این سران به این معنی نیست که همه مساوی پرداخت میکنن. حالا جلوتر صحبت میکنیم جریمه رانندگی رو که همین مشهورترینش، اسم جریمه میاد تو ذهن من که همین جریمه رانندگی شکل میگیره. امسال توی این جریمه فقط 12% این جرایم مربوط به رانندگی، البته تو سالهای پیش این نسبت خیلی بزرگتر بوده که جلوتر دربارش کمی صحبت میکنیم. ولی امسال به طور مشخص 9600 میلیارد تومان توی بودجه تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی پیش بینی شده. که البته یه چیز دیگه هم یه مقدار عجیب هم هست تو بودجه نوشتن، یه دونه از این ستاره ها گذاشتن بالا، این که نوشتن این سهم شهرداری ها رو توش حساب نکردن به این عدد رسیدن، چون حالا به هر حال طبق قانون این جریمه هایی که پرداخت میشه بخشش میره به حساب سازمان شهرداری ها که توزیع بشه بین شهرها و اینها، که اونو من نمیدونم اگه اینجا حساب نکردن کجا حساب کردن. به هر حال یه ذره عجیبه این قسمت، اما حالا اینو در نظر نگیریم 9600 میلیارد تومان امسال جریمه رانندگی در نظر گرفتن. به حالا چیزای دیگه اگه بخوام حالا مثلا یه تصویر کلی ارائه بدیم همین اول که چقدر این جریمه ها، چون حالا عدد رقم ها تو ایران یه جوری از دست خارج شده، اینقدر میلیارد و میلیون و اینها تحت تاثیر تورم و اینا تغییر کرده که آدم الان 9600 میلیارد تومان اولین سوالی که پیش میاد اینه که زیاده یا کمه، آدم باید حساب بکنه به یه چیزی. اینجا ما به نسبت کل بودجه که بخوایم حساب کنیم، کل سهم جریمه ها خیلی زیاد نیست از مجموع درآمدهای دولت، که بالا درآمدهای دولت شامل مالیات و فروش کالا و خدمات و اینا میشه، یه چیزی حدود 2% سهم جریمه هاست. یعنی 2% درآمدهای دولت روی این حساب شده که مردم، یه سری آدم ها، یه سری نهادها خلاف میکنن، تخلف میکنن، جریمهش رو پرداخت میکنن، جریمه میره میشه توی بودجه خرج یه کاری میشه، که این امر عجیبی هم نیست. توی بقیه کشورها هم همینه، یعنی درآمدهای معمولا اول سال میشینن حساب میکنن بر اساس الگوهایی که در سالهای قبل بوده پیش بینی میکنن که امسال قراره انقدر جریمه به دست بیاد و این جریمه رو ببرن کجا خرج بکنن. همیشه بخشی از درآمد پلیس توی همه جا از جریمه رانندگی میاد. من همین یادم چند وقت پیش تو حاشیه تورنتو پلیس دوربین کار گذاشته بود، دوربین از این جریمه خودکار و اینها، که با وسواس هم همه رو جریمه میکرد. بل مردم شاکی شده بودن، بحث پیش اومده بود، دولت استانی خواستار لغو این جریمه شده بود، شهرداری مخالف، یه چیزایی بود. و یکی از دلایلی هم که مطرح می‌شد این بود که اگه این دوربینا جمع بشن درآمد میاد پایین و پلیس منطقه مجبور میشه نیرو تعدیل کنه و اینا، خیلی به هر حال بحثش پیش اومده بود. میخوام بگم حالا کاری نداریم به اینکه فلسفه‌اش درسته غلطه چی و اینها، ولی میخوام بگم کلا پدیده عجیبی نیست که دولت بیاد توی بودجه روی درآمد جریمه‌ها به معنی عامه کلمه حساب باز کنه. و البته این یه بحث اخلاقی اینا هم داره دیگه، به هر حال که آیا مثلا هدف جریمه مگه کاهش تخلف نبوده؟ این پوله که جمع بشه مثلا چه نباید بره به این سمت و سو بخواد هزینه بشه؟ اینا دیگه خارج از این بحثیه که ما داریم میکنیم. ولی به هر حال این کلیتش میخواستم بگم که خیلی چیز عجیب غریبی نیست که توی بودجه وجود داره، توی خیلی از جاهای دنیا به خصوص توی بحث بودجه ریزی برای شهرها و اینها خیلی موضوع مهمی هم هست دیگه.
9: خب الان توی بودجه معلومه که درآمد جریمه ها تو کدوم بخش ها باید هزینه بشه؟
10: تا حدودی بله، یعنی دقیق بخوام بگیم از کل این 82 هزار میلیارد تومانی که برای جریمه ها پیش بینی شده، حدود 50%، دقیق بگم 47.5% میشه درآمد عمومی، میره به خزانه، اونجا بر اساس اولویت ها هزینه میشه دیگه، حقوق کارمند و همه اینا میده. اینا معلوم نیست، یعنی 48%ش معلوم نیست که چی میشه، اما مابقی که میشه 52-53%، اینا به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میشه. یعنی البته اینا هم میرن تو خزانه، ولی بلا فاصله میرن به حساب اون دستگاهی که اون جریمه رو در واقع متولیش بوده. مثلا جریمه های رانندگی میره برای نیرو انتظامی، میره برای پلیس، یا جریمه های راهداری میره برای مثلا وزارت راه، میره برای راهداری، محیط زیست همینطور. اینا در واقع به عنوان درآمد اختصاصی اختصاص پیدا میکنه به همین نهادهایی که متولیه در واقع جمع آوری جریمه ها هستن.
9: خب آقا رضا، الان فکر کنم تصویر کلان تا حدودی روشن شده. بریم یه ذره وارد جزئیات بشیم. خب این 82 هزار میلیارد تومانی که میگی از چه بخش‌هایی به دست میاد؟ اشاره کردی که همش جریمه‌های راهنمایی رانندگی نیست که، خب همه باهاش آشنا هستن و اولین چیزی که از کلمه جریمه بهش فکر می‌کنیم همون جریمه راهنمایی رانندگیه. دیگه به جز اون چه چیزایی هن؟ الان شما اون عوارض ساختمون هم جزء جریمه، جزء اینا حساب میشه؟
10: نه، اونا مال بودجه شهرداری ها حساب میشه اون عوارض و جریمه ها، ولی توی بودجه عمومی نیست. من یه توضیح اولش بگم که این جریمه های رانندگی هم امسال سهمش کم شده، اومده شده حدود 10-11%. همیشه بزرگترین بخش بوده، یعنی همیشه من داده های 10 سال گذشته رو برای این پادکست داشتم مرور میکردم، از سال 96 تا 1405 متوسط سهم جریمه های رانندگی حدود 40% کل جریمه ها بوده. بعضی سالا خیلی هم بیشتر بوده، مثلا بودجه سال 1401 حدود 70 درصدش برای جریمه های رانندگی بوده. حالا نمیدونم دقیقاً چرا اون سال خیلی روی این جریمه ها حساب باز کرده بودن، ولی به هر حال تو این دو سه سال اخیر کم شده. سال 1403 25% بود، سال 1404 همین حدود بود، 1405 نمیدونم چه اتفاقی افتاد یهویی کاهش پیدا کرد و اصلا کلا رسید به همین کمتر از 12%، که خب میشه گفتش که بی سابقه هم هست دیگه چنین اتفاقی افتاده.
9: حالا چرا این اتفاق افتاد؟
10: واقعا نمیدونم دلیلش چیه، اما این رو میدونم که امسال یه چیز دیگه جایگزین شده، یه چیز بزرگ دیگه اومده که قبلا سابقه نداشته، یه ردیف جدید اضافه شده به بودجه به اسم خسارت به جاده ها که در سالهای قبل مطرح نبوده. عنوان دقیقش هم البته نوشته عوارض جبران خسارات وارد شده به جاده ها، موضوع بند الف ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت، که خب من رفتم نگاه کردم ببینم این قانون چیه. توی این قانون برنامه پیشرفت که همون برنامه توسعه هم بود، ولی خب آقای خامنه‌ای نمیدونه به چه دلیلی با این کلمه مشکل داشت، اسم قانون عوض کردن گذاشتن برنامه هفتم پیشرفت. حالا کاری نداره. توی حالا این قانون توی این بند مشخص نوشته شده که وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارت وارد شده به جاده ها و اینها رو تهیه کنه و از انواع کامیون ها و کامیونت ها به خاطر خسارتی که به جاده ها وارد میکنن جریمه بگیره. یعنی قراره که، یعنی اینجوری که مشخصه از این قانون و از توی اخباری که هول و هوش این بنده برنامه هفتم اومده، قراره که یه سری عوارض جدید بگیرن از کامیون ها و کل ماشین های سنگین، بیان وزنشون حساب کنن، یه مبلغی رو خسارت بگیرن، که نکته اینجاست که خیلی عددش گنده است، خیلی عجیبه. برای امسال 25 هزار میلیارد تومان جریمه برای همین تحت عنوان خسارت به جاده ها تعیین کردن، که عدد خیلی گنده ایه. من یه حساب سرانگشتی کردم که البته باید این عدد بره فکت چک بشه، اما توی یه آماری هست تو سایت دیزلیران که اومده حساب کرده، یه مجموعه تخصصی فروش خودروهای سنگین هم هست. حالا این آمار سوژه فکت چک، ولی به هر حال یه آمار دم دستی میگه در مجموع 365 هزار کامیون توی کشور وجود داره. یه سری آمار دیگه هم هست، میگن همش اونها هم هول و هوش 400 تا 600 هزار تا کامیون. میخوام مقیاس داشته باشیم، عدد دقیق الان نمیخوام. اگه این عدد بزرگه رو، یعنی حتی 600 هزار کامیون رو اگه بیایم تقسیم کنیم، سهم هر کامیون، یعنی از اون کامیونت کوچولویی که یخچال داره این بر اون ور چیز میبره تا اون کامیون سنگینای نمیدونم اسکانیا و چند چرخ و ده چرخ و این چیزا رو حساب بکنیم، 42 میلیون تومان سهم هر کدوم، یعنی امسال 42 میلیون تومان قراره که هر کامیون به طور متوسط جریمه پرداخت بکنه. اونم حالا با این وضعیتی که به هر حال ما همیشه اخبار کامیوندارها و اینها تو سالهای اخیر زیاد مطرح بوده، که به نظرم این یه موضوع خیلی قابل توجه و حساس هم هستش دیگه.
9: خب تو سالهای قبل نبوده، عوارض که همیشه میدادن،
10: عوارض میدادن، ولی این جریمه نبوده، این عنوان خسارت نبوده، این جدیده. کلا تو سالهای قبل یه چنین ردیف بودجه وجود نداشته و امسال تعبیه کردن، مشخص هم کردن منابعش قراره بره راهداری، یعنی از اون 25 هزار میلیارد تومان که جریمه همین کامیون ها و خسارت به جاده ها در نظر گرفتن، 20 هزار میلیارد تومانش به عنوان درآمد اختصاصی میره برای راهداری، 5 هزار میلیارد تومان هم میره توی بودجه عمومی. و خیلی نکته جالبی هم هستش، به نظرم خیلی جای کار هم داره دیگه، بره آدم سراغش ببینه که قصهش از چه قرار بوده.
9: اصلا همین که میگیم تو بودجه همیشه موضوعات و قصه های جذابی هست، اصلا که کمتر کسی توجه میکنه بهش، نمونهش همینجاست. یعنی همین جور چیزاست که چند سال پیش باعث شد این ایده اصلا به ذهن شما برسه. یعنی اون موقع هم که خواستی پیشنهاد بدی واسه همچی پادکستی، همین جور چیزا رو مثال میزدی. حالا کلی رسانه ها درباره وضعیت کامیوندارا گزارش میدن، تا الان که چند ماه میگذره از انتشار بودجه، ولی توی گزارش ها یا گزارش های حالا رسانه ها با عدد و رقم بهش پرداخته نشده به این موضوع. در همین حد بوده که چند تا کارشناس حوزه حمل و نقل تاکید کردن که این عوارض نمیتونه مشکل اضافه بار و خطرات و اون خسارت هایی که داره رو جبران کنه.
10: بله، هیچ کس حالا نرفته از نظر اجتماعی به این مسئله بپردازه که اصلا کلا این عوارض جدید چه اثری داره روی حالا به هر حال کامیوندارها، که ما میدونیم این سالها مشکلات زیادی داشتن، به هر حال خبرساز بودن میشه بحثشون. موضوع اقتصادی هم هست، یعنی اینکه به هر حال قراره این چقدر تاثیر بذاره رو هزینه های کلی حمل و نقل و اینها. به هر حال اگر یه عوارض جدیدی بیاد هزینه حمل و نقل رو به طور کلی میبره بالا. پس بحث اقتصادی هم هست، جنبه زیرساختی هم داره. به هر حال تو ایران مسئله اضافه بار رو همین در حد حالا تحقیقی که کردیم، همین اضافه بار و خساراتی که واقعا به جاده ها وارد میکنن یه مسئله است، یه مسئله است که اینور اونورم جست گریخته، تو گزارش ها بهش اشاره شده. ابعاد اجتماعی هم داره، ابعاد سیاسی هم داره. من خودم روی موضوع کار نکردم، ولی در حد همین سرچ مختصری که بکنیم، یه گوگل که بکنیم، به نظر میرسه واقعا جای کار داره، میشه رفت با عدد و رقم سراغش، دنبالش کرد و موضوع بسیار جالبیه. به هر حال امسال پیش بینی شده 1/3 درآمدهای جریمه از طریق همین خسارت به جاده ها تامین بشه. بخش قابل توجهش هم میره از این پولی که جمع آوری میشه میره به سازمان راهداری، که خب سازمان پرهزینه هم هست، طبیعی هم هست. امسال کل بودجه راهداری توی بودجه حدود 38,000 میلیارد تومانه که 20,000 میلیارد تومانش رو، یعنی بالای نصفش رو از همین درآمد جریمه ها قراره تعیین کنن. به هر حال این نشون میده که خیلی شکننده است دیگه، یعنی اگه به هر دلیلی جریمه ها پرداخت نشه سازمان راهداری تحت تاثیر قرار میگیره و خیلی این وضعیت واقعا شکننده ایه که ممکنه که کل سیستم راهداری رو تحت تاثیر قرار بده.
9: خب برگردیم به بودجه، دیگه چه جریمه هایی داریم؟
10: جریمه بعدی جریمه ای هستش که تحت عنوان جریمه کارفرمایان تامین اجتماعی مطرح شده، که امسال دومین سهم بزرگ رو داره، که عنوان دقیقش هم از درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات، موضوع ماده 5 قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان و اینها، که در واقع کسانی که حق بیمه رو پرداخت نکردن به موقع یه جریمه ای باید بدن، که این جریمه در واقع امسال عدد بزرگی 10400 میلیارد تومان براش در نظر گرفتن. اینم میشه گفت یه ردیف جدیده، البته سال 1404 اضافه شده بودجه 5000 میلیارد تومان بود، امسال دو برابرش کردن شد 10400 میلیارد تومان. و هر حال اینایی که حق بیمه کارگران رو ندادن، به موقع رد نکردن، قراره که جریمه بدن، که این هم عدد بزرگیه به نسبت. ببین ما کل جمعیت کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی حدود 12 میلیون نفره، یعنی اگر فرض کنیم که به ازای هر یک کارگر بیمه شده امسال 1 میلیون تومان جریمه بگیرن همه یه کارگران تو هر جایی که کار میکنن، امسال اگه نفری 1 میلیون تومان جریمه بگیرن این ردیف بودجه محقق میشه. خیلی عدد بزرگی، من نمیدونم، هیچ آماری ندارم که ببینم چقدر چند درصد کارفرمایان دیر رد میکنن، چند نفر زود رد میکنن. خودش یه سوژه خوبیه واقعا. فکر میکنم روزنامه کاران که حوزه اخبار کارگری و اینها رو پوشش میدن، یا حتی روزنامه کارای اقتصادی، اینا میتونن این موضوع رو دنبال کنن واقعا قراره چقدر امسال از کیا جریمه بگیرن که یه چنین ردیف بودجه پر بشه، که خب خیلی واقعا عدد بزرگ و این هم دومین عدد عجیب غریبیه که امسال ما داریم توی بخش جریمه های بودجه میبینیم.
9: اینم درآمد اختصاصیه، یعنی برمیگرده به تامین اجتماعی جریمه‌ای که میگیرن؟
10: بله، اینم قرار درآمدی که میگیرن رو ببرن بدن به تامین اجتماعی، یعنی به عنوان درآمد اختصاصی منظور شده. ما قبلا توی اپیزود بحران صندوق‌های بازنشستگی اونجا توضیح دادیم که تامین اجتماعی اصلا یه وضعیتی، بزرگترین طلبکار دولته، که دولت سالها، خیلی سال از تامین اجتماعی همیشه وام گرفته، پس نداده، همه اینا تجمیع شده یه بدهکاری وحشتناکی است، تبدیل شده به یه بحران وحشتناک که هنوز هم پدیدار نشده، هنوز حساب کتاب تامین اجتماعی منفی به اون شکل نشده، ولی خب به نظر میرسه به زودی این صدم شکسته بشه و معلوم نیست چه سیل وحشتناکی بیاد و چه خطرات اقتصادی داره، که حالا اصلا از این موضوع میگذریم. جریمه بعدی جریمه زیست محیطیه، یعنی ما چند ردیف داریم مرتبط با چیزهای زیست محیطی. برداشت غیر مجاز آب که 3 جریمه بزرگ 10,000 میلیارد تومان برای جریمه‌ای که مربوط به چاهای غیر مجاز و این برداشت بی رویه از آبخانهای کشور اینهاست که اینم تکلیف برنامه هفتمه و خب بخش اینم به صورت درآمد اختصاصی میره به حساب شرکت مدیریت منابع آب ایران. ما 90 میلیارد تومان جریمه قانون هوای پاک هم داریم، یعنی اینا که هوا رو آلوده میکنن جریمه باید بدن. قانون پسماند داریم، جریمه تخریب خاک داریم، جریمه تالاب داریم، علاوه بر اینها یه ردیف کلی به اسم درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات زیست محیطی داریم که 50 میلیارد تومان هم برای اینه. یه جریمه دیگه هم داریم تحت عنوان درآمد حاصل از جرایم فروش صیدآلات، چوب، آلات و ادوات مواد بازداشتی، یعنی اینا که شکار غیر مجاز میکنن یا ماهیگیری و اینها، اینا رو جریمه ازشون نمیگیرن، اینا رو وسایلشون رو توقیف میکنن، میبرن میفروشن و پول اون رو حساب میکنن میریزن به حساب خزانه که عددش هم گنده است. 212 میلیارد تومان امسال حساب کردن که بتونن همین چیزای صیدآلات و اینا رو بفروشن و چیز داشته باشن. جریمه های دیگه ای هم داریم که عنواناشون جالبه، مثلا جریمه انصراف تحصیلی داریم 350 میلیارد تومان در نظر گرفتن، جریمه تخلفات بهداشتی داریم، احتمالا این رستوران کثیف هست و اینا رو جریمه میکنم 50 میلیارد تومان. جریمه مصرف بالای آب داریم که تحت عنوان افزایش بهای تعرفه که 150 میلیارد تومان روش حساب باز کردن و جالبم هست. پول این قراره بره قانون جوانی جمعیت. احتمالا حالا روی قبضای آب دیده باشید که از سال 1402 یه چیزی اضافه شده نوشته مبلغ جوانی جمعیت. این مال همینه. به هر حال ما قبلا صحبت کردیم این پروژه افزایش جمعیت و جوانی جمعیت اینا چیز مورد علاقه خامنه ای بود، خامنه ای پدر، و خب برها برای اینکه پولشو جور کنن هم چون پول نداشتن که دلت، یعنی پول نداره اصلا چیزی که بخوام برای افزایش جمعیت هزینه بکنن. بر یکی از روش های تامین منابع مالیش که مجلس تصویب کردیم بود که برن پولش رو از قبض آب مردم در بیارن که در نتیجه الان داریم میبینیم امسال 150 میلیارد تومان قراره از قبض مردم جمع آوری بشه بره برای افزایش جمعیت و جالبم هست نتیجه نمیده این چیز. تا الان هرچی ما داریم میبینیم از وقتی که این قانون تصویب شده و این هزینه ها داره میشه، کاهش شدید آمار تولد، کاهش شدید آمار ازدواج، افزایش طلاق و متاسفانه افزایش مرگ و میر، یعنی تمام شاخص ها.
9: هنوز خیلی زوده، هنوز زوده که از 1402 بخوایم تاثیرشو ببینیم.
10: شیبشو داریم میگیم، دقیقاً این قانون که تصویب میشه منظورم اینه که به هر حال
9: این پولا تا بخواد هزینه بشه، هزینه های بلند مدت میشه دیگه.
10: ان حالا میبینیم به هر حال وقتی که دلیل، یعنی دلایل اجتماعی و دلایل اقتصادی که الان باعث این وضعیت هستش چیز دیگه ای هستش، یعنی آمار تولد که کاهش پیدا میکنه ها دلایل دیگه داره ولی به هر حال توی این وضعیت پربحران این پروژه افزایش جمعیت پروژه‌ای بودش که یه بخشی از حاکمیت که علی خامنه ای هم سردارشون بود اینو به شدت دنبال کردن و کلی از منابع کشور صرف این موضوع شده. ما هم یه قسمت اصلا درباره پروژه جمعیت داشتیم
9: و قطعا بدتر شدن وضعیت اقتصادی هم هیچ کمکی به این ماجرا نمیکنه دیگه، بدتر میشه.
10: نه دیگه اصلا کلا نقض غرض میشه، یعنی شما بیاید پولی که وجود نداره رو توضیح بکنی میشه عامل تورم، تورم عامل تشدید بحران اقتصادی، وضعیت سیاسی رو شما بیای ناگوار بکنی، اوضاع اجتماعی رو سخت بکنی، خب به هر حال نتیجه این وضعیتی که ما داریم میبینیم محصول در واقع اتفاقات دیگه یه. نه اینکه کم داره هزینه میشه و نه حالا پروژه افزایش جمعیت هم الان ما میدونیم تبدیل شده الان یه سری آدم ها، البته الان اینا سرشون شلوغ چیزای دیگه، سال قبلا فعالان جمعیت همین کارشون این بود دیگه، به هر حال از همین منابعی که آزاد میشد به عنوان آدمای گروهای تشکیلاتی به اسم فعالیت فعالین جمعیت و اینا شکل میگرفتن برن تبلیغ کنن مردم فرزندآوری بکنن، که خب با تبلیغ و اینها یه چنین اتفاقاتی نمیفته. حتی کشورهای که اقتصاد درست حسابی و پایدار دارن از این روش تبلیغ و بریم پول بدیم و اینها به جایی نرسیدن دیگه، حالا چه برسه ایران که با این وضعیت، با واقعا وضعیت عجیب غریب و وضعیت بی سابقه بحران اقتصادی معلوم نیست میخواد از این سیاست ها و اینا چه در واقع استفاده بکنه. برگردیم به جریمه ها.
9: آره نکته جالب دیگه چی داره؟
10: چند تا چیز جالب هست، مثلا جریمه اتباع غیر مجاز هست امسال 500 میلیارد تومان حساب کردن روش، در سال گذشته یه ذره از نظر نسبت بیشتر بود، مثلا سال 1402 این ردیف 300 میلیارد تومان بود که با حساب اون موقع 300 میلیارد تومان 402 رو همه میدونن که 300 میلیارد تومان 3 سال پیش چقدر الان میتونه ارزش داشته باشه. چند تا چیز جالب دیگه هم هست، یکیش که واقعا عجیبه، من نمیدونم چرا یه ردیفی هست واقعا نمیدونم چرا قاطی جریمه ها شده، عنوانش اینه درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بنیاد شهید که گفتن طبق ماده 73 قانون خدمات رسانی به ایثارگران که اون قانونم من رفتم خوندم هیچی نداره، فقط نوشته باید این سود اینا برن تو خود بودجه سالیانه بیان. خیلی عجیبه. این در واقع امسال پیش بینی شده که 2400 میلیارد تومان هم اینا شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید درآمد داشته باشن که مستقیما بره به حساب بنیاد شهید. ولی اینکه چرا گذاشتنش تو جریمه ها واقعا عجیبه. این باید قاعدتا جزمون درآمدهای دولت باشه دیگه، ولی مال الان هم نیست، از سال 99 این توی بخش جریمه های بودجه میاد که خیلی عجیبه. یه بخش، یه نکته جالب دیگه هم داره توی جریمه های متفرقه است. من آدرس دقیقم بدم، شماره 150-120، ردیف شماره 150-120 توی جدول شماره 5 پیوست 2 قانون بودجه 1405 اسم یه سری نهادها رو نوشته که قراره یه جریمه رو بگیرن، جریمه سایر جرایم و خسارت رو، که این وسط اسم وزارت اطلاعات هم هست. یعنی سه تا نهاد، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی، قراره برن 147 میلیارد تومان جریمه بگیرن. حالا وزارت بهداشت قابل تصوره، سازمان انرژی اتمی من نمیدونم، اما وزارت اطلاعات نمیدونم قراره از کی جریمه و خسارت از کی بگیره. یعنی وزارت اطلاعات توی چه کاری میتونه بکنه؟ یعنی کی میتونه خلافی علیه وزارت اطلاعات کرده باشه که اون بره خسارت بگیره؟ که خیلی عجیب غریبه. اونم حالا خیلی عدد درشتی هم نیست که بگیم مثلا اشاره به یه پروژه خاصی داره، ولی خب به هر حال خیلی عجیب غریبه. من به نظرم اینم عجیب اومد، گفتم بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که وزارت اطلاعات واقعا میخواد کی بره جریمه بگیره.
9: ببینم آیا اومده که این سه تا نهاد قراره یه سهمی از این جریمه ها داشته باشن یا اینکه خودش
10: نه قراره جریمه ها رو جمع‌آوری بکنن. یعنی قراره وزارت اطلاعات بره اینقدر جریمه جمع‌آوری بکنه. نمیدونم چیه. یعنی مثلا شما خلاف کنی، مأمور وزارت اطلاعات بیاد بگه بیا جریمه بده، اون نمیگه بیا جریمه، میاد میبره یه کار دیگه میکنه. اینجوری یعنی چیز نیست. ولی جریمه رو وزارت اطلاعات خیلی عجیبه. یعنی بالا قوه قضاییه میتونه بگه آقا حکم بده باید بره انقدر فلان جریمه پرداخت کنه، وزارت اطلاعات مستقیم بیاد جریمه بگیره. این عجیب اومد به نظرم. میگم عددش هم کوچیکه. خیلی سعی کردم تو ذهنم قصه بسازم که ماجرا چی میتونه باشه، تا الان به جایی نرسیدم که جریمه چی رو میخوام بگیرن. خدا به خیر بگذره.
9: منم به چیز به ذهنم نمیرسه، ولی شاید کسایی که مطلع ترن بنویسن برامون تو کامنت که چی میتونه باشه. حتما یه چیزی هست دیگه، ولی جالبه. خودش سوژه است، اینا رو بنویسیم.
10: بله.
9: ولی سازمان انرژی اتمی چه جریمه ای؟ اون چیزای
10: شما تو خونت اورانیوم هم غنی کنی مثلا بگه بیاید این جریمه ها تو زیر زمین.
9: نه اینا مالا هست، مالا میخندیم. آدمایی که مطلع ترن و میدونن دقیقا چی به چیه دارن میگن برای چی مسخره میکنید؟
10: نه جریمه ببین شما مثلا میدونید سازمان انرژی اتمی یه سری ردیف های بودجه داره که مثلا حق اشعه مثلا حق کاریت چیزایی داره که شما میبینی اینا مثلا ممکنه یه جایی میتونی تصور کنی که یه جریمه ای هم این سازمان بگیره، چون یه سازمان اجرایی هستش که. ولی وزارت اطلاعات اصلا جریمه، بعدم اون رقم کوچیک، اگه رقم گنده مینوشت گفتم حتما مثلا میخواد بره یه چیزایی مصادره کنه مثلا بره اینا، ولی خب مثلا جریمه میگیره یکی رو برده بازجویی کرده یا مثلا یه چیزی رو بررسی کرده، حالا جریمهشو نمیره بگیره که تو اصلا بگو فعالیت ضد جاسوسی، مثلا بره جاسوسا رو بگیری جریمتونو بدی. اینجوری که آره یه ذره خیلی قصه داره دیگه. من جالبه به نظرم یه ذره فکر بکنی ببینیم چه چیزای جالبی میشه درباره این موضوع پیدا کرد. داره
9: شاید یه جرایم مربوط به وزارت اطلاعات هست که در حد جریمه مشکل حل میشه.
10: آره نمیدونم
9: والا من نشیدم.
10: شاید ماشینایی که اون نزدیک مثلا وزارت اطلاعات پارک بکنن مثلا اونا رو جریمه هاشون نمیدونم والا چه میدونم.
9: میدونم میگم حتما یه چیزی هست، ولی حالا ما داریم میخندیم، ولی حتما یه چیزی هست که شاید بشه پیدا
10: کرد. عددش کوچیکه، مثلا میگفت اگه گنده بود میگفت مثلا زمینای فلان جا رو میخواد برن بگیرن، میگن اینقدر بیان عوارض فلان میگه، ولی چون عددش کوچیکه کلا 147 میلیارد تومان برای این سه تا نهاد به عنوان سایر جرایم هم در نظر گرفتن. وزارت اطلاعات عجیبه.
9: آره خب رضا اگه چیز دیگه هم مونده بگیم، وگرنه یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت.
10: من نکته دیگه‌ای ندارم اضافه کنم این قسمت، ولی توجه داشته باشیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت. یعنی هیچ نکته سلبی ایجابی نداره که مثلا بعد این قسمت مثلا بخوام بگیم او چقدر اینا بودجه میگیرن بیایم کم بکنیم زیاد بکنیم. یه جاهایی در واقع علامت سوال وجود داشت که اینا جای تحقیق داره، اینا جای دنبال کردن داره. می‌خواستیم واقعا بعضی نکات رو بگیم که کمتر شنیده شده در دربارش کمتر صحبت شده، حداقل من که سرچ کردم چیزی ندیدم تو فضای عمومی درباره اینا صحبت بشه. و هدف ما اینجا بود که به هر حال بعضی سرنخ‌ها رو مطرح بکنیم که بعداً بشه اینها رو به عنوان سوژه‌های گزارش‌های مستقل دنبال کرد که اون گزارش‌ها میتونه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اینها هم داشته باشه.
9: اصلا این همون چیزیه که یکی از ایده هایی که داشتیم وقتی این پادکست رو انداختیم همین بود که ما یه خراشی بدیم، نوک کوه یخ رو نشون بدیم که هر کدوم از اینا میتونه خودش بشه سوژه های بزرگتری که روزنامه نگارا و محققا میتونن روش کار کنن.
10: همینطوره.
9: خب دست درد نکنه، خیلی موضوع جالبی بود. حالا بریم سراغ کامنت ها.
10: بریم آقا.
9: خب بریم سراغ کامنت های این قسمت که خب در واقع برای قسمت قبل گذاشته شده. دوستایی که کامنت گذاشتن و اسماشون رو بخونم: محفا، سمیرا، اجدر، روشنک، آریووان، حسین ایچ، چیا، گیلگمش، وحید جمال، حجت، امرزا، داریوش، ارف 07، پرنسس لیا و بهار و استار اسکای. خب اول از همه بهار نقد کرده بود که قسمت هفته گذشته تکراری بود و قبلاً تقریبا همه موارد رو گفته بودیم. آقا رضا،
10: بله، نقد و نکته بسیار درست و به جاییه.
9: آب دستی دیگه تو قصه دیگه.
10: نه دیگه. الان عرض میکنم اولش رو گفتم بگم
9: جریمه که دادی،
10: اما هم داره. اونم که ما بالاخره اومدیم با عددها و رقمهای 1405 بروز کردیم، اینا رو که نگفته بودیم. از جهاتی واقعا تازگی داشت همین که ما اعداد جدید رو بروز کردیم و درباره صحبت کردیم، و همین که ما زمینه ماجرا تفاوت کرده. یعنی پارسال پیارسال ما یه بحران داشتیم، بحران خیلی شدید و اینها داشتیم، وقتی صحبت از حذف بودجه‌های غیر ضروری و اینها بود یه وضعیت. الان که دیگه خب یه ذره ابعاد ماجرا هم نیازی به توضیح نیست که چه وضعیتی پیدا کرده وقتی صحبت بودجه غیر ضروری پیش میاد. توی این وضعیت وقتی جنگ و نمیدونم مواد، یعنی واقعا میگم مواد اولیه و کالای اساسی اونها کمبودش، خطر کمبود اساسیش وجود داره دیگه. اون موقع بحث، بله ما قبلا هم گفتیم بودجه سلمان و موسی و اینا رو گفتیم، فکر کنم باز هم بگیم. به هر حال همین دیگه، بودجه هم اینا رو داره در حال توی زمینه‌های مختلف هستش دوباره پیش میاد و ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: اصلا حالا حرف از موضوعات تکراری شده، حجت هم به این مسئله اشاره کرده که میگه ما هر قسمت یه اشاره‌ای به بنیاد شهید جعفرپور میکنیم، قشنگ معلومه رو مخ آقا رضا.
10: رو مخ البته نه، ولی من کنجکاوم واقعا توی این 5-6 سالی که اسم این بنیاد توی بودجه مطرح شده، یه سرنخی از اینکه این چی هست این بنیاد نیومده دیگه. بالاخره بنیاد اولا که باید ثبت بشه، شما همین جوری نمیتونی یه چیزی بنیاد تاسیس کنه، اساسنامه میخواد، یه ساختاری میخواد که به کجاست اینا، ولی هیچ اثری مطلقاً از بنیاد شهید جعفرپور نیست. حرف منو باور نکنید، سرچ بکنید، هوش مصنوعی بگید سرچ بکنه هر چی که چیه، فقط میگن که این غیر از بودجه هیچ اثر دیگه ای از این بنیاد نیست که چی کار میکنه و اینها. حتی جلوی اسمش محرمانه هم ننوشتن. ما میدونیم یه سری خب ردیفای بودجه است، تکرار میشه اینا، معلومه که محرمانه است. این حتی معلوم نیست، نه عملکردش مشخصه، نه هیچ نشانه ای ازش هست. و از این جهت فکر میکنم یه چیز منحصر عجیب ترین ردیف بودجه است. بالاخره بقیه شمای کلی هست، یه گوگل بکنیم دو خط میاد. حتی این حتی معلوم نیست، اسم کوچیکم نداره، معلوم نیست کدوم چندین و چند شهید جعفرپور ما داریم، این به کدوم شهیدم داره ارجاع میکنه این بنیاد، اثری نیست اصلا. خب میذارن طرح شهید جعفرپور، وقتی بنیاد میاد بالاخره عجیبه دیگه. من کنجکاوم، واقعا کنجکاوم، و امیدوارم یه روز بتونم به جواب این سوال برسم که بنیاد شهید جعفرپور چیه.
9: آرزو خودش سوژه یه تحقیقه.
10: خب چیکار، من اتفاقا سوژه است، ولی خب دیگه غیر از این که طرح سوال بکنیم و همینو بگیم هیچی دیگه نیست.
9: هیچی نیست،
10: یعنی میتونیم یه اپیزود یه دقیقه‌ای بذاریم.
9: شروع یه سوژه میتونه باشه،
10: شروع و پایان یه قسمت میتونه باشه،
9: شروع و پایان. مثلا اون کتاب چیز میشه، از این کتابا زیاده دیگه، آقای سال اعلام
10: بله
9: بچگی های ما یک چیزی منتشر کرده بود.
10: خالیه دینه قسمت حوازت
9: یادم نیست چی بود. آره سکوت 20 دقیقه سکوت
10: سرشار از نگفته هاست. ولی آقا، ولی من نگفته بودم این قسمت اسم بنیاد شهید جعفرپور رو نیاورده بودم. تشکر میکنم از حجت که مطرح کرد.
9: آره این دفعه نگرم، استریکت کامل شد. حجت البته یک کامنت دیگه هم داشت، در واقع یه پیشنهاد که درباره انحرافای بودجه کار کنیم. اشاره کرده بود که یه دوره توی وزارت راه حقوق بیشتر کارمندها رو از طرح مسکن مهر میدادن.
10: خیلی موضوع خوبیه این بحث انحرافای بودجه و اینها، واقعا موضوع جالبیه. عمدتاً که نه منبعش هم گزارش‌های دیوان محاسباته که هر سال میرن حساب میکنن، میگن این حالا ردیف ردیف حساب نمیکنن، البته اونم حساب میکنن ولی منتشر نمیکنن، میگن این بند فلان شد اون بند فلان شد. معمولا هم خیلی سر صدا میکنه این گزارش‌ها که منتشر میشه. من میرم سراغشون، حتما ممنونم که اصلا اینو مطرح کرد برای قسمت های بعدی. سعی میکنیم حتما یه موضوع رو به این انحراف بودجه های معروف اختصاص بدیم. حالا بحثشون حتی از بحث این که حقوق کارمنده رو از فلان جا بردارن بدن، بحثش واقعا ابعاد گسترده تری داره و موضوعات خیلی جالبی از توش در میاد. تشکر میکنم واقعا از حجت امروز، باید دوبار تشکر کنیم، هم برای پیش کشیدن بحث بنیاد شهید جعفرپور و هم پیشنهاد این سوژه بسیار خوب و عالی.
9: امرضا هم به یه سری نامه ها اشاره کرده درباره ارزیابی عملکرد دستگاه اداری که سال 1404 ظاهرا به دستگاه امتیاز دادن. اگر لطف بکنی که این نامه ها رو بفرسته حتما بررسی میکنیم. یعنی بهترین راه اینه که برای ادمین فکنامه تو تلگرام بفرستی. دو تا سوال دیگه هم هست، سری آقا رضا اگه بتونی جواب بدی خوب میشه، چون یه ذره داره طولانی میشه این قسمت. اولی رو وحید پرسیده که وقتی در قانون بودجه سالیانه صدا سیما ردیف بودجه اختصاصی داره، آیا درآمدهاش مثل درآمدهای آگهی‌های تبلیغاتی هم به خزانه واریز میشه؟
10: نه، در مورد صدا و سیما نه. من البته گفتم اختصاصیه، منظورم چیزی دیگه بود. صدا و سیما درآمد اختصاصی نداره. اینجوریه که صدا و سیما به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه، بودجهش میره تو حساب کتاب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اون بانک‌های دولتی و اینها، به خزانه ربطی نداره اون چیزی که درآمدی که خودش داره. ولی به هر حال یه درآمدی داره که از همین آگهی و حالا چیزای دیگه به دست میاد. این خارج از بودجه است، یعنی به خزانه هم نمیره، ولی جزء منابع مالی صدا و سیما قاعدتاً باید محسوب بشه. در واقع منظور من این بود که اونجا قسمت قبلی توضیح بدم، منابع صدا و سیما خیلی بیشتر از اون ردیف بودجه عمومیه که معمولاً دربارش صحبت می‌کنیم، تقریباً 1.5 برابر 2 برابر اون همیشه میشه با احتساب همین درآمدها. اما نهادهای دیگه که به عنوان درآمد اختصاصی به طور مشخص نوشته درآمد اختصاصی، اون طبق قانون این درآمد میره به حساب خزانه.

0: خب انتظام نمیره دیگه، نفت خامو که میخواد ببره بذاره تو خزانه.
1: چیان پرسیده اگه دولت مجبور بشه یه ردیف بودجه رو مثل بودجه حوزه رو حذف بکنه، خودش میتونه مستقیم این کار رو بکنه یا باید از مجلس یه ارگان دیگه اجازه بگیره؟
0: قاعدتا باید مصوبه مجلس داشته باشه. اصلاحیه میخواد اگه بخواد تغییر اساسی اتفاق بیفته، مثلا اگه بخوان زیاد کنن اینا حتما باید داشته باشن، اگه بخوان حذف بکنن یا خیلی کم بکنن این هم مصوبه میخواد، ولی خب در حد اینکه مثلا یه ذره‌شو تخصیص ندن و اینا رو انجام میدن همیشه. ولی باید توجه داشته باشیم مثلا حوزه و این چیزهای نظامی، بسیج و مسیج و نمیدونم تبلیغات اسلامی اینا نهادهای قدرتمندی هن، اینا رو همین جوریش نمیتونن ندن یا چیز بکنن. اینا یه مدیر میتونه امضا نکنه، مدیر برنامه مثلا این چیز سندش رو امضا نکنه. به هر حال محیط زیست باشه، دانشگاه باشه، اینا دست دولت باستره، ولی برای اینکه بخواد بودجه یه چنین چیزا رو کم بکنن حتی با قانونش هم سخته، یعنی ببرن مجلس زورش مجلس هم نمیرسه که چنین چیزی رو تصویب بکنه. یه چه بخواد دولت بخواد خودش این کارو بکنه، نه واقعا نیاز برای کم کردن و از کردن اینا نیاز به قانون است، که واقعا هم نمیدونم که این اتفاق میفته یا نه توی مجلس این چیزا کم خواهد شد یا نشد، فعلا که زور اینا خیلی زیاده.
1: بسیار علی، اینم از کامنت ها و اینم از قسمت 28 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که این پادکست رو میشنوید و تا انتهای این قسمت با ما بودین. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، هم این پادکست هم پادکست هفتگی فکت‌نامه، به کسایی که ممکنه ما رو نشناسن معرفی کنید، بگید کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که پادکست گوش میکنن جستجو کنن. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی دیدی یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و از همه مهمتر سوژه پیشنهاد بدید که بسیار به ما کمک میکنه برای شکل دادن به اپیزودهای بعدی. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه، خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

0: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 1 مهر 1405 برابر با 23 سپتامبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا بنیامین صدر در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در عین حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا، آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته او ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویت کاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر دیدارهای سازنده‌ای با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف نیز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری انجام شده است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. در همین حال مسعود پزشکیان هم امروز چهارشنبه وارد نیویورک شد تا ساعتی دیگر در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. سفر پزشکیان به نیویورک در حالی انجام می شود که تنش بین تهران و واشنگتن به دلیل جنگ و مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کایا کالاس از دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخته است. خانم کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصویری از دیدار خود با عراقچی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ بین آمریکا و ایران و همچنین بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب‌های داخلی در ایران از جمله افزایش شمار اعدام‌ها و صدور قام اعدام را در دیدار با عباس عراقچی مطرح کردم. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران امروز چهارشنبه ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیمایی ایرانی به سوی شهرهای امارات متحده عربی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌ها از توقف پرواز هواپیماهای ایرانی به کشورهای آذربایجان، عمان و عراق منتشر شد. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران هم به رسانه‌های ایران گفته بود که از ساعت 24 دیروز سه‌شنبه به وقت محلی هر کشور فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه گفت که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف می‌شود. و اما آخرین خبر این که 4 سناتور دموکرات و جمهوری خواه آمریکا با انتشار نامه‌ای به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از او خواستند که آزادی رضا ولیزاده شهروند ایرانی آمریکایی و روزنامه‌نگار پیشین رادیو فردا از زندان جمهوری اسلامی را با اولویت ویژه پیگیری کند. رضا ولیزاده از 2 سال پیش در ایران زندانی است و دوره محکومیت 10 ساله خود را می‌گذراند.
2: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: اما همزمان با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن اثر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه میانجی ها صورت میگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
4: در نخستین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مقر این سازمان در شهر نیویورک در حال برگزاری است، تماس‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا در اوج تنش میان دو کشور اثر گرفته شد. تماس‌های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس‌ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افسود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایرانی صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد: زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای این که اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. And we won't have a chance of letting them survive as a nation. دونالد ترامپ درباره تماس‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفت استیو و جارد امروز جلسه بسیار پرباری با میانجی‌های ایران داشتند. باید دید چه پیش می آید. به گمانم انگیزه و شتاب زیادی برای دستیابی آنها به توافق وجود دارد. این همان چیزی است که همه می شنویم. استیو و جارد had a very productive meeting today with mediators of Iran. او همچنین از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تماس‌های بعدی خبر داد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح چهارشنبه 1 مهر به نیویورک رسید. او قرار است بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان. That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
4: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. درباره سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو هم جویا شدیم. بشنویم با هم.
6: یک تیم دیپلماتیک از تهران به سمت نیویورک سفر کرده با هزار مشکل دیپلماتیک برای گرفتن ویزا و غیره. این تیم دیپلماتیک در نیویورک در حال دیدارهایی هست که این آرایش خودش نشون دهنده اینه که تهران آمادگی این رو داره که از طریق پزشکیان که با ترامپ در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هر دو زیر یک ورق رو امضا کردن، حالا شاید دیداری هم بکنه، چیزی که برای دونالد ترامپ بسیار مهمه. این تصویر رسانه‌ای دیدار برای نخستین بار با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در این نیم قرن اخیر. از طرف دیگه مقام دیپلماتیک سفارت ایران در نیویورک در سخنرانی ترامپ حضور داشت و این هم نشون دهنده اینه که این آرایش در خصوص مسئله دیپلماسی جدیه. برمیگردم به محتوای صحبت‌های دونالد ترامپ که اول از همه در مورد ایران صحبت کرد. خب این نشون میده که مسئله یه جنگی که مطرح بوده بسیار مهمه، ولی در این پرداختن به موضوع ایران محور اصلیش برنامه هسته‌ای، عدم امکان ساخت بمب هسته‌ای توسط تهران به قول ترامپ و رسیدن به یک تفاهم بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بود. مسئله تنگه هرمز، موضوع مشکلات انرژی، چیزی که جی دی ونز معاونش مطرح کرده بود در مورد بالا رفتن قیمت سوخت در امریکا طرح نشد. مطرح کرد که موشک‌های جمهوری اسلامی به اروپا میتونه برسه و اگر اینها بمب هسته‌ای داشته باشن، عملاً محتوا این هست، میتونه از طریق این موشک‌ها اروپا رو هدف قرار بده و اروپایی‌ها باید همراهی بیشتری بکنن. نوعی گلایه درش بود با فشاری که امریکا از طریق محاصره بر ایران اعمال کرده. در کل اگر بخوام خلاصه بکنم و نتیجه بگیرم، برای سیاست داخلی در امریکا و پایگاه اجتماعی خودش که در آستانه انتخابات هست، دونالد ترامپ سخنرانی رو مطرح کرد که در اون سیاست‌های گذشته خودش رو ادامه میده، فشار رو ادامه میده، ولی رسیدن به توافق و تفاهم رو به طور تلویحی در رو نمیبنده، برای اون پنجره فرصت رو باز نگه میداره، ولی شاید کمتر از اون درجه، شاید توقعی که خیلی از کسانی که از قبل نگاه میکردن در خصوص این سخنرانی داشتن. آیا در بازی رو نشون داد؟ آیا مطرح میکرد که حاضر هست با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار بکنه؟ نه، اینها مطرح نشد، ولی پنجره فرصت برای رسیدن به توافق و حتی دیدار در نیویورک رو هم نبست، ولی تأکید کرد روی موضوع فشارها و تأکید کرد که بدون نام بردن از موضوع تنگه هرمز و مشکل اقتصادی که به بار آورده در مورد انرژی، که ادامه این روند رو حتی بعد از انتخابات در امریکا در نظر خواهد داشت. و این نشون میده که خب هر دو طرف میتونیم بگیم در این آرایشی که به دست آوردن تا اینجای کار، با اینکه به دنبال تفاهم دیپلماتیک هستن، ولی از موضع خودشون خیلی حاضر نیستند که عقب نشینی بکنن، ولی خب میگم پنجره فرصت برای تفاهم هنوز باز. و این مسئله بعد از انتخابات به گمان من فقط یک تاثیرگذاری کیفی داره و اون همین هست که بتونه به رای دهنده آمریکایی که الان نزدیک به 7 دلار برای هر گالونی باید بپردازه در مقایسه با حدود شاید 2.5 تا 3 دلار قبل از این جنگ، بتونه اونو متقاعد بکنه که بله، بعد از انتخابات کمی سهصد داشته باشید، صبوری بکنید و بعد از انتخابات ما به تفاهم نامی میرسیم، قیمت نفت پایین تر میاد. در نظر داشته باشید که جی دی ونز برای نخستین بار با اینکه قبلا منکر اون میشد، مطرح کرد که بله، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت انرژی در امریکا عملیاتیه که جمهوری اسلامی داره انجام میده. به معنای دیگه این حملات در خصوص تنگه هرمز، مسئله فشار حوثی‌ها در باب المندب که زیر به هر حال تاثیرگذاری تهران هستند، همه اینها این مورد تایید بالاترین مقامات در امریکا قرار میگیره و این خب برای جمهوری اسلامی مثبت هم هست. شاید واقعا جی دی ونز از این طریق به دنبال این هست که این پالس رو ارائه بده که مطرح بکنه که بله، میدونیم که شما امکان فشار آوردن روی اقتصاد، فشار اقتصادی، فشار سیاسی در امریکا رو دارید، از این جهت باید هرچه زودتر به یک تفاهمی برسیم. ولی واقعا نمیشه گفتش که بعد از این انتخابات به گمان من به یک تفاهم نامه یا یک توافق نامه خواهیم رسید. الان در حال حاضر در طول این 3-4 روز آینده یک فرصت بسیار حائز اهمیت هم برای ایران هم برای امریکا در نیویورک شکوفا شده. این فرصت برای حل اختلاف بخش مهمی از اختلافات بین تهران و واشنگتن هست. آرایش جمهوری اسلامی رو در راستای رسیدن به یک تفاهم و یک توافق و یک راه حل دیپلماتیک می‌بینم، حتی با این پیش‌فرض که شاید اگر خوب پیش بره حاضر باشه پزشکیان با ترامپ اون عکس معروف رو هم بگیره، دست بده و غیره. تصمیم جدی، یک اجماع به اندازه‌ای که در تهران این اجماع وجود داره به نظر میاد در امریکا وجود نداره. یعنی الان در امریکا یک گروه هستن که نزدیک به جی دی ونز هنوز به دنبال حل این اختلاف از نظر دیپلماتیک هست، به خصوص پیروزی در انتخابات آینده و ریلگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال آینده با نمایندگی جی دی ونز، کاندیداتوری جی دی ونز، و یک گروه دیگه که بیشتر نزدیک به اسرائیل، اونها به دنبال این هستند که شاید این تخاصم ادامه پیدا بکنه و بستگی داره که ببینیم کدوم از اینها موفق میشن. در این میان اعراب هم به سمت نزدیک کردن تهران و واشنگتن هستند، ولی اگر از داخل نیویورک، از داخل این سفرها و این نشست سازمان ملل چیز ملموسی به شکل یک راه حل دیپلماتیک جدی بیرون نیاد، به گمان من دوباره تخاصم و تشدید تنش بسیار بالا خواهد رفت.
2: نظر محمد قائدی، استاد علوم سیاسی، مدرس روابط بین الملل در واشنگتن هم بشنویم.
7: من فکر میکنم آقای ترامپ حرفی چندان جدیدی نسبت به حرفای گذشته نداشت. نکاتی هست که من بخوام اضافه کنم، اما اون چارچوب بندی و استخون بندی صحبتهایشون تکرار صحبتهایی که در گذشته داشته که جنگهای متعددی رو جلوش رو گرفته، این که نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این حال که ایران رو تهدید کرد اما یک در باب سبزی رو هم باز گذاشت و گفتش که ایران میتونه اگر که تفاهم کنه به یک آینده با شکوه اقتصادی دست پیدا کنه. اما نکاتی که برای من جالب بود، یکی از اون نکات این بود که ایشون تو سخنرانی سازمان مللش به ایران پیام داد که در انتخابات میان دوره ای من روی برگه های رأی نامم نیست. این نشون دهنده اینه که آقای ترامپ این دغدغه رو داره که در سخنرانیش در سازمان ملل در موردش صحبت میکنه، چون اساساً در جمهوری اسلامی سیاستی که هست اینه که با بالا بردن قیمت نفت، ایجاد نارضایتی های اجتماعی، یک در واقع پاس گلی رو به دموکرات ها بدن برای اینکه در انتخاباتی که در نوامبر داره انجام میشه اونها به کنگره بیان. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تمرکز کرده بر آمدن دموکرات ها به کنگره برای اینکه اینها از طریق استیضاح دست و پای آقای ترامپ رو ببندن و این چیزی نبود که آقای ترامپ در سخنرانیش بهش اشاره کنه. دو، اینکه ایشون یک اشاره کرد به موضوع اینکه مهمات گفته میشه که در آمریکا در وضعیت بحرانیه و اشاره کرد که ما به اندازه کافی مهمات داریم، قراردادهای جدیدی بستیم و این میخواست نشون بده که در واقع در حمله به ایران آقای ترامپ به واسطه کمبود مهمات هیچ محدودیتی بر تصمیم‌هاش گذاشته نشده. و یک نکته دیگه هم که به نظر من جای سوال داره اینه که این اولین بار نیست آقای ترامپ برای بار دوم داره اشاره میکنه به این که میگه جمهوری اسلامی و این شری که در ایران هست به مدت 51 سال، در حالی که این 51 سال رو اگر بخوایم به عقب برگردونیم میرسه به 1900 و فکر میکنم 72 مثلا 5ی که 4 سال قبل از انقلابه. و خب این سوال رو مطرح میکنه که آیا آقای ترامپ داره اون دوره‌ای که شاه ایران قیمت‌های نفت رو یک مقدار بالا برد و با غربی ها در خصوص قیمت نفت تعامل نمی کرد، آیا اون دوره هم داره شامل میشه یا صرفا یک اشتباه لفظیه؟ من فکر میکنم سفر آقای عراقچی هم با این تلاش بوده که بتونه آمریکا رو به تفاهم نامه پاکستان برگردونه و پیش از این در واقع سفر هم ایران یک چراغ سبزی و یک باغ در واقع سبزی با آمریکایی‌ها نشون داده با اعلام اینکه حاضره به مدت کوتاه یعنی در ظرف 7 روز تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی کنه. در پناه همه اینهاست که ممکنه که این دیپلماسی در طول روزهای آینده در حاشیه نشست مجمع عمومی کارساز باشه و ایران و آمریکا به یک چیزی مشابه پیمان اسلام آباد برگردن، گرچه که همه بندهای اون مثل بند شماره 1 خروج اسرائیل از لبنان هست رو عملیاتی در حال حاضر نکنند.
2: محمد قادی استاد علوم سیاسی و مدرس روابط بین الملل در واشنگتن بود. اما در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است فردا در کاخ سفید برگزار شود، به نظر می‌رسد پکن در پیان است که با برجسته سازی نفوذ خود بر ایران، اهرامی برای چانه زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی جین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از 2 هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این 4مین دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت، پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیار را شنیدید.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 20420-725-970-30.
2: روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولی‌زاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولی‌زاده چهار سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. الهی روانشاد همکارم با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی، در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی پس از 5 سال حبس در ایران، 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا بودند مبادله شد. بشنویم این گفتگو رو.
10: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته. یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبرو شو درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانی های مظلوم میرسه.
9: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولی‌زاده، یک خبرنگار ایرانی آمریکایی، الان در چه وضعیتی اونجا؟
10: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید، بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دو تابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنن.
9: آقای نمازی، رضا ولی‌زاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین‌المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمان‌ها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
10: چندین بار هم خودم هم پدرم، همونجوری که میدونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن، چندین بار مجبور شدن اورژانس برن. خلاص وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. یعنی متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینین بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز این که همون کاری که آقای ولیزاده کردن، جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
9: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
10: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا هویتی شاملش نشدن و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنند که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانیای خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردیم حالا از اساس سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
2: صدای سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی رو شنیدید. اما علی صالحی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. به گزارش خبرگزاری میزان، این اقدام شامل بیش از 2100 حساب بانکی و 37 خودرو است. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران، رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارند. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یک دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده.
11: از منظر قانونی اونجایی ما از توقیف استفاده می‌کنیم که دادگاه هنوز حکمی قطعی صادر نکرده، یعنی پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده، محاکمه برگزار نشده و حکم قطعی هم صادر نشده. در حقیقت آنچه که اتفاق میفته مصداق مصادره محسوب بشه. اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف هم اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودروی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست، یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول این که ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
12: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
11: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن، بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن، عمدتاً هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده، و خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست، و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام‌ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
12: آقای خزائلی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از ارائه جزئیات احکام افرادی رو که اموالشون رو مصادره کرده متهم میکنه به خائن بودن و وابسته بودن به بیگانگان. این شیوه اعلام اتهام با اصل براءت و حق دفاع چه نسبتی داره؟
11: ببینید متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی مرجع صالح به رسیدگیش دادگاه های انقلاب هست. پرونده ها به دادگاه انقلاب ارسال میشه، ارجاع میشه. اونجا ما میدونیم که اساسا چیزی به عنوان حق دفاع وجود نداره. اجازه اصلا اعلام وکالت بعضن به وکلا نمیدن، یعنی این که اجازه حضور در دادگاه نمیدن که بحث جدایی است، پیشتر هم بود. الان حتی اجازه اعلام وکالت نمیدن، یعنی نمیذارن وکیل تمر باطل بکنه، اعلام وکالت بکنه در پرونده. در این حال اون چه که مهم هست در این پرونده ها، و ما مدام هم روش تاکید میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما بهش توجه کنن، مرحله اول بحث اطلاع رسانی است. اطلاع رسانی فشار ایجاد میکنه برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و مهمتر از اون جلوگیری میکنه از پرونده سازی و سناریو نویسی. چون عموما ببینید بازداشت ها اینگونه است که نهاد امنیتی، ضابط، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اول بازداشت میکنه، بعد پرونده رو میسازه، جعل میکنه، در حقیقت سناریو مینویسه. اینطوری نیست که بره یک سناریوی بنویسه، حالا برام یه در رو بگیرم، نه، اول میره یه در میگیره، بعد میشینه حالا براشون سناریو مینویسه. اطلاع رسانی باعث میشه که اون سناریوها در حقیقت احتمال جعلش، احتمال فریبش کاهش پیدا بکنه. نکته حقوقی که وکلای حقوق بشری باید مد نظرشون باشیم که استناد اصلی رو بر این بذارن که هیچ کدام از فعالیت‌های رسانه‌ای، خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، کنشگری، حتی کنشگری حقوق بشری، کنشگری سیاسی هیچ تأثیری در شرایط فعلی جمهوری اسلامی نداشت. این معنی که این نبوده که باعث شده که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد. ضمن اینکه اون تعریفی که قانون تشدید مجازات جاسوسی از فعالیت تبلیغی داده اساساً با توجه به نوع سانسوری که در داخل ایران داره اعمال میشه و نوع دسترسی‌های محدودی که خبرنگاران داخلی به ویژه دارن اساساً قابلیت ارتکاب نداره. در این حال اون چه که ما متاسفانه در دادگاه انقلاب میبینیم این هست که بدون حضور وکیل، بدون اجازه حق دفاع، در دادگاه‌های کوتاه نیم ساعته 20 دقیقه‌ای متاسفانه احکام رو صادر میکنن.
2: صدای معین خزائلی حقوقدان در سوئد رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. این وبسایت هدف از این اقدام را کارزار ملی برای شناسایی مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا، ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
10: الان برای این مسئله، خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد. اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان، یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت

0: حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده یا مثلا به مدل های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
0: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان اگر چه اتفاق افتاده و احتیاج داریم به گزارش های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه رده پایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه‌ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
0: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا باید چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده ای داره، هم از بلوکه کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نجات میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه. برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه‌ها مطرح می‌کنند برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر می‌ذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت می‌کنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تحقیقی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
2: صدای مهدی صارمی‌فر پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا را شنیدید.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اما سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزء نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی، بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
4: سیروس ابراهیم‌زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم‌زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس

0: برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت، اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم‌زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سیدحسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صداپیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
1: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقهش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
0: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده، فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
2: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
3: از کجا معلومه؟
2: از همه جا تو.
3: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف، منم چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
2: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
0: در اواسط دهه 30 ابراهیم‌زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم‌زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
4: پیش از اون که واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز اون ارزش اون که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول به سلام کارهای سینمایی، کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه می‌کنیم، کارگردان‌های بزرگ مثل کیمیایی و از کنم که مهرجونی، علی حاتمی و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسم.
0: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم‌زاده رفتند. علی مصلح.
1: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم‌زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم‌زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم‌زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
0: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم‌زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم‌زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح.
1: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم‌زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
5: کم لطفی میفرمایین جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا؟
1: سیروس ابراهیم‌زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم‌زاده به چشم خورد.
0: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم‌زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم‌زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
1: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم‌زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
0: اهمیت سیروس ابراهیم‌زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
6: بله، گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما پیش از آن که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخش‌هایی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذایی سریع و ماندگار پیدا کرده بودن. خوراکی‌هایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستان نگهداری می‌شدن و ترخینه و شلم از بازمانده‌های همین سنت غذایی‌اند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
7: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خیشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می کنند. این مواد می مانند تا ترش شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می شود تا برای استفاده در ماهای سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران، نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت، خوراک‌های خشک و سبوک را می‌شد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می‌دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فرآوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری های مفید فعال می شوند که می توانند مانع رشد برخی میکروب های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
6: خب گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. با این گزارش هم به پایان این برنامه نیمروزی خبری تحلیلی رسیده. من مهران کریمی هستم از استدیوی رادیو فردا. در اولین روز پاییز براتون روزی آروم، پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب رو آرزو میکنم. وقت بخیر.
8: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. کایا کالاس میگوید در دیدار با عباس عراقچی درباره تنگه هرمز و افزایش شماره اعدام‌ها در ایران گفتگو شده است. و برخی پروازهای بین المللی ایران به چند کشور همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته او ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از طریق میانجی‌های کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرت کوشنر دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی‌ها با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده است. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. در ایران اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری انجام شده است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. اما در همین حال و در پیوند با همین موضوع مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران امروز وارد نیویورک شد تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. سفر مسعود پزشکیان به نیویورک در حالی انجام می شود که تنش بین تهران و واشنگتن به دلیل جنگ و مناقشه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایا کالاس از دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش اعدام‌ها در ایران پرداخته است. پایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصویری از دیدارش با عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ بین آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت: پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس، کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: من همچنین موضوع سرکوب‌های داخلی در ایران از جمله افزایش شدید شمار اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌های از توقف برخی پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران به رسانه‌ها گفت که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت محلی فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه تایید کرد که از اول مهر امروز پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. و خبر آخر این که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می تواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه‌های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو را به بخش‌هایی از کاخ سفید ممنوع کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای.

0: مهران کریمی هستم، به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 1 مهر ماه 1405 برابر با 23 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار خواهد داد. به گفته او ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از سوی میانجی ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر دیداری سازنده با میانجی های درگیر در رایزنی با جمهوری اسلامی داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی ها با موفقیت انجام شد. به گفته او میانجی ها به تلاش های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخته است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصاویری از دیدار خود با عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ بین آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب‌های داخلی ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. ساعتی پیش تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که چهارشنبه 1 مهر برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های چین و کره شمالی به مرحله بعدی راه یافتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم پس از حذف تیم امید در بیانیه‌ای با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقمندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما بررسی سایت‌های ناظر بر هواپیماهای جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا امروز اول مهر ماه به برخی کشورهای منطقه ادامه داشته است. صبح چهارشنبه هواپیماهای از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی چند شهر امارات از جمله دبی و ایروان ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شد. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه تایید کرده بود که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. و خبر آخر این که هیوا سیفی‌زاده خواننده از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده چهارشنبه در اینستاگرامش نوشت: نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرده است.
0: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما همزمان با سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه میانجی ها صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: در نخستین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مقر این سازمان در شهر نیویورک در حال برگزاری است، تماس‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا در اوج تنش میان دو کشور از سر گرفته شد. تماس‌های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس‌ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود: آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت: یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود. Look, it's going to go one way or the other. It's either we're going to make a deal or it's going to end very very quickly. It'll end very so quickly your head will spin. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد: زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای این که اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. And we won't have a chance of letting them survive as a nation. دونالد ترامپ درباره تماس‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفت: استیو و جارد امروز جلسه بسیار پرباری با میانجی‌های ایران داشتند. باید دید چه پیش می آید. به گمانم انگیزه و شتاب زیادی برای دستیابی آنها به توافق وجود دارد. این همان چیزی است که همه می شنویم. استیو و جارد had a very productive meeting today with mediators of Iran. او همچنین از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تماس‌های بعدی خبر داد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح چهارشنبه 1 مهر به نیویورک رسید. او قرار است بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان. That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before.
4: maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همونطور که ایلیا اشاره کرد، دو طرف ایرانی و آمریکایی از طریق میانجی قطری در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردن و همزمان موضوع برنامه هسته‌ای ایران، امنیت تنگه هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن بریتانیا، به صورت زنده و تلفنی با ما همراه هستند. سلام آقای خانساری.
5: سلام به شما و به تمام عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن.
0: ممنونم. وقتی استیو ویتکاف این گفتگوها رو امیدوار کننده، سازنده و موفق توصیف میکنه، آیا میشه گفت دو طرف به نقاط مشترکی رسیدن؟ چشمانداز این دیپلماسی چگونه است؟ شما چجوری میبینه؟
5: خب من فکر میکنم که دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست به یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف، رؤسای جمهور هر دو کشور، اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که به دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران، در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستند که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستند، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل عقلایی، نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و عقرنج‌تر خواهند شد.
0: بعد در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیکه، یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
5: ببینید، همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایرانه، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی این که فعالیت‌های اینچنانی یا این مقابله‌ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر میکنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متعاقباً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین چارچوب یک توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه به اون چارچوبش رو میدونن چیه. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میان میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب این که یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه.
0: بعد جناب خانسری، چه چیزی تغییر کرده که باعث شده که این دیپلماسی میان دو طرف امیدوار کننده تر بشه؟
5: خب یکی چیزی که تغییر کرده اینست که اولا حرکت نظامی و تهدید به اصطلاح گسترش مجدد حرکت نظامی از سوی آمریکا پیش بینی نمیشه با میزان هزینه ای که آمریکا آمادگی پرداخت اون رو در شرایط کنونی داره بتونه اثر زیادی بگذاره. ایران در مقابل حملات آمریکا اجباراً خب ناچار برای خب به کشورهای منطقه حمله بکنه، چیزی که ایران هم در اصل نمیخواد این کارو بکنه. پس ادامه این تنشا فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه. خب همه به دنبال اینن که اینها رو جلوشو بگیرن و در نهایت فرض کنیم که جنگ هم دو مرتبه بشه با تمام خساراتی که به بار بیاره، باز نهایتاً باید بگیرن بشینن صحبت کنن.
0: بعد جناب خانساری، شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه شما توضیح بدید چه خواهد بود؟
5: خب ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن، دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. خب اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از به اصطلاح دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره، زیر ساخت های ما. بازسازی اینها برای مملکت ما کار فوق العاده مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن، ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازن.
0: خیلی ممنونم از شما.
5: بگذاریم از تعداد کشتگانی که به هر حال در صورت حملات آمریکا مجددن ضایعاتی که ما باید با اون روبرو بشیم.
0: خیلی ممنونم جناب خانساری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. مهرداد خانساری بودن، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن لندن که به صورت زنده و تلفنی همراه ما شدند. اما در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است فردا 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه که پکن در پی آن است که با برجسته‌سازی نفوذ خود بر ایران اهرمی برای چانه‌زنی در مذاکرات با اصلی‌ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. با این حال انتظار نمی‌رود پرونده ایران در دیدار پیشرو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی ژین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از دو هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این چهارمین دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند، رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی‌سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می‌تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت، پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 20420-725-970-30.
0: اما روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولیزاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولیزاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. الهه روانشاد همکارم با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی پس از 8 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا بودند مبادله شد. بشنویم با هم این گفتگو رو.
9: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته، یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبرو شو درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرایط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانی های مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولیزاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
9: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دوتابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنن.
10: آقای نمازی، رضا ولیزاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین‌المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمان‌ها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
9: چندین بار هم خودم هم پدرم همجوری که میدونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرایط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب شونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از روی اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. یعنی متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارترم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن. یعنی میبینین بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن. هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز اینکه همون کاری که آقای ولیزاده کردن، جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامونو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
9: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا هویتی شاملش نشدن و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنند که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانیای خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردین حالا از اساس سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
0: گفتگویی بود با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی. اما علی صالحی، دادستانی تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یه دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، را جویا شده.
8: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اموال اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه. اما مسئله اینجاست که اینگونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم. اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساساً معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده، چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
11: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
8: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن، بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستند عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام ها را هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
0: گفتگویی بود با معین خزائلی، حقوقدان در سوئد. اما در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک، از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلمب یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز سی ال اف ادامه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگویی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستم. بشنویم این گفتگو رو.
12: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی را ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت هایی میبینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره هم برای مردم کشور میزبان یعنی کشوری مثل ایران و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک میکنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده، اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمشو فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
0: صدای سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
13: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد، اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منصوب به جمهوری اسلامی هست ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن، اگر این IP ها مشکوک به دستگاه‌های سرورهای

0: این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
1: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
0: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان این چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش‌ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش، یا نوع کدنویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
1: به نظر شما انگیزه‌ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
0: ببینید اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه چیزی میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحهشون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما، ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوک کردن اموال داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه. برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم حمله دیگه خاص این حمله سایبری.
2: صدای مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا را شنیدید.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: اما سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما رو نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
5: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگ نمکین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند

0: اند و فهیم راستکار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
1: خیلی ها آقای ابراهیم‌زاده رو با صداش به یاد می‌برن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار می‌شد و همون هم انتظار می‌رفت و این به خاطر سابقه‌اش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم‌زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر این که خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
0: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم‌زاده، فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف می‌زد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
2: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
3: از کجا معلومه؟
2: از همه جا تو.
3: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف. من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
2: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
0: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری، در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت. از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
4: پیش از اینکه واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش این که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینما باید کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم کارگردانهای بزرگی مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی علی هاتمی و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسم.
0: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
1: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم‌زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال‌الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم‌زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوذر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرتش شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم‌زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوذر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
0: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریال ها و فیلم های مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح.
1: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمد رضا هنرمند بازی کرد.
5: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتین؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداوما و متناوبا عرضه میشه به این جوونا؟
1: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم خورد.
0: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
1: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
0: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
6: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینمای ایران. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود ببخشه. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. بشنویم بیشتر در این باره از رویا ملک.
7: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیت مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
6: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. براتون روزی آروم و پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم. وقت بخیر.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل کره شمالی از رقابت‌های آسیایی حذف شد. و کایا کالاس در دیدار با عباس عراقچی درباره تنگه هرمز و شمار اعدام‌ها در ایران گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در عین حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته آقای ترامپ ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر داماد او دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی اکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما صبح امروز چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری انجام شده است. به گفته او هدف از این تماسا ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف حمله های آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی های ایران بوده است. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگوئای ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ملی فوتبال امید ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که امروز چهارشنبه برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین نیز به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های امید چین و تیم امید کره شمالی به مرحله بعد راه یافتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از حذف تیم امید در بیانیه با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقه‌مندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تیم فوتبال امید ایران هرگز پس از انقلاب 1357 نتوانسته به المپیک برود و سال هاست بیش از 2 دهه است که از قهرمانی در رقابت‌های بازی آسیایی هم باز مانده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخت است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با تصویری از دیدارش با عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌های سیاسی و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می تواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه‌های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو را به بخش‌هایی از کاخ سفید محدود کند. موضع وزارت دادگستری یک روز پیش از برگزاری نشست دادگاه درباره شکایت این سرسانه متهم شد. آقای ترامپ جمعه دستور داده بود خبرنگاران شبکه‌های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو از حضور در بخش‌هایی از کاخ سفید منع شود. آقای ترامپ اخبار این رسانه‌ها را جعلی توصیف می‌کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: Appalachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود با روی تو جوان، می‌شود آ به سوی تو دوان.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز چهارشنبه 1 مهر ماه 1405 برابر با 23 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در این حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار خواهد داد. به گفته او ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با ایران از سوی میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با جمهوری اسلامی داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شد. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم صبح چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخت است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با انتشار تصاویری از دیدار خود با عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ بین آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود من همچنین موضوع سرکوب‌های داخلی ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. ساعتی پیش تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که چهارشنبه 1 مهر برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های چین و کره شمالی به مرحله بعدی راه یافتند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم پس از حذف تیم امید در بیانیه با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقمندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما بررسی سایت‌های ناظر بر هواپیماهای جهانی نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا امروز 1 مهر به برخی کشورهای منطقه ادامه داشته است. صبح چهارشنبه هواپیماهای از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی چند شهر امارات از جمله دبی و ایروان ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شد. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دوشنبه تایید کرده بود که از 1 مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. و خبر آخر اینکه هیوا سیفی‌زاده خواننده از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده چهارشنبه در اینستاگرامش نوشت: نوشته وکیلش را بازنش کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه دار کردن عفت عمومی، او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرده است.
1: ممنونم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما همزمان با سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه میانجی‌ها صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
3: در نخستین روز از 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در مقر این سازمان در شهر نیویورک در حال برگزاری است، تماس‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا در اوج تنش میان دو کشور از سر گرفته شد. تماس‌های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس‌ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف، فرستاده‌اش در امور خاورمیانه، و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود: آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت: یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد: زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای این که اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. And we won't have a chance of letting them survive as a nation. دونالد ترامپ درباره تماس‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفت: استیو و جارد امروز جلسه بسیار پرباری با میانجی‌های ایران داشتند. باید دید چه پیش می‌آید. به گمانم انگیزه و شتاب زیادی برای دستیابی آنها به توافق وجود دارد. این همان چیزی است که همه می‌شنویم. استیو و جارد had a very productive meeting today with mediators of Iran. او همچنین از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تماس‌های بعدی خبر داد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح چهارشنبه 1 مهر به نیویورک رسید. او قرار است بعد از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند؟ شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان. That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before.
4: maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
4: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما همونطور که ایلیا اشاره کرد، دو طرف ایرانی و آمریکایی از طریق میانجی قطری در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردن و همزمان موضوع برنامه هسته‌ای ایران، امنیت تنگه هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن بریتانیا، به صورت زنده و تلفنی با ما همراه هستند. سلام آقای خانساری.
5: سلام به شما و به تمام عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن.
1: ممنونم. وقتی استیو ویتکاف این گفتگوها رو امیدوار کننده، سازنده و موفق توصیف میکنه، آیا میشه گفت دو طرف به نقاط مشترکی رسیدن؟ چشمنداز این دیپلماسی چگونه است؟ شما چجوری میبینه؟
5: خب من فکر میکنم که دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست به یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف، رؤسای جمهور هر دو کشور، اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم‌های جلویی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که به دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران، در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل اوغلایی، نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغرنج‌تر خواهند شد.
1: بعد در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
5: ببینید، همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی این که فعالیت های اینچنانی یا این مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسی ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر میکنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین چارچوب یک توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران که بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تأمین بکنه به اون چارچوبش رو میدونن چیه. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میان میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و اینکه همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک مثلا گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب این که یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه.
1: بعد جناب خانساری، چه چیزی تغییر کرده که باعث شده که این دیپلماسی میان دو طرف امیدوار کننده تر بشه؟
5: خب یکی چیزی که تغییر کرده اینست که اولا حرکت نظامی و تهدید به اصطلاح گسترش مجدد حرکت نظامی از سوی آمریکا پیش بینی نمیشه با میزان هزینه ای که آمریکا آمادگی پرداخت اون رو در شرایط کنونی داره بتونه اثر زیادی بگذاره. ایران در مقابل حملات آمریکا اجباراً خب ناچاره برای خب به کشورهای منطقه حمله بکنه، چیزی که ایران هم در اصل نمیخواد این کارو بکنه. پس ادامه این تنشو فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه. خب همه به دنبال اینن که اینها رو جلوشو بگیرن، و در نهایت فرض کنیم که جنگ هم دو مرتبه بشه با تمام خساراتی که به بار بیاره، باز نهایتا باید بگیرن بشینن صحبت کنن.
1: بعد جناب خانساری، شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه شما توضیح بدید چه خواهد بود؟
5: خب ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن، دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. خب اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از به اصطلاح دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره، زیر ساخت های ما. بازسازی اینها برای مملکت ما کار فوق العاده مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن، ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازن.
1: خیلی ممنونم از شما.
5: بگذاریم از تعداد کشتگانی که به هر حال در صورت حملات آمریکا مجددن ضایعاتی که ما باید با اون روبرو بشیم.
1: خیلی ممنونم جناب خانساری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. مهرداد خانساری بودن، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی ساکن لندن که به صورت زنده و تلفنی همراه ما شدند. اما در آستانه نشست مهم سران آمریکا و چین که قرار است فردا 24 سپتامبر در کاخ سفید برگزار بشه، به نظر میرسه که پکن در پی آن است که با برجسته سازی نفوذ خود بر ایران اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات با اصلی ترین رقیب ژئوپلیتیک خود ایجاد کند. با این حال انتظار نمی رود پرونده ایران در دیدار پیش رو میان واشنگتن و پکن شاهد پیشرفتی چشمگیر باشد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: دونالد ترامپ اعلام کرده که محور اصلی گفتگوهایش با شی جین پینگ مسائل اقتصادی خواهد بود و رهبر چین نیز در اقدامی متقابل هیئتی متشکل از مدیران ارشد تجاری را برای همراهی در این سفر سازماندهی کرده است. با وجود این، کمتر از 2 هفته پیش از نشست واشنگتن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین 16 سپتامبر در پکن میزبان عباس عراقچی همتای ایرانی خود بود. این 4th دیدار دو مقام در 3 ماه گذشته به شمار می رفت. وانگ در این دیدار تاکید کرد که تهران و پکن شرکای راهبردی جامع یکدیگر هستند. رابطه راهبردی اما نامتوازن که در آن کفه قدرت و نفوذ به روشنی به سود چین سنگینی می کند. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بازار کپلر، چین بزرگترین شریک تجاری ایران و مقصد بیش از 80% از صادرات دریایی نفت این کشور است. در مقابل، آمارهای رسمی دولت چین نشان می‌دهد که ایران تنها حدود 1% از کل تجارت خارجی چین را تشکیل می‌دهد. وانگ همچنین اعلام کرد که پکن آماده است گفتگوها و همکاری‌های خود با تهران را گسترش دهد و از حقوق مشروع ایران حمایت کند. وزیر خارجه چین خواستار اقدام فوری همه طرف‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز شد. با این حال او از وارد کردن فشار مستقیم بر تهران خودداری کرد و هیچ ابتکار مشخصی برای میانجیگری ارائه نداد. الیزابت فرند لاروس، پژوهشگر ارشد اندیشکده پاسیفیک فوروم، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت چین قصد ندارد بار اصلی تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره را بر دوش بکشد. به گفته او، پکن از پیامدهای ژئوپلیتیک این بحران از جمله درگیر شدن منابع نظامی آمریکا سود می‌برد، هرچند همزمان از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه نیز آسیب می‌بیند. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، عملیات مرتبط با ایران تا اول اوت بیش از 38 میلیارد دلار برای پنتاگون هزینه در بر داشته است. افزون بر این، واشنگتن در ماه‌های اخیر بخشی از ظرفیت نظامی خود را از منطقه اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. ایالات متحده اکنون برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم هیچ ناو هواپیما بر مستقری در غرب اقیانوس آرام ندارد، وضعیتی که نگرانی متحدان منطقه آمریکا را درباره رشد شتابان توان نظامی چین افزایش داده است. از سوی دیگر، پکن با تبعات اقتصادی بحران نیز روبروست. پس از حملات پهپادی گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی به خط لوله شرق غرب عربستان سعودی، قیمت معاملات نفت خام شانگهای در ماه جاری به رکورد حدود 138 دلار در هر بشکه رسید. هرچند ذخایر راهبردی نفت چین تا حدود این کشور را در برابر شوک‌های قیمتی محافظت می‌کند، اما این سپر حمایتی نیز محدودیت‌های خود را دارد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده است که چین در سال گذشته به طور متوسط روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت به ذخایر راهبردی خود افزوده و حجم این ذخایر را تا پایان سال 2025 به سطحی بی سابقه رسانده است. با این حال، به گفته بیل بشاپ، تحلیلگر مسائل چین، جهش دوباره قیمت محصولات پتروشیمی می تواند به بازارهای صادراتی مورد نیاز اقتصاد چین آسیب وارد کند. یون سان، مدیر برنامه چین در مرکز استیمسون واشنگتن، نیز معتقد است که پکن به طور قطع خواهان پایان یافتن جنگ است، زیرا افزایش قیمت نفت به سود هیچ یک از بازیگران نیست. با این حال از نگاه او مسئله اصلی این است که چه طرفی باید هزینه سیاسی و راهبردی پایان دادن به بحران را بپردازد. او میگوید اگر چین قرار باشد برای کاهش تنش بر ایران فشار وارد کند، این پرسش مطرح می شود که آمریکا و ایران در مقابل چه گامهایی برای تامین ملاحظات امنیتی تهران و تثبیت اوضاع برخواهند داشت. پرسشی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 20420-725-970-30.
1: اما روز چهارشنبه دومین سالگرد زندانی شدن رضا ولی‌زاده خبرنگار ایرانی آمریکایی است که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود. رضا ولی‌زاده 4 سال پیش از رادیو فردا استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. الهه روانشاد همکارم با سیامک نمازی زندانی پیشین ایرانی آمریکایی در این مورد گفتگو کرده. سیامک نمازی پس از 8 سال حبس در ایران 3 سال پیش با میانجیگری قطر در میان 5 زندانی ایرانی آمریکایی بود که با 5 زندانی ایرانی که در زندانهای آمریکا بودند مبادله شد. بشنویم با هم این گفتگو رو.
9: رضا متاسفانه تو شرایط خیلی خیلی دشواری قرار گرفته، یعنی هم این حبس ناحق رو باید تحمل بکنه و هم فشارهای مضاعفی که به خاطر وضعیت جنگی بین ایران و آمریکا وجود داره. یادتون نره تو جنگ 12 روزه زندان اوین بمباران شد، همون بندی که رضا و دیگر گروگان هم هستن، یعنی بند 4 هم چون درست روبرو شو درمانگاه بیمارستان زندان رو زدن، اونجا به شدت آسیب دید، زندانی ها تخلیه شدن و شرط خیلی بدی بردنشون به تهران بزرگ، دوباره برگردوندن. یعنی هم خطر جنگ بالا سرشونه، هم خطر این که بالاخره به عنوان یک زندانی آمریکایی هر فشاری بخواد جمهوری اسلامی بذاره رو آمریکا، یکی از راحت ترین راه ها حضورشون به این زندانی های مظلوم میرسه.
10: آقای نمازی، با توجه به اینکه شما قبلا خودتون در چنین شرایطی در زندان بودید، تصور میکنید از نظر روحی و جسمی رضا ولی‌زاده یک خبرنگار ایرانی آمریکایی الان در چه وضعیتی اونجا؟
9: وضعیت خیلی دشواریه. یکی از مهمترین عنصرها امیده و اینکه آدم امید به آزادیش چقدر باشه که بتونه این دوران رو سر بکنه به اصطلاح. و الان خب ببینید بالاخره چند وقت پیش ایران و آمریکا به توافق نسبی رسیدن که البته سرانجام خوبی نداشت، ولی اون توافق پایان جنگ حرفی از زندانیای آمریکایی توش زده نشد. یعنی علنا زندانیای ایرانی آمریکایی و زندانیای دو تابعیتی آمریکایی تو ایران می‌بینن که دولت فعلی اون فشار لازم یا اون اولویتی که باید به زندانیاش بده نداده، حداقل تا به حال. و میتونم حدس بزنم که چقدر در شرایط روحی دشواری سر میکنن.
10: آقای نمازی، رضا ولی‌زاده با فرستادن یک صدا از زندان اوین از کمبود رسیدگی پزشکی گفته بود و کمک خواسته بود از مجامع بین‌المللی و از آمریکا که یه رسیدگی بشه به وضعیت پزشکی، دارو و درمان‌ها. شما وقتی در زندان بودید آیا با این مشکل هم روبرو بودید؟
9: چندین بار هم خودم هم پدرم همجور که میدونین با وجود خب سن بالایی که داشتن و شرط قلبی خیلی بدی که داشتن چندین بار مجبور شدن اورژانس برن. خلاصه وضع خیلی بدی داشتیم. خودم هم زمانی بود که فکر کنم سال 4 حبسم بود که دچار آسیب بشونم شدم، خیلی درد وحشتناکی داشتم و 8 ماه منو نمی بردن دکتر. به اصطلاح از اونجا من شروع کردم یک کمپین نوشتن و چاپ کردن به فارسی، از رو اون شروع شد که هر گونه میتونم فشار بیارم. ببینید متاسفانه کار زیادی از لحاظ دیپلماتیک نشد اون موقع و الان شاید دشوارتر هم باشه. بنابراین میشه گفت توی زندان اوین یه موقعی میشه که مسئولین عمدن تصمیم میگیرن یک زندانی یا یه سری زندانی رو بهشون خدمات درمانی ندن، یعنی میبینیم بقیه اعزام میگیرن به بیمارستان که برن درمان بشن و به شما خب ضابطتون اجازه نمیده و اون خدمات پزشکی رو بهتون نمیدن، هیچ کار خاصی هم نمیتونین بکنین به جز این که همون کاری که آقای ولیزاده کردن جامعه بین‌الملل و به هموطنانتون بگین که کمک. و فکر کنم رضا داره این کارو میکنه و ما هم باید فکر کنیم که چه کمکی میتونیم بکنیم. همین که این مسائل رو شما دارین مرتب رسانه‌ای میکنین و میگین به نظرم خیلی مهمه و فکر میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانیای خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
10: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولیزاده تا چه حد فراهم بشه؟
9: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا بیعتی شاملش نشدن و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانیای خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروف‌تر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردیم حالا اساس سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بی‌گناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر کنم این کار خیلی مهمه.
1: گفتگویی بود با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی. اما علی صالحی، دادستانی تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یه دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارزیابی معین خزائلی حقوقدان در سوئد را جویا شده.
8: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه، اما مسئله اینجاست که این گونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودروی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم، اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه‌ای نداری. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
11: آقای خزائلی، این که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
8: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مصداق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته، اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن. بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجنس هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. و خب متاسفانه این اتفاق افتاد، یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه، یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اون چه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
1: گفتگویی بود با معین خزائلی، حقوقدان در سوئد. اما در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک، از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلمب به یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در مرکز CLF متهم مرکز CLF ادامه فعالیت ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگوی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستم. بشنویم این گفتگو رو.
12: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست. و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی ها در فرانسه فعالیت فرهنگی میکنن، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم، و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پرسش کشیده میشه، و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر، و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حدس زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال‌ها، یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی، یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده، و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن، چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم، و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه. و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و این چنین باهاشون برخورد میکنه.
1: صدای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است، با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو، تصویر وبسایت گورکن که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا، ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
13: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا، بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد، اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کما اینکه خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده، ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان، یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن، یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن، یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشکوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم
9: سیستم‌هایی حمله می‌کنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد‌ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد‌های دیفالت کمپانی بوده یا مثلا به مدل‌های ساده دیگه‌ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
14: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
9: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان اگر چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقا حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرد

0: مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یه چیزی میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحه‌شون رو پلیس فتا میاره پایین، اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما، این خیلی مهمه. وقتی میگه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوکه کردن اموال داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه، برای این ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه‌ای ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تعقیبی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم حمله دیگه خاص این حمله سایبری.
1: صدای مهدی صارمی‌فر پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا را شنیدید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: اما سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
4: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صداپیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
5: خیلی ها آقای ابراهیم زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقه اش عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر اینکه خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده ای داشت و یک تیپ های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
4: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف میزد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
6: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
7: از کجا معلومه؟
6: از همه جا تو.
7: ولی خطای دست شما روشن و واضحه، خطای صاف. منم چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
6: اولین آرزو

0: که فردا با شما برم گردش.
1: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
2: پیش از اینکه واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی، یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش اون که آدم توش کار بکنه نداشت، یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینمایی باید کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه میکنیم، کارگردانهای بزرگی مثل کیمیایی و ارز کنم که مهرجونی، علی هتنی و غیره، ولی واقعیت شده که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم با اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسونم.
1: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
3: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل، و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و به بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوزر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده، و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوزر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن، و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
1: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریال‌ها و فیلم‌های مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه‌ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد، فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح
3: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه. از جمله مثلا یک قسمت از آرایشگاه زیبا ساخته مرضیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
4: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتیم؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا؟
3: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش، و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم خورد.
1: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد، و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
3: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
1: اهمیت سیروس ابراهیم‌زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
5: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینمای ایران. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود ببخشه. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. بشنویم بیشتر در این باره از رویا ملک.
6: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
5: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. براتون روزی آروم و پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم. وقت بخیر.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفت. برخی پروازهای بین‌المللی ایران به چند کشور ادامه دارد. حکم 4 سال حبس هیواز سیفی‌زاده نقض شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان، افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آب‌های منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش، تمام خدمه کشتی تخلیه شدند و 2 مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طی هفته‌های اخیر با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و تهدیدهای مرتبط با امنیت کشتیرانی با اختلال و محدودیت مواجه شده است. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهان نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، به رسانه‌های ایران گفته بود که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت محلی فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه گفت که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد. هیواز سیفی‌زاده، خواننده، از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه‌دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده روز چهارشنبه در اینستاگرامش نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه‌دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرد. هیواز سیفی‌زاده پیشتر به دنبال تکخانی در یک برنامه در امارت روبرو در تهران در اسفند 1403 بازداشت شده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، میتواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه‌های CNN، MSN و نشریه پولیتیکو را به بخشی از کاخ سفید محدود کند. موضع وزارت دادگستری یک روز پیش از برگزاری نشست دادگاه درباره شکایت این سرسانه مطرح شد. دونالد ترامپ روز جمعه دستور داده بود خبرنگاران شبکه‌های CNN، MSN و نشریه پولیتیکو از حضور در بخش‌هایی از کاخ سفید منع شوند، اقدامی که به گفته دولت آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌هایی صورت گرفته که ترامپ آنها را اخبار جعلی می‌نامد. این سررسانه دستور ترامپ را نقض آزادی مطبوعات و متمم اول قانون اساسی آمریکا دانستند و 5 شبکه تلویزیونی اصلی آمریکا در اعتراض به آن از پوشش خبرهای کاخ سفید خودداری کردند. و خبر آخر این که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر امور خارجه ایران در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش اعدام‌ها در ایران پرداخته شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رسانه‌های نزدیک به سپاه از عباس عراقچی به دلیل دیدار با ویتکاف به شدت انتقاد کردند. به گفته استاندار هرمزگان این استان در حملات آمریکا 65 هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. یک کشتی باری در تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دلیل دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. تسنیم این دیدار را غیر قابل توجیه دانست و خواستار عذرخواهی عراقچی شد. فارس نیز درباره ضرورت این تماس با توجه به انتقال قبلی شروط ایران از طریق میانجی‌ها پرسش‌هایی مطرح کرد. این انتقادها پس از گزارش صدا و سیما درباره دیدار عراقچی و ویتکاف مطرح شد، گزارشی که هدف این دیدار را ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود. در مقابل ویتکاف گفته هیئت‌های ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی داشتند و اسماعیل بقایی نیز از انتقال شروط تهران از طریق میانجی قطری خبر داد. دونالد ترامپ هم دیدار ویتکاف و جارد کوشنر با میانجی‌های مذاکره با ایران را بسیار سازنده توصیف کرد. استاندار هرمزگان میگوید در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت‌های ناشی از آن 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ارزش ارزی این خسارت‌ها را 1 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این جنگ 40 روزه نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده است. استان هرمزگان به دلیل همجواری با تنگه هرمز از کانونهای اصلی حملات ماه‌های اخیر آمریکا به ایران بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان، افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آب‌های منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش تمام خدمه کشتی تخلیه شدند و 2 مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در هفته‌های اخیر با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و تهدیدهای مرتبط با امنیت کشتیرانی با اختلال و محدودیت مواجه شده است. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهان نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهای از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریح دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده روز چهارشنبه در اینستاگرامش نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریح دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرد. هیوا سیفی‌زاده پیشتر به دنبال تکخانی در یک برنامه در امارت روبرو در تهران در اسفند 1403 بازداشت شده بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: ইদ জল দর ইদ জল দর
1: پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه. دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه، یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم مرینا اومد گفت بچه ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورمون نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگه میخواد تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینه دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلی با اون حساس بودن ها واسه یه دقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچ چی، ولش کن، خودت خوبی، چه خبرو؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست دلش میره که هی پق بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست، اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قندخوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیس میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعداً دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مفوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوشکش کردن های رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم ما بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام. کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن. بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرار رو بخونیم که مهدی یه چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تختق، امان از اون صداهای تختق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایدمون درشون بیارم. میگیم کدوم تختق داشت من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تخه کدوم تخه آخلام از سه، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه در رو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی، همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین باره.

0: سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی هامو کردم دیگه، بیشتر از این زنجبوره کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه. دیگه همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستی های اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکی های اون موقع تنگ شده.
1: ای جان، ای جان.
0: بل پاسخ به سوالم بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسمن زنگ تحصیلی یکی دو روز بیدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهره و
1: به طور نمادین اول مهر مدرسه ها باشده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم. این چیزا که گفتید خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده ها، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده؟
0: نه، بهشون بعد بگیم که داریم براتون. آره، صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه.
1: طرفای اسفند و مارچ اون برا میبینیم اتون.
0: میبینیم اتون.
1: بله. به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهر و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه‌ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی‌ها سوژه‌های سوء تفاهم‌زا برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه‌ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، شغله.
1: رسما داره به بچه ها از همین اول اطلاعات اشتباه میدیگه. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صداد میکردن قبلنا که نماینده و وزیر بودی، چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالا اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش میزدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا میفرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده، سیستم که ماشاءالله ازام ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینید، من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صد من یه قاز بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده‌ای هست به اسم راند.
0: بله.
1: که چی که میخورنش یه لیوان آبم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله. ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوز رئیس جمهور بودنش رو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشنوید تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدون این که اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله. ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همونجا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله. شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله. میبینید بچه‌ها، میبینید بله. که ما هم اینجا خیلی بله هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی و حرفا رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایه‌ان که آدم نمیدونه که اینا واقعی‌ان یا کیک.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: این جایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: در این عزیزان مهم مجلس را پیدا کردن، از اونجا که سرپا خانم دکتر عبدالله حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشتن؟
3: برای خاطر این که
4: من آوردم آقای حسن نیا معاون وزیر رو اون زمان اینجا نگاه کرد. اینجا
3: ما که ندید
4: آقا پاچه خاری نکن. آقای
5: پاچه خاری نکن، آقای خواهش میکنم گزارشتون رو بدید.
4: پاچه خاری نکن، اجازه من آقای پاچه خاری نکن.
5: آقای اسماعیلی
4: من اجازه شما
6: نمیده نیستید تو هیچ از این مسائل خبر نداره.
5: پاچه
4: خاری نکن،
5: آقای اسماعیل استوسیز بزرگ بود.
4: خانم عزیز من آقای حسن نیا معاون وزیر بودم آوردم اینجا
1: اینجا حضرت امام رو میخواست بگه ساکت باشید.
0: خواهش لیرم.
1: برادرای عزیز خب آروم باشید، به همه میرسه به خدا. این به اون میگه پاچه خاری نکن، اون به این میگه. اولا که ایشون خانم وزیر خواهره، پاچه نداره، باید چادرشو بخارید.
0: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن؟
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاقچوره، به چش نمیاد دیگه. هر کی هم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم.
0: پس در مورد خواهرا بهتره که بگن چادر خاری نکن.
1: آره بعدم آخه لامصب و دعواهای در اون استانیتونو بذارید برای یه وقت دیگه. خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی؟
0: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه ای ترین مراسم های کلنگزنی و افتتاحه. به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف.
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچ رو میزنه میکوبه، مثلا پروژه رو افتتاح میکنه، بعدم همه میرن دنبال عشق و حال.
0: بعد یه سال دیگه میری میبینی فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت.
1: بعد دو سال بعد میری میبینی حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست.
0: خلاصه 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه عوض شده.
1: ای بابا
0: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود.
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مصلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله، ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ.
0: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه، چه چادر چه پاچه، دعوا نکنید.
1: احسن
0: نصف کنید با هم بخارید. احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
0: بله دوستان، سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیش نبود.
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یک خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی.
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده، خیلی بالایی. درجا چقدر زرنگ بوده؟ درجا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا؟ جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم، قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا. برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانه ها و تجمعات شما داره. اما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم.
0: واقعا عجیب این خواب. یارو شهید شده رفته بهش مثلا، بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه.
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم. یعنی ببین برای اینکه این حزب الیا رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن.
0: دقیقاً. ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی رب در چند جمله نفس تنگی میگیره.
7: مردم کار را تمام خواهند کرد، یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید. قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت. ظهور حضرت لنگ چیه؟ لنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه. قرنها به قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن، خواندند و رفتند. اما شما مردم آمدید، خواندید و ماندید. خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه.
1: داد میزنی چرا؟ چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشکافی کنم مت اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهای از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی شده، قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وایفای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی ان یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته.
1: بله حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتیه آدمی که صداش دید فرمانده یه قرارگاهیه که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که اینا این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: سال ندیدمتون، بی خبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. That's it. ظاهراً از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم‌زاده رو شنیدیم، یک لحن واقعا منحصر به فرد، و آقای ابراهیم‌زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم‌زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم‌زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم‌زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای بیادموندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه می‌کردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود می‌کردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمی‌دونم بگم یونیک می‌دادن بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته که گفتی خیلی درسته، ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقشه مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده، و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده که خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم‌زاده رو با همین نقش مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
2: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا اون آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم‌زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم‌زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
3: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فکر می‌کنم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیب.
2: تو همه فیلم‌هاش هم هست فکر کنم آقای ابراهیم‌زاده.
3: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمدرضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونا سیروس ابراهیم‌زاده هست، سعید پورسعیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن اول خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جوری بود که یاد آدم میمون یا نقش منفی داره توی همین مومیای سه که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چجوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یادش یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
2: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی. خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کاپ فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم. تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
3: دقیقاً من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال‌هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز می‌شده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش می‌کنی متوجه می‌شی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتر نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر می‌کنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
2: آره می‌خوای بشنویم صدا رو بعدش چه بشه حرف بزنیم.
4: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید. از اونا بپرسیم.
3: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
2: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
3: دقیقاً کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمند، ما به مومیای سه اشاره کردیم یا فیلم‌های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که سه فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره خیلی بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار می گیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ می شد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف می زدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته بگم اگه وقت باشه، اونم اینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه دو دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم وقتی میرسه به پایان زندگیشون، اغلب متاسفانه سرنوشت های تلخی براشون رقم خورده، یعنی یا فراموش شده بودن یا خوباز خونه نشه، یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
2: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شده، یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
3: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته، ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
2: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمون هم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم زاده رو. علی سپاس ازت.
5: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، 2/3 جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
6: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
5: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانا باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای 2/3 جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
6: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
7: درود بر کافه فردای عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا اینکه من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کم بود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آیه استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ایمون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتن، آیه استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن میکردن رادیو رو،

0: دلندن
1: برگشتیم به صبحای سرد مدرسه
0: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه‌اش هم هست سلام.
1: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت کنیم که زیر صدامونه
0: رادیو پیام.
1: آره عرض کنم که خب
0: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
1: شرق به غرب بوده همت، البته شرق به غرب همت
0: نرسیده به ترافیک سنگین رفسنجانی.
1: باید یه ذره رفسنجانی نبود سر... باقا الان هست
0: نبودش
1: نه دیگه نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت‌های دوستمون جالب بود واقعا. دهه 50 و دهه 60 رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت‌ها و رابطه‌هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
0: برف اومدن، تعطیل شدن ها.
1: آخ.
0: این دیگه تکرار نمیشه برای این.
1: نه دیگه تکرار نمیشه، چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان. خیلی
0: اصلا نمیرن، کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و نمیدونم
1: کلن که تعطیلن. حالا وسطاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
0: اخبار
1: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
0: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
1: آخ اون خیلی بد بود.
0: نه بدم نبود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
1: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش اشک و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه می رفتیم مدرسه و دور می شدیم از خانواده. چه خبره الان؟
0: الان؟
1: ای وای
0: بریم روی اصلا.

روز اول مهر که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمیگردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادم فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان

0: مثال‌های متعددی زده بودن از ناظم‌هایی که
1: بله من به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
0: بله.
1: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه یعنی ناظم و مدیر و اینا به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا یه خطکشی شیلنگی چیزی بر میداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یعنی که مثلا این حد اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی
0: دنبال یکی کرده بودی
1: یا آره همین در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچهای 12 13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ
0: بچسبه
1: یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود. سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار بود، یعنی به قصد کشت دوستان میدادن.
0: بعد بچه دبستانی یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمشو نمیگم.
1: آره.
0: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولیکن واقعا الان فکر میکنم بیمار بود
1: واقعا.
0: و یه کشویی داشت، من نگاه میکردم اون کشوش رو از یه پنجره بود میتونستم ببینم، چون این اتاقش اینا پایین تر از حیات بود و دید داشت. در کشو رو وا میکرد و خطکش ها به سایز ها و قوس های مختلف، آره اینجوری نگاهی میکرد ببینه الان کدوم حال میده برداره، اونو بر میداشت میومد میزد.
1: بله این دوستان همشون به نظرم بیماران روانی بودن، تعارف نداریم و توی کشورهای نرمال این عزیزان باید برن بازداشتگاه. یعنی تو شما وقتی یک بچه رو به این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
0: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن.
1: حالا نمیگیم کسی بزنه ولی
0: بله، صحبت کنیم باید.
1: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی اگه واقعا میشینه، یعنی تبدیل به خبر میشه میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه. این یعنی پدیده خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
0: حالا قدتر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
1: کفبایی و
0: فلک و ملک
1: و چیزا و
0: اجرای حد و اینا بوده،
1: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود رسما میبردن میکشتن بچه ها.
0: بله.
1: و همینم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60 ولی واقعا همینم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمون گرم دیگه. نه
0: بله اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه؟
1: آره من اعتراف کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف کنم، معلم هم باید اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درس هم نسبتا بد نبود، ولی آره چند بار
0: پذیرایی. این قصه های مجید انشا میخوندی سر
1: انشا زیاد چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع. آره انشا و هیچ وقت باور نمیکردن انشا، همش میگفتن مامان بابا دیگه میسن انشا تو. آره

0: خب بریم سراغ
1: آقا معلم ورزش.
0: زنگ ورزش الان.
2: او نا نا نا او نا نا
3: پر سنتر مال ميسي وا پاسادو
4: اوردو
0: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
1: سلام کوروش جان.
5: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیرا هم چند سالی است که این شانس رو دارم که در

0: پرورشم با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
1: یکی از بهترین زنگا زنگ ورزش بود و واقعا اینو میگم و یکی از دوست داشتنی ترین معلم های مربی ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
2: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا به معنی واقعی کلمه، صرف جویی میکرد، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. کوروش جان،
0: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال، سال سوم دبیرستان، انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 10.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
1: بله این عزیز، خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش، یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی ازش و این تیمش در نمیاد با وجود این همه ستاره‌ای که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی، شکست تیم امید.
0: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی، اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درخکر میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما باید یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی، همین بلا سرش اومد و الان 4-5 ساله هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلط به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی، 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاسه. برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم، من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم صحبت کردم، اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این صد نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمد رضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمد رضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجات یه چیزی یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال، هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکی هدر داد.
1: و یه نکته هم این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پس رفت کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت، و طی یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته قاعدتا بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
0: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سمی مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره، یا بیاریمش بیرون، یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم، یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو در داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چی کار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایران. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تابازای سیدی شما حساب کن، بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
2: درسته.
0: خب شما حساب کن چطوری میخوای از این انتظار داشته باشی که بیان. مربی تیم چین هم خوب ایران رو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان شما عزیزان، یه قل دو قل داشتم بازی میکردم.
2: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دوتا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
1: دقیقا. بله ممنونم کوروچان، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه مونم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
2: بله
1: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
2: پاییز.
1: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

0: دارم. مهران کریمی هستم، به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 1 مهر 1405 برابر با 23 سپتامبر 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا، شاهین بشیری.
1: با سلام. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی، از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات، تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. خبرگزاری های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دلیل دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. تسنیم این دیدار را غیر قابل توجیه دانست و خواستار عذرخواهی عراقچی شد. فارس نیز درباره ضرورت این تماس با توجه به انتقال قبلی شروط ایران از طریق میانجی ها پرسش هایی مطرح کرد. این انتقادها پس از گزارش صدا و سیما درباره دیدار عراقچی و ویتکاف مطرح شد، گزارشی که هدف این دیدار را ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود. در مقابل ویتکاف گفت هیئت های ایران و آمریکا از طریق میانجی ها گفتگوهای طولانی داشتند و اسماعیل بقایی نیز از انتقال شروط تهران از طریق میانجی قطری خبر داد. استاندار هرمزگان میگوید در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت های ناشی از آن 65000 میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ارزش ارزی این خسارت ها را 1 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این جنگ 40 روزه نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان، افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یا یک پرتابه ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آبهای منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش، تمامی خدمه کشتی تخلیه شدند و 2 مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در هفته‌های اخیر با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه و تهدیدهای مرتبط با امنیت کشتیرانی با اختلال و محدودیت مواجه شده است. بررسی های سایت های ناظر بر هواپیمایی جهان نشان می دهد پروازهای بین المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، به رسانه‌های ایران گفته بود که از ساعت 24 سه‌شنبه به وقت محلی فرودگاه بغداد و مسقط پذیرش پروازهای ایرانی را انجام نمی‌دهند.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقر سازمان ملل اعتراض کرد. آقای پزشکیان همچنین گفت موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و تنها از راه مذاکره قابل حل است. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن از سر گرفته شده. یک مقام مسئول ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به پیشنهادهایی است که ایران ارائه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفت که دستیابی به توافق با ایران نیازمند تلاشی سخت در مدت زمان معین است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این دو کشور را به حمله به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌ها متهم کرد. گفت ایران در مقابل از خود دفاع و ثابت کرد با حمله نظامی تسلیم نمی شود. مسعود پزشکیان چهارشنبه 1 مهر استفاده از برنامه هسته‌ای را حق ایران دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
4: ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
3: آقای پزشکیان همچنین گفت که موضوع هسته‌ای ایران با جنگ حل نمی شود، بلکه تنها راه حلش مذاکره و توافق است.
4: موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
3: رئیس جمهور ایران درباره تنگی هرمز هم گفت که این آبراه یا باید مورد استفاده همه قرار گیرد یا هیچ کس. او با طرح این موضوع به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا اعتراض کرد.
4: راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل می‌کنند. به این امکان پذیر نیست. من نمی‌تونند این کارو بکنند و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته.
3: مسعود پزشکان به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اعتراض کرد.
4: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد اثرگیری تماس های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. تماس های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود.
5: Look, it's going to go one way or the other. It's either we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very so quickly your head will spin.
3: او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد، زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند، شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان؟
5: That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگه هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش هایی که هنوز مقام های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. اما برای بررسی سخنرانی مسعود پزشکیان، رضا علیجانی فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس به صورت زنده و تلفنی با ما همراه هستند. سلام آقای علیجانی.
6: سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
0: ممنون. آقای علیجانی، پزشکیان از یک طرف امروز گفتش که ایران از جنگ نمی ترسه و از طرف دیگه هم گفت از مذاکره هم فرار نمی کنه. به نظر شما پیام اصلی تهران به واشنگتن در این مقطع چه هستش؟
6: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمی کنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابل هم داره. ترامپ هم میگفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه یعنی نابودتون میکنم. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه یعنی میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت‌های آقای پزشکیان هیچ اشاره‌ای به صحبت‌های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گره‌گاه اصلی تنگه هرمز نیست، گره‌گاه اصلی غنی سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی سازی اورانیوم که در تفاهم نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر میکنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهور اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام زهر بنوشن تا بتوانن کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
0: بعد با توجه به حرفهای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
6: بله این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رحیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظامی قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن، ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف و اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود و ریاکاری بود که ما هسته ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه عده به ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش خب کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایران رو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، و یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه، باید ببینیم در درون و پشت صحنه چی میگذره. یه عده میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه، شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران به دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
7: اتفاقا من می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم، ببخشید من می‌خواستم همین رو بهتون در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه، به نظر شما واقعاً چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
6: نه، این دکوراسیون بیرونی، البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه، حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا خب ما این مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده، بعضیشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدم های خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپ رو خفه بکنه، و مردم ایران بین این دوتا سنگ آسیاب گیر افتادن. ما از طرف هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، یه برحال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی‌تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
7: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه ی تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
6: و این کشورهای عربی منطقه رئال پولیتیکی که نگاه بکنن میخوان روابطشون با جمهوری اسلامی که به هر حال کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه. یک کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه. میخواد شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن، ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
7: ممنونم از شما آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما برای بررسی بیشتر تحولات، لحظاتی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، پرسیدم آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعا به توافق نزدیکتر شده باشند؟
8: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم‌های جلویی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی‌های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه، چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغرنج‌تر خواهند شد.
7: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
8: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه‌ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر می‌کنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز، این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب اینکه یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه، برای همه، نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه. پس ادامه این تنش ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
7: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
8: ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه، باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار بسیار مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن، ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازن.
7: صدای مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو شنیدید. اما در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک اعلام کرد. با این حال بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق چنین دیداری را اندک ارزیابی می‌کنند. اما تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگر داشتند چه بوده است؟ این دیدارها تا چه اندازه توانستند به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان آنها منجر شوند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
9: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند، دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابلها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی‌سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. 4 دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
7: گزارش سعید جعفری را شنیدید.
10: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
7: قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده. گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران میگوید سیمکارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی نیز برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه تشکیل شده. لحظات پیش در گفتگو با او درباره نحوه مسدود شدن سیمکارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمرهش پرسیدم.
11: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولا هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع میکنن کد ملی رو بلاک میکنن. من و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملا هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
7: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
11: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌خوا افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای برای شما صادر میشه. و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنین یا هر کار دیگه انجام بدین. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنین و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن، چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
7: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
11: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید. و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه های امن و ساختمان های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
7: صدای گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران رو شنیدید. در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوع عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
12: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهای از جمله آزار و شکنجه، مثله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
13: باغدارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفاً کمکش کن، خواهش میکنم.
12: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه، در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
14: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش داره فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بودجش از صدرت کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم، تنها راه این که بخوای اینا رو جمع آوری کنی غیر از گال ظرفیتون پر بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
12: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل قضا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز

0: با دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده. یکی دیگه از موارده
1: کارزار جدید از زاویه متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
2: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
1: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
0: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری. هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش‌بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن، و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش رو فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که به بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
1: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابله با هر گونه خشونت ایفا کند.
3: گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
4: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
3: اما به نظر می رسد هرچه مدرن تر می شویم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر می شود، درمان های ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارند، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندان قرار می گیرند. روزنامه واشنگتن پست از 3 درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد 2 از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. الهه روانشاد گزارش می دهد.
5: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست 3 از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل می تواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک می کند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند

0: اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدن توصیه می کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی کنند و نمی توانند در بدن آنها به باکتریهای تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک می کند و باعث سرفه بیشتر می شود، می گوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ‌کویست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلو درد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغز خار باشد. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری های بینی حامل روی توصیه نمی شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ‌کویست توصیه می‌کند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ‌کویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. آتاکوس، جزیره‌ای کوچک در یونان، به یک دلیل غیرمعمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود، اکنون به ویژه در تابستان هزاران گردشگر را جذب می‌کند. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
2: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. Never in my life would I've ever thought I'd be doing this. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید در مورد جزیره کوچکی در یونان به نام آتاکوس. و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رسیدیم. من مهران کریمی هستم، از استودیوی رادیو فردا براتون شبی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. امارات شعب بانک ملی ایران در این کشور را تحریم کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه از عباس عراقچی به دلیل دیدار با ویتکاف به شدت انتقاد کردند. به گفته استاندار هرمزگان، این استان در حملات آمریکا 65 هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات، تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شده اند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دلیل دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. تسنیم این دیدار را غیر قابل توجیه دانست و خواستار عذرخواهی عراقچی شد. فارس نیز درباره ضرورت این تماس با توجه به انتقال قبلی شروط ایران از طریق میانجی‌ها پرسش‌هایی مطرح کرد. این انتقادها پس از گزارش صدا و سیما درباره دیدار عراقچی و ویتکاف مطرح شد، گزارشی که هدف این دیدار را ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود. در مقابل ویتکاف گفت هیئت‌های ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی داشتند و اسماعیل بقایی نیز از انتقال شروط تهران از طریق میانجی قطری خبر داد. استاندار هرمزگان میگوید در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت‌های ناشی از آن 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ارزش ارزی این خسارت‌ها را 1 میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این جنگ 40 روزه نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به 3 جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان، افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آبهای منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش تمام خدمه کشتی تخلیه شده اند و 2 مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. بررسی‌های سایت‌های ناظر بر هواپیماهای جهان نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیماهایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. همچنین پرواز هواپیماهای ایرانی به سوی شهرهای امارات از جمله دبی و ایروان در ارمنستان گزارش شده است. در ساعت‌های پایانی سه‌شنبه گزارش‌هایی از توقف پروازهای هواپیماهای ایرانی به کشورهای جمهوری آذربایجان، عمان و عراق منتشر شده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده از نقض حکم 4 سال زندان خود در دادگاه تجدید نظر و محکومیت به دلیل جریحه‌دار کردن عفت عمومی خبر داد. خانم سیفی‌زاده روز چهارشنبه در اینستاگرامش نوشته وکیلش را بازنشر کرد، مبنی بر اینکه دادگاه تجدید نظر با تغییر عنوان اتهام این خواننده به جریحه‌دار کردن عفت عمومی او را به پرداخت 50 میلیون تومان جزای نقدی و 3 ماه خدمات عمومی رایگان برای دانش آموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی محکوم کرد. خانم سیفی‌زاده پیشتر به دنبال تک‌خوانی در یک برنامه در امارت روبرو در تهران در اسفند 1403 بازداشت شده بود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان گفت ایران دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بر نمی‌دارد. امارات شعب بانک ملی ایران در این کشور را تحریم کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه از عباس عراقچی به دلیل دیدار با ویتکاف به شدت انتقاد کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بر نمی‌دارد و تهدید حکومت ایران توسط دونالد ترامپ به گفته وی نشان دهنده خوی قلدری آمریکاست. آقای پزشکیان این اظهارات را روز چهارشنبه اول مهر در سخنرانی خود در 81مین نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. او مستقیماً به سخنان روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد که تأکید کرده بود واشنگتن اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و تهران را به حمله دوباره در صورت تلاش برای احیای تأسیسات هسته‌ای خود تهدید کرده بود. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌های اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه‌ای موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دلیل دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. تسنیم این دیدار را غیر قابل توجیه دانست و خواستار عذرخواهی عراقچی شد. فارس نیز درباره ضرورت این تماس با توجه به انتقال قبلی شروط ایران از طریق میانجی‌ها پرسش‌هایی مطرح کرد. این انتقادها پس از گزارش صدا و سیما درباره دیدار عراقچی و ویتکاف مطرح شد. گزارشی که هدف این دیدار را ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود. در مقابل ویتکاف گفت هیئت‌های ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی داشتند و اسماعیل بقایی نیز از انتقال شروط تهران از طریق میانجی قطری خبر داد. احمد الشر رئیس جمهوری سوریه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که بلندی‌های جولان همچنان متعلق به سوریه خواهد بود. احمد الشر ضمن محکوم کردن حملات اخیر اسرائیل به خاک سوریه افزود هر گونه تلاش برای نقض تمامیت ارضی سوریه و قوانین بین المللی متوقف خواهد شد. آقای الشر اعلام کرد اسرائیل اخیراً 500 حمله به خاک سوریه انجام داده است. استاندار هرمزگان میگوید در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران حدود 5000 حمله به نقاط مختلف این استان انجام شده و خسارت‌های ناشی از آن 65 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. محمد آشوری گفت ارزش ارزی این خسارت‌ها 1 میلیارد دلار است. به گفته استاندار هرمزگان در جریان این جنگ 40 روزه نزدیک به 1400 موشک و پهپاد به سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک اصابت کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. به گفته این سازمان افسر امنیتی کشتی گزارش کرده که شناور با یک پرتابه ناشناس برخورد کرده و پس از آن آتش گرفته و در آبهای منطقه سرگردان شده است. بر اساس همین گزارش تمام خدمه کشتی تخلیه شده اند و دو مصدوم گزارش شده است. تا کنون گزارشی از آسیب‌های محیط زیستی این واقعه منتشر نشده. و بررسی سایت‌های ناظر بر هواپیمایی جهان نشان می‌دهد پروازهای بین‌المللی از چند شهر مختلف ایران به رغم تحریم‌های آمریکا به برخی کشورهای اطراف ایران ادامه دارد. صبح چهارشنبه هواپیمایی از تهران، مشهد، شیراز و گرگان به سوی مقاصدی در کشور ترکیه از جمله استانبول و آنکارا پرواز کردند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه، دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم مرینا اومد گفت بچه‌ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونیم، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی اینکه فایل رو سیو کنه، بی اینکه حتی بگه برمیگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن ها واسه یه دقیقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچی، ولش کن، خودت خوبی؟ چه خبرها؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پق میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پقی بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست. اینم از رفاقت. مرینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قند خوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیتر میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه. همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مو فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادن ها، همین فوش کش کردن های رفاقتی، همین شهر نشه ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم با بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام،
کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تق تق، امان از اون صداهای تق تق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تق تق داشم من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تقه کدوم تقه آخلا هم از سر، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمان و میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه‌ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه درو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین باره.

0: خب سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی همو کردم، دیگه بیشتر از این زنجه بره کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه. دیگه همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستیای اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکیای اون موقع تنگ شده.
1: ای جان، ای جان.
0: بل پاسخ به سوال من بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسما زنگ تحصیلی یکی دو روز بدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهر و
1: به طور نمادین اول مهر مدرسه ها باشده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم این چیزا که گفتید. خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده ها، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده؟
0: نه، بهشون بعد بگیم که داریم براتون. آره، صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه.
1: طرفای اسفند و مارچ اون برا میبینیمتون.
0: میبینیمتون. بله.
1: به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهره و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام، حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه، میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی ها سوژه های سوء تفاهم زام برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، شغله.
1: رسما داره به بچه‌ها از همین اول اطلاعات اشتباه میده. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صدات میکردن؟ اون قبلنا که نماینده و وزیر بودی چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالاً اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش می‌زدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا می‌فرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده،
1: از نظر
0: سیستم که ماشاءالله ازا ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینی من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صد منگ قاز بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده‌ای هست به اسم راند.
0: بله.
1: که چی؟ که میخورنش یه لیوان آبم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله، ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوزر رئیس جمهور بودنشو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشتم تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدون اینکه اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله. ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همون جا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله. شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله. میبینید بچه ها، میبینید که ما هم اینجا خیلی هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی ها و حرفا رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایه‌ان که آدم نمیدونه که اینا واقعی ان یا کیک.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: اینجایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: و این عزیزان مومن مجلس را پیدا کردن از اونجا که سر مکانی دو کل عبدالله حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی؟
3: بله؟
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشتن؟
3: خاطر اینکه
4: من آوردم آقای حسن یا معاون وزیر اون زمان اینجا نگاه کردن
3: ما که ندید
4: آقا باچه خاری نکن آقای
5: خواهش میکنم گزارشتون رو بدید
4: باچه خاری نکن
5: اجازه
4: من آقای
1: برادر عزیز خب آروم باشید، به همه میرسه به خدا. این به اون میگه پاچه خاری نکن، اون به این میگه. اولا که ایشون خانم وزیر خواهره، پاچه نداره، باید چادرشو بخارید.
6: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن؟
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاقچوره، به چش نمیاد دیگه. هر کیم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم.
6: در مورد خواهرها بهتره که بگن چادر خاری نکن.
1: آره بعدم آخه لام هستم و دعواهایی در اون استانیتونو بذارید برای یه وقت دیگه. خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی؟
6: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه‌ای ترین مراسم های کلنگزنی و افتتاحه. به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف.
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچو میزنه میکوبه، مثلا پروژه رو افتتاح میکنه، بعدم همه میرن دنبال عشق و حال.
6: بعد یه سال دیگه میری میبینی فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت.
1: دو سال بعد میری میبینی حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست.
6: خلاصه 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه عوض شده.
1: ای بابا
6: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود.
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مصلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله، ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ.
6: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه، چه چادر چه پاچه، دعوا نکنید.
1: احسن
6: نصف کنید با هم بخارید. احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
6: بله دوستان، سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیشنوا.
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یک خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی.
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده، خیلی بالایی. در جا چقدر زرنگ بوده، در جا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا؟ جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم، قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا. برا چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب، خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانها و تجمعات شما داره. ما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران، در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم.
6: واقعا عجیب این خواب. یارو شهید شده رفته بهش مثلا، بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه.
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم. یعنی ببین برای اینکه این حزب الیا رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن.
6: دقیقاً. ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی ربط در چند جمله نفس تنگی میگیره.
7: مردم کار را تمام خواهند کرد، یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید. قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت. ظهور حضرت رنگ چیه؟ رنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه. قرنها و قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن، خواندند و رفتند، اما شما مردم آمدید خواندید و ماندید. خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه.
1: داد میزنی چرا؟
7: تمام
1: شدم. چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشکافی کنم مت اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهای از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی شده.
0: بله.
1: قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وایفای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی ان یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته شد.
1: بله حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتی آدمی که صداش شنیدید فرمانده یه قرارگاهی که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: خیلی ساله ندیدمتون، بی خبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. That's it. ظاهرن از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم‌زاده رو شنیدیم. یک لحن واقعا منحصر به فرد و آقای ابراهیم‌زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم‌زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم‌زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم‌زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای به یاد موندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه می‌کردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود می‌کردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمی‌دونم بگم یونیک می‌دادن بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته که گفتی خیلی درسته. ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقش‌های مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن. بعد از مدتی یاد می گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته ایه که میگی، یعنی این که منحصر به فرد بشن، این که باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده، خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون و در اجرای اون تفکر. به همین دلیله که تو به درستی میگی وقتی یک نقش رو کاغذ بوده، اینها میتونستن این رو تبدیل به یک پدیده‌ای بکنن که یاد همه بمونه. من خودم سیروس ابراهیم‌زاده رو با همین نقش مکمل شد تو خیلی از فیلم‌ها یادمه، یعنی خیلی در واقع مدل بازیش و کارش یه جوری بود که تو یاد آدم میمونه.
2: حتی تو فیلم‌های معمولی، یعنی حالا اون آغاز و ابتدای کار سیروس ابراهیم‌زاده خب با علی حاتمی و پرویز صیاد بوده توی یه سری فیلم قبل از انقلاب، بعد حالا بعد انقلاب دهه 60 کارهای شاخصی داره، یواش یواش دیگه میره به سمت معمولی شدن، ولی تو همون فیلم‌های معمولی هم از اون دست بازیگرایی که شاید مثلا نقش یک و دوی اون فیلم‌ها زیاد به یاد نمونن، ولی کن اون بازی سیروس ابراهیم‌زاده اون نقشش توی ذهن‌ها همچنان باقی مونده باشه.
3: دقیقاً، مثلا خب چند تا کار با ابراهیم وحیدزاده داره که یه فیلمساز عجیبیه، کلاً 4-5 تا فکر می‌کنم فیلم ساخته با فواصل، کمدی هم می‌ساخت، کمدی عجیبه.
2: تو همه فیلم‌هاش هم هست فکر کنم آقای ابراهیم‌زاده.
3: تو همه فیلم‌هاش هست، تنها فیلم دقیقاً. تو همه فیلم‌هاش هست. بعد از اون با محمد رضا هنرمند یه سری کار داره. با سیروس الوند هم چند تا کار در واقع تو دهه‌های 60 و 70 فکر می‌کنم تو چند تا فیلم مهم دوره‌ای که خب سیروس الوند هم خب خیلی فیلمساز مطرحی بود تو سینما ایران. مثلا من اون نقشش در فیلم چهره رو خوب یادم مونده. یک فیلم پرکاراکتریه درباره یک جور کلاهبرداری که ابوالفضل پورعرب میاد و یه سری آدم نوکیسه و پولدار رو میخواد کلاهشون رو برداره که مثلا جزء اونها سیروس ابراهیم‌زاده هست، سعید پورصمیمی هست، ولی یک صحنه دعوایی دارن. خب خیلی جالبه دیگه که در واقع بین اینا اختلاف میفته برای اینکه اختلافات مالی افتاده که کی مقصره. میدونی یک جور جوری بود که یاد آدم میمون یا نقش منفی داره توی همین مومیای سه که شروع برنامه بود. خب اینا اصلا یاد نمیره. خیلی مهمه که بازیگر نقش مکمل همونطوری که گفتی بتونه یه کاری بکنه تو بازیگر. الان مثلا تحفه ها رو یا مثلا فیلم های دیگر رو ممکنه تو یادت نباشه نقش اولش چه جوری بوده، ولی سیروس ابراهیم زاده یاد آدم میمونه. خب خیلی نکته مهمیه.
2: و حالا به گویندگی و صدا پیشگی آقای ابراهیم زاده هم اشاره کردی. خود من و تو هم شاید یادمون نبود و به خاطر نداشتیم، همین قبل از اینکه این مصاحبه رو بگیریم واسه کافه فردا داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، تو همون گپی که با هم دیگه میزدیم یهو رسیدیم به ارتش سری و اینکه اونجا دوبله کرده بوده.
3: دقیقاً، من اصلا شگفت زده شدم. حالا این البته که خودش میتونه نشون بده صنعت دوبله ایران چه روزهای درخشانی داشته که در یکی از مهمترین سریال هایی که خب در اون دوره که اواخر دوره طلایی با حضور دوبلورهای خیلی بزرگی چیز میشده، به آقای ابراهیم زاده نقش نسبتاً کوتاهی رسیده. این انعطاف صداش رو تو خودت ببین، درسته که وقتی گوش میکنی متوجه میشی که سیروس ابراهیم زاده است، ولی چقدر اون کاراکتره نشسته. یعنی یه کاراکتریه، حالا فکر میکنم شاید صداش هم پخش بکنیم.
2: آره میخوای بشنویم صدا رو بعدش چه بشه حرف بزنیم.
4: نظرتون چیه؟ خوب شده مگه نه؟ من دیروز روش راه رفتم. میدونم اجازه نداشتم ولی راه رفتم. اصلا درد نداشت، فقط یه بار لنگیدم. من به شما دروغ نمیگم دکتر، باور کنید. از اونا بپرسیم.
3: آره ببین، تو همین قسمت داره نقش یک کاراکتر، یه سربازی رو بازی میکنه که فکر کنم سرباز بریتانیاییه که اومده و در فرانسه و این گروه مقاومت و اینها در واقع نجاتش دادن. این خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه. و بعد میدونی تو یه سری کار داره، به نظرم اینم ربط داره به قدرت گویندگیش. مثلا سریال کاکتو، تو سریال کاکتوس هم چون اگر نگاه کنی بیشتر یک حالت نمایشنامه تور داره، چند تا کاراکترن در فضاهای بسته و خب مثلا توی اون اوایلش خسرو شکیبایی هست، مثلا رسول نجفیان هست، رضا فیضی هست. بیشتر الان من از کاکتوس راستش رو بخوای صدا و اون قدرت بیان ابراهیم زاده یادمه تا مثلا صحنه های بصری. این خیلی خیلی خیلی به نظرم نکته قابل توجهیه.
2: خب به سریال کاکتوس اشاره کردی، شاید بشه گفتش که کاکتوس یه جورهایی مدل بعد از انقلابی سریال اختاپوس پرویز صیاد بود که تو اونم آقای ابراهیم زاده ایفای نقش کرده بود.
3: دقیقاً، کاکتوس نکات جالبی داره. به هر حال محمد رضا هنرمنده، ما به مومیای سه اشاره کردیم یا فیلم های مثل مرد عوضی و غیره داشته، یک مدل طنز خاصی داشت که تا یه سالهایی به نظرم جواب میداد. کاکتوس یکی از اونا بود، به خصوص فصل اولش. و یه نکته مهمی که این سریال داره و ابراهیم زاده هم تا آخرش بود اینه که یکی از اولین مجموعه هایی که تو تلویزیون در واقع برای صدا و سیما در اون سالها ساخته شده، در سالهای بعد از انقلاب، که سه فصل مختلف ازش ساختن. اصلا این متداول نبود خیلی، و میگم یک نمیشه گفت کمدی به معنای متداولش، ولی یک طنز خاصی داشت. آره که بهترین مثالی که میشه زد نسخه پاستوریزه شده یه مثلا اختاپوس، اینکه یک سری کاراکترن هر کدوم یک پیچیدگی هایی دارن، هر کدوم یک حالا اصطلاح عامیانش خلوچلی هایی دارن و در یک موقعیت های ابزوردی قرار میگیرن. یعنی موقعیت ها خیلی وقتا مثلا پوچ میشد، اینها داشتن درباره یه چیزی حرف میزدن که اساسا وجود خارجی نداشت. و خب این ترکیبی که مثلا به خصوص تو اون قسمت های اولیه بود بین دوگانه خسرو شکیبایی و سیروس ابراهیم زاده خیلی به نظرم سرگرم کننده بود، به خصوص که در دورانی بود که خسرو شکیبایی هم در دوره اوجش بود، قبل از این بود که خب حالا شکسته بشه، خانه سبز رو بازی کرده بود و در اوج شهرت بود. بنابراین من فکر میکنم که اونجا هم شاید مرکز توجه خسرو شکیبایی بود به عنوان کاراکتر خیلی محوری تر و با بازیگر مشهور تر. بعدن هم فکر میکنم فتحعلی اویسی اضافه شد، ولی باز اینجا در واقع اون چیزی که به یاد موندنش میکرد صدا و کاراکتر سازی سیروس ابراهیم زاده بود. ولی من میخواستم یه نکته‌ای بگم اگه وقت باشه، اون همینه که نگاه کنیم به اون نسلی که گفتم اول چند بودی بودن، هم نسلان سیروس ابراهیم زاده، سرنوشت اینها رو نگاه کنیم. یک عده‌شون با وقوع انقلاب 57 ممنوع‌الکار شدن، خونه نشین شدن، به تبعید خودخواسته یا ناخواسته رفتن و یه دو دیگه‌شون به کارشون ادامه دادن. ولی وقتی که الان نگاه میکنیم، وقتی میرسه به پایان زندگیشون اغلب متاسفانه سرنوشت‌های تلخی براشون رقم خورده، یعنی یا فراموش شده بودن یا خوباز خونه نشه، یعنی حتی کسایی که کار کردن، سیروس ابراهیم‌زاده تا اوایل دهه 90 هم کار میکرد، ولی ببین سالها بود ما خبری ازش نداشتیم، فکر کنم بیش از 10 سال بود خبری نداشتیم.
2: دقیقاً آخرین فیلم سینمایی که آقای ابراهیم‌زاده بازی کرده 1387 تاکسی نارنجی ابراهیم وحیدزاده، و تلویزیون هم اگر که اشتباه نکنم 1394 توی یک تلفیلمی هست، بعد قبلترش 1390، بعد همینجوری میره عقبتر و هی رفته رفته کمکار شده، یعنی از میشه گفتش که ابتدای دهه 90 دیگه آقای ابراهیم زاده کار چندان و شاخصی انجام نداده.
3: دقیقاً، و فکر می‌کنم یکی از آخرین کارهاش که خب پر مخاطب بود ساختمان پزشکان بوده که یک حضوری داشته، ولی میخوام بهت بگم یک جوری تمام اون نسل که بسیار باسواد بودن، عمق اندیشه‌ای داشتن، چند وجهی بودن، میتونستن در مدیوم‌های مختلفی کار بکنن، چه اونهایی که انقلاب 57 بیکارشون کرد و تباه کرد کارنامه هنریشون، و چه کسانی که به کار ادامه دادن، در نهایت با بالا رفتن سن متاسفانه دچار این اتفاق شدن و اغلب سالهای آخر عمرشون کسی ازشون خبر نداشت و در نهایت فقط خبر فوت و درگذشتشون.
2: یه اشاره کوچیک هم بکنیم به یه مجموعه که اوایل دهه 60 پخش می‌شد از برنامه کودک شبکه 2، یه مجموعه بود به اسم هاچین و واچین که کارگردانش سیروس ابراهیم‌زاده بود، شاید دهه 50 60 ها خاطرشون باشه. برای بخش انتهایی صحبتمون هم حالا حرف از کاکتوس زیاد شد، بریم یک بخشی بشنویم از سریال کاکتوس با بازی سیروس ابراهیم زاده رو. علی سپاس ازت.
5: بابا ما جوان ترین کشور دنیا هستیم، 2/3 جمعیت کشور ما رو جوان ها تشکیل دادن، وقت من که خودمو نمیبخشم.
6: حق با جناب دکتره. بله جوانها، منم اگر اجازه بدید خودم رو نمیبخشم، البته به سهم به قول معروف درصدی خودم.
5: به جز ما و این آقایون کی باید به فکر جوانا باشه؟ آخه این شرکتی که میخواد تو همه امور پیشتاز باشه مگه مرده که برای 2/3 جوانهای این مملکت برنامه نداشته باشه؟
6: در موافقت با فرمایشات جناب دکتر، لذا پیشنهاد میکنم که اگر ما آب هم دستبان هست بذاریم زمین و برای جوانها برنامه ریزی کنیم.
7: درود بر کافه فردای عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. گفته بودید از یاد و خاطره شیرین از دوران مدرسه رفتنتون بگید. واقعا این که من از اون آدمام که هیچ وقت دلم نمیخواد برگردم به اون دوران مدرسه، چه ابتدایی چه راهنمایی چه دبیرستان. تو هرچی سال تحصیلی ها بیشتر شد، یعنی راهنمایی رفتیم بدتر شد، دبیرستان رفتیم باز بدتر شد، ابتداییش هم باز به همین صورت. سال 65 بود فکر کنم من رفتم مدرسه، دوران جنگ بود، سختی بود، کم بود بود، نداریا بود، معدود هستن معلمایی که به دلم نشستن و یاد و خاطرشون به دلم نشسته، تو ذهنم هستن. خانم مروج معلم کلاس اول ابتداییم بود، آقای استاد مشیدی بودن معلم فنی حرفه‌ای اون دوران راهنمایی که واقعا دوستشون داشتم، آقای استاد گنجی بودن استاد زیست و بهداشت اون دوران دبیرستان. ولی در مجموع خیلی خاطرات شیرینی از اون دوران نداریم. چیزی که شاید دلم براش تنگ شده باشه اون نوای صبحگاهی بود که هر روز صبح موقع صبحونه خوردن پدر مادر رو روشن می‌کردن رادیو رو.

0: برگشتیم به صبحای سرد مدرسه
1: سوزناک. این قطعه هم کار حسین علیزاده است، آلبوم به اسم صبحگاهی که اسم این قطعه‌اش هم هست سلام.
0: بله چقدر زیبا هم هست و من احساس می‌کنم داریم تو رادیو تهران صحبت می‌کنیم که زیر صدامونه
1: رادیو پیام.
0: آره عرض کنم که خب
1: یه ترافیکی بگیم جنوب به شمال اتوبان همت،
0: شرق به غرب بوده همت، البته
1: شرق
0: به غرب همت
1: نرسیده به رفسنجانی.
0: باید یه ذره رفسنجانی نبود موقع الان هست
1: نبودش
0: نه دیگه نیایش شد. نیایش شد رفسنجانی. ولی حالا صحبت‌های دوستمون جالب بود واقعا. دهه 50 و دهه 60 رو حداقل ما میتونیم شهادت بدیم که روزهای سیاه و سفیدی رو در دوران تحصیل، حالا چه دبستان چه راهنمایی چه دبیرستان، گذروندن و همه ما پر از خاطرات، حالا خاطرات شیرینی هم بوده از رفاقت‌ها و رابطه‌هایی که با بچه ها داشتیم، نمیدونم بازی ها، سرکله هم زدن ها، دعوا ها،
1: برف اومدن، تعطیل شدن ها. این دیگه تکرار نمیشه برای این.
0: نه دیگه تکرار نمیشه، چون اصلا مدرسه نمیرن بچه های الان. خیلی
1: اصلا نمیرن، کلن آلودگی هوا تعطیل میشن و نمیدونم
0: کلن که تعطیلن. حالا وسط هاش چند روزی هم در سال تحصیلی میرن. ما واقعا شبهایی که هوا ابری بود و موقع هواشناسی نمیدونم موبایل و این چیزا هم که نبود، میشستیم ببینیم اخبار چی میگه ساعت 10 شب که فردا برف میاد و تا صبح دعا میکردیم. من خودم واقعا میرفتم تو حیات نگاه میکردم ببینم آسمون چی جوریه، اگه برف اومده بود با قلبی مطمئن و ضمیری پاک به رخت خواب برمیگشتیم تا صبح ساعت 7 صبح
1: اخبار
0: آقای حیاتی بیاد بگه که اونجا که میگم طبق اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش امروز مدارس، بعد میگم مدارس مناطق 1 2 3 4 5، بعد مثلا تو منطقه 6 بودی.
1: یه موقع هایی هم پیش میومد که اخبار رو نمیشنیدی، پا میشدی میرفتی مدرسه میگفتن تعطیلی.
0: آخ اون خیلی بد بود.
1: نه
0: بدم که...
1: نبود، یه حس دیگه ای داشت دیگه،
0: خوابش آخه اون خوابش میچسبید. ولی به هر حال حس های عجیب و غریبی بود از روز اول مهر یا حالا روز اول مدرسه هم که هممون یا عالمه خاطره تلخ و شیرین داریم. باز هم طبیعتا من خودم مثلا کلاس اول و این چیزا که همش اشک و آه و گریه و زاری بود به خاطر دوری از خانواده و این چیزها، یعنی به خاطری که اولین باری بود که در سیستم مدرسه می رفتیم مدرسه و دور می شدیم از خانواده. چه خبره الان؟
1: الان
0: ایوه.

0: روز اول مهر که مدرسه می رفتیم معمولا برای من حداقل خاطره خوشایندی بود. منتها الان که به گذشته برمیگردم، مخصوصا در دبستان رفتارهای خیلی بدی می شد. یعنی من یادم فکر می کنم کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، یه رو 20 دقیقه مونده بود که کلاس تموم بشه، یهو معلم برگشت گفتش که سری دفتراتون رو بذارید رو میز ببینم کی مشقاشو نوشته کی ننوشته. هر کی ننوشته با خطکش می‌خواست بزنه رو دستش. و این استرسی که من یادم اون موقع منم فکر می‌کنم ننوشته بودم، این استرسی که تو اون یه رو 20 دقیقه ما کشیدیم تا اینکه این قضیه ختمه به خیر شد و من به هر حال جزو افرادی نبودم که به دستم خطکش بزنه، هنوز هم یادم مونده. ما نسلی بودیم که رفتارهای خیلی وحشیانه و خشنی با ما میشد در مدرسه.
1: حالا این تماس دوستمون خیلی طولانی تر هم بود، مثالهای متعددی زده بودن از ناظمهایی که
2: بله من به هر حال من خودم یادم تو مدرسه راهنماییمون عرض کنم که یک قسمتی داشتیم بهش میگفتن زیر پله.
1: بله.
2: نقش بازداشتگاه رو ایفا میکرد، یعنی اگر شما از طریق اولیای مدرسه یعنی ناظم و نمیدونم مدیر و اینا به اولین حکم این بود که برو تو زیر پله وایس. این اول ماجرا بود. بعد که طرف سرش خلوت میشد و اینا یه خطکشی شیلنگی چیزی بر میداشت، حالا بسته به جنایتی که انجام داده بودی، یا یعنی که مثلا این حتی اکثرش این بوده که سر صف مثلا خندیده بودی یا به بغل دستی چیزی
1: دنبال یکی کرده بودی
2: یا آره همین در همین حد بود دیگه. جرم ها و جنایت های بچه های 12 13 ساله چی میتونه باشه دیگه. دوستمون با این ابزار شکنجه میومد سراغت، حالا بازم بستگی داشت اگه لازم بود دستتو خیس کنی که قشنگ بچسبه یا حالا یکم تخفیف میدادن این حرفا. و دیگه به این شکل بود سر کلاس هم که واقعا یه وقتایی کشتار بود، یعنی به قصد کشت دوستان میدادن.
1: بعد بچه دبستانی یه ناظمی ما داشتیم در دبستان که اسمش رو نمیگم.
2: آره.
1: خوشبختانه من از گزندش در آسیب موندم، ولی که واقعا الان فکر

0: این شکل کتک میزنی عادی نیست، اصلا عادی نیست، آدم عادی نیستی و باید برخورد قضایی بشه. ولی به هر حال حالا روز اول
1: الان برعکس شده، الان دانش آموزا میزنن.
0: حالا نمیگیم کسی بزنه ولی
1: بله، صحبت کنیم
0: بر اساس شنیده ها و دیده ها و اینا ظاهرا خیلی حداقل کمتر شده. حالا من نمیدونم اگه هستم کسی اگه واقعا میشینه، یعنی تبدیل به خبر میشه میدونی، یعنی مثلا میگن در فلان مدرسه یک معلمی بچه‌ها رو کتک زد و این تبدیل به خبر میشه، این یعنی پدیده خیلی پدیده رایجی دی. اون موقع این بود اینجوری بود که کتک میخوردی میرفتی خونه هم میگفتی چوب معلم گله، هر کی نخوره خله اینا.
1: حالا قدرتر از ما که اون نسل پدر مادرمون که
0: کفپایی و
1: فلک و ملک
0: فلک و چیزا و
1: اجرای حد و اینا بوده،
0: بچه میرفت مدرسه کشتارگاه میرفت، یعنی مدرسه نبود رسما، میبردن میکشتن بچه‌ها.
1: بله
0: و همینم که هستیم، حالا درسته انقدر داغونیم این نسلای 50 و 60 ولی واقعا همینم که هستیم و انقدر خوبیم و انقدر گلیم و انقدر باحالیم، بازم به نظرم دمم گرم دیگه. نه
1: بله، اون کتک ها رو شما خوردی خوب شدی وگرنه؟
0: آره من اعتراف می‌کنم چند بار نمیدونم چرا من اعتراف می‌کنم، معلمم بود اعتراف کنه، چند بار کتک بعد خوردم ولی با اینکه دانش آموز خیلی شری هم نبودم، درسم نسبتاً بد نبود، ولی آره چند بار
1: پذیرایی. عین قصای مجید انشا می‌خوندی سر
0: انشا زیاد، چون حالا به هر حال یه قلمی داشتم از همون موقع. آره انشا و هیچ وقت باور نمی‌کردن انشا بود، همش می‌گفتن مامان بابا نمی‌رسن انشا تو. آره

0: بله.
1: خب بریم سراغ آقا معلم ورزش.
2: زنگ ورزش الان.
3: او نا نا نا او نا نا
4: پرو سنتر مانه میسی ما پاسادو
5: اورگو
2: خب کوروش بازیار عزیز همراه ماست، مدرس و کارشناس فوتبال. کوروش جان سلام، شما هم یه جورایی معلم هستین دیگه.
0: سلام کوروش.
6: سلام خدمت شما سیدی های تاباز و شنوندگان عزیز برنامه. بله من امسال دیگه وارد ربع قرن میشم، هم در اخیراً هم چند سالی هست که این شانس رو دارم که در آموزش پرورش با بچه ها کار کنم و در باشگاه هم 23-24 سال سابقه کار دارم.
2: یکی از بهترین زنگا زنگ ورزش بود و واقعا اینو میگم، یکی از دوست داشتنی ترین معلم ها یا مربی های ما معلم ورزش بود تو مقاطع مختلف.
0: آره ولی ما بهمون توپ نمیدادن بازی کنیم، یعنی توپ نمیدادن بازی کنیم واقعا به معنی واقعی کلمه، صرف جویی میکرد، بودجه مدرسه محدود بود و توپمون رو تامین نمیکردن و ما یکی از رویاهامون بود خودمون توپ میبردیم معمولا برای اینکه مشکل برطرف کنیم. گروشان
6: من کاپیتان تیم مدرسه‌مون بودم اون سال، سال سوم دبیرستان انضباط 12.75 بهم دادن، ورزش 12.25. این باعث شد که منو اجازه ندن دیگه اصلا به فوتبال برم، چون معلم ورزش و معلم پرورشی یکی بود و اعتقادات و انضباط و عقیدتی سیاسی و همه رو با هم حساب میکرد و یکی از تلخ‌ترین تجربیات دوران ورزش مدارس برای من.
2: بله این عزیز. خب بریم سراغ ماجرای نچندان جذاب و دوست داشتنی که امروز اتفاق افتاد. البته از اون هفته پیش، یکی دو هفته اخیر با کوروش چند باری صحبت کردیم و از همون اول کوروش گفتش که حسین عبدی خلاصه چیزی از اش و این تیمش در نمیاد با وجود این همه ستارهی که داره. اتفاق بدی بود دیگه، یعنی 4-1 مقابل کره شمالی، شکست تیم امید.
6: کاش من اشتباه میگفتم، کاش من میومدم الان میگفتم معذرت میخوام، من پیشگو نیستم. کار با بچه ها زیر 17 سال، زیر 16 سال، زیر 20 سال و زیر 23 سال تاکتیک های خاص خودشو داره. حسین عبدی زیر 17 سال

0: فوق‌العاده کار کرد، تیم رو برد جام جهانی، برزیل رو شکست داد، مقابل انگلیس فوق‌العاده کار کرد، مقابل مراکش یکی جلو افتاد، مساوی شد، در پنالتی ها در یک چهارم باخت در جام جهانی نوجوانان. اونجا میشه به بچه یک جورایی اون رو به هیجان آورد، بهش بگی برو بدو، به بچه که بازی میدی سرش رو برات میذاره اون بچه. فقط کافیه در 11 نفر یا در 15 نفر بازی تا آخر بازی بهش شانس بازی بدی، اما هرچی بزرگتر میشن هم تیم خودت کیفیتش عوض شده، هم تیمای مقابل و مربی مقابل میاد بازی شما رو آنالیز میکنه دیگه. گذشت اون زمان که علی پروین تو درختکر میگفت یه صلوات بفرستین برید ببینم چی کار میکنید، تیم مقابل شما رو آنالیز میکنه از لحظه ورود تا بیرون اومدن. من نوشتم توی شبکه اکسم که سیب سرخ و دست چلاق حق این بازیکنان حسین عبدی نیست و شما بازیکنی که لژیونر بوده 2 میلیون براش دادی از روسیه آوردیش، بازیکن استقلال سعید سرخیزان، شما با مربی بین‌المللی کار کرده، با ساپینتو کار کرده، شما بایستی یه کسی رو بیاری روش که بتونه یه چیزی بهش بگه. و من متاسفم واقعا از صبحم که با آقای تابا صحبت کردم جدا تپش قلب گرفته بودم که این بچه ها اگر مصدوم می شدن زندگی شما، بازیکن سپاهان که به پرسپولیس اومد سلمانی، همین بلا سرش اومد، بعدن 4-5 سال هیچی ازش نمی شنویم. و اگر وقت دارم من در مورد حسین عبدی من بگم، حسین عبدی یکی از 2-3 مربی ایرانی است که پرو لایسنس اروپا داره. پیش شرطش دانستن زبانه که حسین عبدی پرفکت مسلط به انگلیسی، بایستی سابقه کار در لیگ‌های معتبر دنیا رو داشته باشی که اجازه ثبت نام بهت بدن، 1 سال آزگار از خانواده بایستی دور باشی، 20,000 یورو هزینه این شرکت در این کلاسه. برای همه این کارهایی که حسین عبدی کرده من احترام قائلم، من براش برنامه ساختم، در موردش منبر رفتم صحبت کردم، اما حسین عبدی در حد و اندازه بازیکنان ما در این سطح نیست. حالا حسین عبدی به کنار، کیا کنارش بودن؟ ابراهیم شکوری و محمدرضا مهدوی، اینا کجای فوتبال ایران رفتن مربیگری کردن؟ ابراهیم شکوری من به زرس قاطع میگم اومدنش به پرسپولیس هم با رانت بود، بازیکنی که تکنیک دویدن هم بلد نبود. محمدرضا مهدوی سابقه بازی در استقلال و پرسپولیس داره، پیشکسوت این دو تیم از دردش بخوره تو سر کوروش بازیار، ولی کجات یه چیز یاد گرفته که وقتی تیمت عقب افتاد بیاد به سر مربی یه نکته رو گوشزد بکنه؟ همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این تیم اگر مساوی هم میکرد با کره شمالی ناحقی بود در حق فوتبال دنیا و در درگاه خداوندگار فوتبال. هرچند که واقعا ته دلم از صبح تا حالا قصه دارم که این بازیکنان وقت و انرژیشون اینطوری الکی هدر دادن.
1: و یه نکته این بود که تیم امید ایران بازی به بازی پس رفت کرد، یعنی بازی اول برد، بازی دوم تساوی، بازی سوم باخت به این فضاحت، و طی یک تورنمنت تیمی که بازی دوستانه تدارکاتی آنچنانی هم نداشته قاعدتا بازی به بازی باید بهتر بشه، اینا هماهنگ‌تر بشن، اما نتیجه معکوس شد.
0: خب این برمیگرده به اون آنالیزه که مربی بدنساز بایستی بیاد به سر مربی بده که فلان بازیکن چند دقیقه دویده، چه ضربان قلبی داشته، چه سرعتی داشته، اینا رو میارن و میگن که این بازیکن میتونه دوباره در ترکیب قرار بگیره، یا بیاریمش بیرون، یا یک سوم زمان رو به شانس بدیم، یا در ابتدا یا در انتهای مسابقه. اینا چیزایی نیست که همینطوری که بگن آقا یه صلوات بفرستین بری تو درد داره، اوکی خدا بزرگه برو تو ببینم چیکار میکنی، من بهت نیاز دارم. اینا رو من شنیدم از مربیان ایرانی. من خودم مربی داشتم در قهرمانی نوجوانان تهران، میگفت سیستممون MW چی بود؟ 442. دو تا کنارا میرن گوش، دو تا گوشا میان نوک حمله. حالا آیه تابازای سیدی شما حساب کن، بچه 15 ساله فقط رو به جلو میدویدیم، وقتی توپو از دست میدادیم هیچی نداشتیم. همون طرف شده مدرس AFC و مربی تربیت میکنه الان.
2: درسته.
0: خب شما حساب کن چطوری میخوای از اینا انتظار داشته باشی که بیان؟ مربی تیم چینم خوب ایران رو آنالیز کرده بود، واقعا من ته دلم دوست داشتم این بچه ها برن قهرمان بشن، از سربازی معاف بشن، اما فوتبال که نگاه میکردم میدیدم، خیلی معذرت میخوام از شنوندگان از شما عزیزان، یه قلدقل داشتم بازی میکردم.
2: درست. و این در حالیه که خب تیم امید نسبت به وضعیتی هم که الان کشور داره خیلی هم تدارکات نسبتا خوبی هم داشت، دو تا اردو تو ترکیه داشت و یه اردو هم قرار بود تو نپال برگزار کنه این اواخر که به خاطر سیل نپال اون برگزار نشد.
1: دقیقاً. بله ممنونم کوروشام، ممنون، سپاسگزار. وقت برنامه‌مون هم داره به پایان میرسه و بعد آقا جلال یواش یواش
2: بله
1: خداحافظی کنیم و بریم به استقبال
2: پاییز.
1: سپاسگزارم، روز جمعه برمیگردیم.

0: به 22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی که در ساعت 22 به وقت ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت‌های پایانی چهارشنبه، اولین روز پاییز و اول مهر ماه 1405 هستیم. من روی ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما هستم. در این برنامه ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ساعت‌های پیش. با صحبت‌های مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل شروع خواهیم کرد. او گفته ما تروریست نیستیم و گفته دست از دانش هسته‌ای هم بر نمی‌داریم. به خبرهای دیگر سازمان ملل خواهیم پرداخت. این روزها خبرها از رد و بدل شدن پیام‌ها میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر به گوش می‌رسد. آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعا به توافق نزدیک باشن؟ در این برنامه به این مسئله هم خواهیم پرداخت و از کارزار تازه‌ای در ایران خواهیم گفت در رابطه با مبارزه با حیوان آزاری. همه اینها و بیش از اینها در این یک ساعت پیش رو. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمیپذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. کانادا میگوید از سال 2002 تا کنون در مجموع 24 دور تحریم علیه 237 فرد و 265 نهاد ایرانی اعمال کرده است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شده اند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از آنچه انحراف جدی و فساد گسترده در فعالیت تراستی ها خواند گفت افرادی که در شرایط جنگ اقتصادی از این وضعیت سوء استفاده کرده و به اقتصاد مردم آسیب میزنند باید با برخورد جدی مواجه شوند و اقدامات آنها میتواند در این شرایط به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به اینکه تراستی ها برای خنثی‌سازی تحریم ها، فروش نفت و تامین کالاها ایجاد شدند گفت در مسیر فعالیت این مجموعه ها انحراف و فساد گسترده شکل گرفته است. جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به جای تجارت سالم و شفاف با کشورها از کارگزاران مالی و دلال‌های نفتی موسوم به تراستی‌ها برای فروش نفت خود استفاده می‌کند که تاکنون عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
0: آخرین خبرها را شنیدید از شاهین بشیری.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همزمان با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن اثر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه و میانجیگری صورت میگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این دو کشور را به حمله به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌ها متهم کرد. گفت ایران در مقابل از خود دفاع و ثابت کرد با حمله نظامی تسلیم نمی‌شود. مسعود پزشکیان چهارشنبه 1 مهر استفاده از برنامه هسته‌ای را حق ایران دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
4: ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
3: آقای پزشکیان همچنین گفت که موضوع هسته‌ای ایران با جنگ حل نمی شود، بلکه تنها راه حلش مذاکره و توافق است.
4: موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
3: رئیس جمهور ایران درباره تنگی هرمز هم گفت که این آبراه یا باید مورد استفاده همه قرار گیرد یا هیچ کس. او با طرح این موضوع به محاصره دریای ایران توسط آمریکا اعتراض کرد.
4: راه رو بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن و این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته.
3: مسعود پزشکان به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اعتراض کرد.
4: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد اثرگیری تماس های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. تماس های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می‌رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می‌شود که سرتان گیج می‌رود. Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very very quickly. It'll end very so quickly your head will spin. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم، آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند، شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان؟
5: That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
0: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در سازمان ملل. آن چیزی که در سازمان ملل گذشته از سوی پزشکیان صحبت کرده، در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ نظرش رو داده. مسئول پزشکیان در سخنرانی که داشته در مجمع عمومی سازمان ملل از یک طرف تأکید کرده که ایران از جنگ نمی‌هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، و از طرف دیگه گفته تهران از مذاکره هم نمی‌گریزد. او همچنین بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران تاکید کرده و خطاب به کشورهای منطقه گفته یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی، مهران کریمی گفتگوی داشته با رضا علیجانی، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نظر او رو در مورد پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
6: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره. ترامپ هم میگفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه هستی غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد. اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی‌سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه. و اینکه جمهوری اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام ظرف بنوشن تا بتوانن کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
7: با توجه به حرفای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
6: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره. دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رئیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم. گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن. ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف و اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود، ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه دفعه ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یعنی که میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه، باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران بین دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
7: اتفاقا من می‌خواستم در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
6: نه، این دکوراسیون بیرونی، البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره گفت مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرف هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، به هر حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی‌تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
7: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه یه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
6: این کشورهای عربی منطقه رئال پولیتیکی که نگاه بکنن میخوان رواباتشون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده روبساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
0: رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران از پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه گفت. مسعود پزشکیان در سازمان ملل آمریکا و اسرائیل رو به دلیل اونچه حمله به زیرساخت‌های ایران نامیده و نیز به دلیل کشتن غیر نظامیان نکوهش کرده و مدعی شده که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خودمون دفاع کردیم اما مردم رو نزدیم. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که کشورهای عربی همسایه که بعد از حملات آمریکا به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای خود بارها هدف حملات موشکی و پهپاد ایران قرار گرفتن، چندین بار از آسیب دیدن غیر نظامیان در حملات ایران خبر دادن، موضوع که کشورهای غربی هم اون رو محکوم کردن. پزشکان در این حال به موضوع غزه و اسرائیل هم اشاره کرده و اینکه اسرائیل هزاران تن رو در منطقه کشته و آواره کرده و میتونه آزادانه به هر کجا که خواست حمله کنه. این موضوعی بوده که مسئول پزشکان در مورد اون انتقاد کرده.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همطور آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید، ببینید و بشنوید. همچنان بحث رو نگه داشتیم روی بحث تهران و واشنگتن. خبرهایی که از سازمان ملل میاد همزمان با افزایش نشانه ها از ادامه تماس های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از وجود تحرک زیاد برای رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده که در صورت مشاهده فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا در نزدیکی نتنز، واشنگتن ممکنه اون رو هدف قرار بده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که دو طرف از طرف میانجی قطر در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردن و همزمان موضوع برنامه هسته ایران، امنیت تنگ هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهران کریمی گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و پرسیده آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر شده باشند.
9: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفین حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف رؤسای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی‌های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و عمرانش‌تر خواهند شد.
7: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
9: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر میکنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلا قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بزنه. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپ ها در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک مثلا گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب این که یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور باشه. پس ادامه این تنش‌ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
7: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
9: ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار بولاد مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکان مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازه.
0: مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، به این سوال پاسخ داد که آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیک‌تر بشن؟ به هر حال خبرها از نیویورک این گونه به گوش می‌رسه که دو طرف از طریق میانجی قطری پیام‌های رو رد و بدل کردن. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته، هیچ گفتگوی جدی که خبرهاش بخواد حداقل رسانه‌ای بشه منتشر نشده، اما شماری از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، به دلیل دیدار و گفتگو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به شدت انتقاد کردند. اونها گفتن چنین دیداری در شرایط تشدید فشارهای آمریکا، به ویژه پس از آغاز طرح طرد اقتصادی ایران، به سود واشنگتن تمام میشه. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه 1 مهر ماه، یعنی امروز، در یادداشتی با عنوان آقای عراقچی استدلال از این کودکانه تر و سخیف تر نداشی توضیح ارائه شده درباره هدف این دیدار رو رد کرده و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه شده. خبرگزاری صدای سیما هم شامگاه سه‌شنبه گزارش شده که عراقچی با اصرار طرف آمریکایی با ویتکاف دیدار کرده و هدف از اون ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده. تسنیم هم همون شب این گزارش رو بازنشر کرده. با این حال تسنیم در گزارش امروز خودش نوشته که شروط ایران برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پیش از این از طریق میانجی ها به آمریکا منتقل شده بود و بنابراین ابلاغ دوباره این شروط نمیتونه توجیهی برای تماس با طرف آمریکایی باشه. به هر حال مذاکره مخالفان خودش رو در ایران داره. این در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادگی خودش رو برای دیدار با مسعود پزشکیان که در حال حاضر در نیویورک در سازمان ملل هست اعلام کرده. با این حال بسیاری از سهلگران احتمال تحقق چنین دیداری رو اندک ارزیابی میکنند. اما تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگه داشتن چگونه بوده؟ این دیدارها تا چه اندازه تونستن به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان اونها منجر بشه؟ سعید جعفری گزارش میده.
10: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلاً هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند، دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابلها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977، انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود، به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. چهار دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
0: سعید جعفری به تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی پرداخت که روابط خصمانه با یکدیگر داشتند و به هر حال پای میز مذاکره نشستند. مارکو روبیو گفته که ترامپ آماده دیدار با پزشکیان، سپاه هم گفته آمادگی نظامی به معنای نفی مذاکره نیست.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
11: 2-0-420-725-970-30.
0: تا اینجا این برنامه 22 رادیو فردا به روابط ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن پرداختیم، به آنچه که در سازمان ملل در حال گذشتن هست و گذشت و آن چیزی که مسعود پزشکیان گفت، آن چیزی که دونالد ترامپ اشاره کرد. شما در مورد این صحبت‌ها چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که ایران و آمریکا در نهایت به کجا برسن؟ آیا جنگ در راه یا مذاکره؟ برای اینکه با ما در تماس باشین، یکی از راه‌ها واتساپ، می‌تونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بپیوندید، اونجا نظر بدید، تمام میبینیم، هم میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما برسیم به داخل ایران. قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده، اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه تشکیل شده. مهران کریمی گفتگوی داشته با گلشن فتی، از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تأثیر این اقدام بر زندگی روزمرهش پرسیده.
12: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من، دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد. تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، MRI، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره. و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم، 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد اینکه در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن، حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
7: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
12: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا، ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله‌ای و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌خوا افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
7: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
12: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید. و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنیم متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه. و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه های امن و ساختمان های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشده‌ای وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن، و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
0: صحبت‌های گلشن فتی رو شنیدید، فعال مدنی ساکن تهران که از مسدود شدن سیم کارتش گفت. در سال‌های اخیر مسدود کردن سیم کارت یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران شده. اما در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگه مسئله حقوق حیوانات رو به موضوع عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم انگاری سریع آزار و شکنجه حیوانات و حمایت

0: مونه در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
1: باغدارا زدم فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
0: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری عضو شورای شهر کاشان در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
2: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده چه چیشم بده نگرش داره بلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بوجهش از شهدرت کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم تنها راه این که بخیر اینها جمع آوری کنی غیر از دیگال ظرفیتون برد بشد بعدش همه سگا رو باید کش.
0: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل قضا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش فعال محیط زیست در ایران به رادیو فردا می گوید
3: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران بلنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی روبرو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده. یکی دیگه از موارده
0: کارزار جدید از زاویه متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی باستاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در این زمینه به رادیو فردا میگوید
4: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
0: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
3: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه

0: آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری ها موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش رو فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
1: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.
2: مصطفی علجی گزارش می‌داد. اما بشنوید که سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز سرطان ریه است، اما هر سال در ایالات متحده حدود 10-20% موارد سرطان ریه در افرادی تشخیص داده میشه که هرگز سیگار نکشیدن. در یک مطالعه جایی که در مجله ساینس منتشر شده، پژوهشگران گزارش میدن که در برخی از این موارد ممکنه یک جهش ژنتیکی ارثی نقش داشته باشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: سرطان ریه بیش از هر عامل دیگری با سیگار کشیدن پیوند خورده، اما همه مبتلایان به این بیماری سیگاری نیستند. سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است و حدود 85% موارد این بیماری در جهان به مصرف دخانیات مربوط است. با این حال بر اساس برآوردها حدود 20% مبتلایان به سرطان ریه هرگز سیگار نکشیدند. همین موضوع سالها یکی از پرسش‌های مهم پژوهش درباره این بیماری بوده و حالا پژوهشی گسترده که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده، یک عامل ژنتیکی را شناسایی کرده که در شمار اندکی از این افراد می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را به شدت افزایش دهد. این مطالعه را پژوهشگران مؤسسه سرطان دانا فاربر و یک مؤسسه پژوهشی انجام دادند و در آن اطلاعات ژنتیکی بیش از 3 میلیون نفر بررسی شده است. پژوهشگران به یک جهش ارثی نادر در ژنی به نام EGFR رسیدند که با افزایش قابل توجه خطر سرطان ریه ارتباط دارد. این جهش در مجموع با حدود 25 برابر شدن خطر ابتلا به سرطان ریه همراه بوده است. اما یافته چشمگیرتر به افرادی مربوط می شود که هرگز سیگار نکشیدند. در میان آنها احتمال ابتلا به سرطان ریه در حاملان این جهش بیش از 60 برابر افرادی بوده که این تغییر ژنتیکی را نداشتند. در میان افراد سیگاری نیز حاملان این جهش حدود 10 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه بودند. البته این اعداد به این معنا نیست که بخش بزرگی از غیر سیگاری ها چنین خطری دارند. این جهش بسیار نادر است و پژوهشگران فراوانی آن را در جمعیت آمریکا حدود 1 نفر از هر 15,000 نفر برآورد کردند. افزون بر این، افزایش 60 برابری یک خطر نسبی است و نباید آن را به معنای احتمال بالای ابتلای هر فرد غیر سیگاری به سرطان ریه تلقی کرد. غربالگری سرطان ریه در حال حاضر عمدتاً بر سابقه مصرف سیگار متکی است. در نتیجه فردی که هیچگاه سیگار نکشیده اما به دلیل یک زمینه ژنتیکی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارد، ممکن است اصلاً در گروه‌های معمول غربالگری قرار نگیرد. پژوهشگران می‌گویند اگر مطالعات بعدی این یافته‌ها را تایید کند، در آینده ممکن است آزمایش‌های ژنتیکی به شناسایی چنین افرادی کمک کند تا آنها زودتر و به طور منظم تحت نظر قرار گیرند. بر اساس تازه‌ترین برآورد آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، در سال 2024 حدود 2,600,000 نفر در جهان به سرطان ریه مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون نفر آنها بر اثر آن جان باختند. به این ترتیب سرطان ریه هم شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در جهان و هم نخستین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است. حدود 13% همه موارد جدید سرطان و 19% مرگ ناشی از سرطان به این بیماری مربوط بوده است. نکته مهم آنکه سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است. دود دست دوم سیگار، آلودگی هوا، برخی آلاینده‌های محیط کار و دود موتورهای دیزلی و همچنین زمینه‌های ژنتیکی از دیگر عوامل شناخته شده ابتلا به سرطان ریه هستند.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

ساعت 23 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمیپذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. اتهامی که یک منبع آگاه آن را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شده اند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از آنچه انحراف جدی و فساد گسترده در فعالیت تراستی ها خواند گفت افرادی که در شرایط جنگ اقتصادی از این وضعیت سوء استفاده کرده و به اقتصاد مردم آسیب میزنند باید با برخورد جدی مواجه شوند و اقدامات آنها میتواند در این شرایط به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. به گزارش ایلنا عباس گودرزی با اشاره به اینکه تراستی ها برای خنثی‌سازی تحریم ها فروش نفت و تأمین کالاها ایجاد شدند گفت در مسیر فعالیت این مجموعه ها انحراف و فساد گسترده شکل گرفته. و خبرگزاری های تسنیم و فارس نزدیک به سپاه پاسداران از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دلیل دیدار با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. شنوندگان عزیز به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.
1: به درنگ خوش آمدید. درنگ برنامه ایست درباره فاصله میان آن که بودیم و آن که اکنون هستیم. با کسانی گفتگو می‌کنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها می‌خواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی به آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. در برنامه درنگ می‌خواهیم از ورای مواضع و عنوان‌ها به تجربه انسانی مهمانان، به تردیدها، شکست‌ها و تحولاتشان نزدیک شویم. بازگشت به گذشته نه برای ماندن، بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و مهمان این قسمت درنگ بابک دوربیکی است. پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا که بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را در دانشگاه، رسانه و نهادهای پژوهشی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. زندگی او از میان فضاهای عبور کرده که در نگاه نخست جمع کردن آنها در کنار یکدیگر آسان نیست. تدریس در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم قرآنی، همکاری با فصلنامه روشنفکری گفتگو، همکاری با مجموعه آتیه بهار، حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی و سپس ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در یک سوی این مسیر، روشنفکران، نویسندگان و منتقدانی قرار دارند که در دهه 70 برای گشودن فضای فکری و سیاسی ایران تلاش می‌کردند. در سوی دیگر، دولتی قرار دارد که با وعده تدبیر و امید بر سر کار آمد و کسانی را به درون ساختار کشاند که هنوز امکان تغییر از راه انتخابات و نهادهای رسمی را منتفی نمی‌دانستند. بابک دوربیکی هر دو فضا را از نزدیک دیده است. هم حلقه روشنفکرانی را که زیر فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و هم ساختاری را که درباره فرهنگ، رسانه و حدود آزادی تصمیم می گرفت. همین تجربه دوگانه پرسش اصلی این گفتگو را شکل می دهد. انسانی که سازوکار سرکوب را از نزدیک لمس کرده بود، چرا همچنان تصمیم گرفت امکان تغییر از درون حکومت را نیز بیازماید؟ در این قسمت درنگ به لحظه هایی از زندگی بابک دوربیکی باز می‌گردیم که مرز میان امید و خوشبینی، مشارکت و مسئولیت، ماندن و کنار کشیدن را برایش مبهم کرد. می‌پرسیم ورود به ساختار قدرت چه چیزهایی را از نزدیک به او نشان داد، چه زمانی احساس کرد راه‌ها در حال بسته شدند و اکنون که از آن سال‌ها فاصله گرفته انتخاب‌های گذشته خود را چگونه می‌بیند. اما آغاز این مسیر نه در ستاد حسن روحانی است، نه در وزارت ارشاد و نه حتی در کلاس‌های دانشگاه. برای رسیدن به نقطه آغاز باید به سوم شهریور 1377 بازگردیم، به روزهایی که جامعه ایران پس از انتخاب محمد خاتمی تغییر را نزدیکتر از همیشه تصور می‌کرد. آن روز بابک دوربیکی مقابل کتاب فروشی گوتنبرگ در تهران منتظر دوستش بود. قرار بود پیروز دوانی به آنجا بیاید. پیروز دوانی فعال سیاسی از خانه خارج شده بود، اما نه به محل قرار رسید و نه دیگر هرگز به خانه بازگشت. آقای دوربیکی، بریم روز سوم شهریور سال 77، جلوی کتاب فروشی گوتنبرگ. شما چی کار میکردید اونجا؟
2: یا دوم بود یا سوم یا چهارم، یادم نیست، من نیستم، ولی یه قراری داشتم با پیروز دوانی و نیومد سر قرار. من بعدش رفتم، خب فکر کردم که اون روز استثناء بود دیگه، یعنی اولین بار بود که نمیومد سر قرار و فکر کردم که خب شاید مثلا کاری براش پیش اومده، چون موقعم که موبایل و اینا نبود که برای ما تلفن میزدیم به خونه و اینا. بعدم نمیدونم چرا اصلا زنگ زدم به خونهشون یا نه، فکر نمی کنم، البته یادم نیست که زنگ زدم یا نه، ولی بعدش رفتم خونه و رفتم شمال دو سه هفته. وقتی برگشتم بعد فهمیدم که اصلا ناپدید شده و اون اتفاقاتی که حالا اون موقع هنوز حتی چیز مشخص نبود، فقط ناپدید شدنش رو شنیدم دیگه. با بکنم آقای فروهر اولین بار اینو گفته بود، چون خیلی با فروهر نزدیک بود دیگه، خیلی هم رفت آمد داشت باشون.
1: خب وقتی فهمیدین که آقای پیروز دوانی ناپدید شدن، به عنوان کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشت و خودش رو دوست آقای پیروز دوانی میدونست، چه احساسی داشتید توی اون موقعیت، توی اون سال 77 که حالا کم کم بعد از اون بود که البته خبر قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شد و منتشر شد، ولی سال 76-77 به نظر میرسه که جامعه به نوعی پر از امید بود، سرکار اومدن آقای خاتمی یک موج جدیدی رو در جامعه ایجاد کرده بود، روزنامه‌های اصلاح طلب منتشر می‌شدن. ناپدید شدن آقای دوانی چه تأثیری تو اون حال و هوا و فضا روی روحیه شما گذاشت؟
2: ببینید اون موقع تصوری نبود که اتفاقی برای ایشون، من تا مدت‌های مدید هم فکر می‌کردم که ایشون مثلا در بازداشت باشه، حتی بعد از قتل آقای فروهر خانومشون هم من حتی فکر میکردم که ممکنه پیروز دوانی همچنان زنده باشه، ازش استفاده کرده باشن. دلیلش هم این بود که چون پیروز خیلی خونه و هرا میرفت و خیلی هم رابطه خوبی باشون داشت، بعضی میگفتن که خب ممکنه حتی برای ورود به خونه فروهرها از پیروز استفاده کرده باشن.
1: دقیقاً اون زمان این مسئله مطرح شده بود که یک آشنا زنگ در خونه رو زده که خانم فروهر به راحتی در رو به روش باز کرده.
2: بله بله، این بحث رو دارم فکر میکنم که همچنان باشه، تا اینکه یک روزی در دانشگاه علم و صنعت آقای علوی تبار در یک از سخنرانی‌هاش که من رفته بودم، صراحتاً از واژه مرحوم پیروز دوانی صحبت کرد و من اونجا دیگه حتی دارم که دیگه به هر حال اینا مطمئنه و اینا از این واژه استفاده نمی.
1: و شما یا واقعا باور میکردید اون صحبتی رو که احتمالاً حالا از سوی وزارت اطلاعات هم مطرح شده بود که آقای پیروز دوانی کمک کرده در این ماجرا؟ میزان شناخت شما از آقای دوانی و اصلا سابقه آشنایی شما با آقای دوانی چقدر بود؟
2: خب این که پیروز دوانی خیلی آدم صادق و شجاع و آزاده‌ای بود به یک معنا، یعنی در واقع من شاید صداقت، شجاعت و آزادگی همزمان رو در افراد خیلی کمی دیده باشم و یا حداقل این فرصت رو داشتم که ببینم. در این حال خب رابطه های زیادی داشت، یعنی این روابط خیلی زیادی هم بود با افراد مختلف، حالا تساهل و تسامح عجیبی هم داشت و من هیچ وقت ندیدم مثلا پشت سر کسی حرف بزنه یا فضایی رو بخواد مثلا درست کنه کسی بتونه پشت سر کسی حرف بزنه. از این جهت خیلی خوشم میاد، برای اینکه با همه آدما میتونست بشینه گفتگو کنه، براش مهم نبود که این در چه جایگاهی کیه چیه. و بعدم اولین باری که من خیلی بیشتر شاد بهش نزدیک شدم، یادمه که اسامی اعدامیای 67 آورده بود و داشت ادیت میکرد، تعدادی از آدما تکراری بودن که داشت منتشر کرده بودن، ولی اون موقع دیدم و دیدم که چقدر براش مهم انسان و براش فرق نمی‌کنه برای چی اعدام شده، برای اصلا حس این مخالفت با اینکه انسان‌ها به خاطر عقایدشون کشته بشن یا این شرایط وقتی کسی حکم می‌داره کشته بشه برام خیلی ارزشمند. ولی خب بالاخره شما وقتی کسی مثل ایشون این اتفاقا براش میفته، یعنی ناپدید میشه و بعد پشت سرش حرفهایی زده میشه که ممکنه آشنایی بوده باشه، اولا که من خب خیلی نمیتونستم باور کنم این حرفها رو، برای اینکه بالاخره شما وقتی یک سیستمی سالها کشتار کرده و حالا برای فرار از خودش همه کار داره میکنه، خب همه حرف هم ممکنه بزنه، تقصیر هم میزه گردن یه سری افرادی که نیستن یا اصلا. و اینکه اصلا ما از اصل ماجراها خیلی خبر نداریم و هیچ وقت هم دسترسی به پرونده ها نداشتیم و من اون موقع همون موقعش هم امکان باور کردنش خیلی سخت بود، گویی که قبلش هم خب ما قتل‌های مشکوک زیادی داشتیم. ولی اینکه من خودم این انتظار رو معمولا داشتم که یک اتفاقاتی بیفته، ولی نه در حد قتل، بیشتر در حد دستگیری و اینا بود. چون مثلا یادمه که یک بار که من در قصر و دشت خونشون بودم، یکی اومد در خونه رو زد و رفت پایین، نیم ساعتی بگو مگو بود، من بالا پلاخ تو اتاقش نشسته بودم، بعد که اومد بالا اگر اشتباه نکنم میگفت که از حفاظت ناجا حکم بازرسی داشتن اومده بودن، ناجا که تو موقع نبود نیروی انتظامی، و بعد گفت من راهشون ندادم برای اینکه تو اینجا بودی، نمیخواستم درد سری درست بشه. و بعدم یه بار چند وقت قبل از ناپدید شدنش گفت که بابا من دیگه خسته شدم و بهشونم گفتم که آقا من دیگه این دفعه منو بگین، ای زنگ بزنین بیا صحبت کنین، من دیگه نمیام، میخواین بیا منو دستگیر کنین که نمیشه من هر بار با دارم رضایت اطلاع برم دادستانی حرف بزنین فلان کنین، این دفعه دیگه برای هر چیزی دیگه میخواین بیاین بگیرین حکم بگیرین و بیاین منو ببرین دیگه، اینجوری گفت. من یه انتظار اینجوری بود که، ولی این که قتل ها اصلا یه شوک بزرگ بود که برای همه ماها، یعنی من خودم تا مدت ها تو باور نمی کردم، یعنی وقت تا خامنه ای اومد توی نماز جمعه گفت که فروهرها رو آدم های مخالف بودن، اما مخالف های مثلا حالا یه اصطلاحی براش به کار بود، یادم میسی گفت شریف بودن یا یه چیزی واژه‌ای به کار بردن، من تا حد زیادی دوست داشتم که باور کنم که واقعا این حرف رو میزنه، گرچه اون موقع نمیشد باور کرد، ولی که دوست داشتم که این یعنی حداقل کار سیستم نباشه، یعنی وگرنه فاجعه خیلی عمیق دیده میشد، گرچه این حد رو میشد زد که این اتفاق هم به هر حال واقعا افتاده و از همون سمت ها هم ممکنه حمایت شده باشه، ولی خب یه فروپاشی بزرگ بود، یه شوک بزرگ بود به همه واقعا که چقدر سالها با کسایی که شما فکر میکردین که مثلا حالا به هر حال همین جوری کشته شدن یا از دست رفتن مثلا یا مردن یا شرایطی به طور عادی مثل آقای شریف مثل دیگرانی که به شکل‌های دیگه کشته شده بودن، خب یک اتفاق بعد میدونی اعتماد رو کلا از بین برد دیگه، یعنی ببین مثلا من از اون به بعد یادمه که صفحه حوادث روزنامه رو که میخوندم هر قتلی هر چیزی رو با دید شک نگاه میکردم، نگاه میکردم این آدم کی بوده، سابقش چی بوده، به اینکه مثلا یادم یه خانومی رو که کشته شد که بعدا معلوم شد همین تیم سعید امامی اینا کشته بودن،
1: خانم قائم مقامی
2: فاطمه قائم مقام، بله من یادم همون موقع هم خیلی خب میگفتن که اینا کار خودشونه و برای اینکه روی اینا، ولی مثلا من اون موقع خب اینو به عنوان یه حادثه در نظر میگه، ولی از اون به بعد دیگه کاملا همیشه یه تصویری داشتیم که یعنی هر قطع اتفاق که یه چیزی پشت این ماجرا هست، من میخوام بگم این حس بی‌اعتمادیه دیگه خیلی شدید شده بود دیگه، که نیروهای امنیتی دیگه از وضعیت امنیت خارج شدن به کشتار آدمای معمولی روشن فکر و آدمای مثلا نویسنده اون رسیدن، خیلی چیز عجیبی بود.
1: آیه دوربکی اونجا زمان در واقع شما دوران جوانی خودتون رو سپری کردید، 27 ساله بودید در سال 77، در حالی که حالا از 3 4 سال قبلش تدریس رو در دانشکده علوم قرآنی آغاز کرده بودید، در عین حال در جمعی مثل جمع مجله گفتگو هم حضور داشتید، مجله‌ای که مراد ثقفی، رامین جهانبگلو، آصف بیات، آقای بیژن خواجه‌پور، آقای کیان تاجبخش اونجا مطلب می‌نوشتن. تأثیر این فضا بر شخص خود شما چه بود؟ آیا باعث شد که فکر کنید که باید مسیری رو در زندگیتون تغییر بدید، مطالعاتتون رو عوض کنید، جاهایی که رفت آمد می‌کنید رو بیشتر مراقبت بکنید؟
2: خیلی شاید مراقبت نه، خیلی برام اهمیتی نداشت، من خیلی توجهی بازم نمی‌کردم به این موضوع، ولی برام مهم بود. خب بالاخره ماها پرورده یک سری شرایطی بودیم و بعد یک سری لنگرگاه‌هایی رو تو زندگیمون پیدا کرده بودیم، فکر می‌کردیم اونجا خیلی چیزایی که نادانسته هامون حداقل دیده میشه، دانسته میشه، ولی ما تو تجربی که داشتیم از بچگی با یک نگاه چپ تقریبا خیلی نزدیک بودیم، برای اینکه چپ‌ها خب دست بالا رو در ایران داشتن، در گفتمان در واقع سیاسی ایران ما خب خیلی نزدیک به این گفتمان می‌شدیم، یعنی گاهی بعد خب میونیم تجارب دیگه ای رو هم داشته میدیدیم، چپ هایی که حالا متفاوت با اون چپ های دیگه فکر میکنن، چپ هایی که الزاما با اون چیزی که به نام چپ کلاسیک ما میشناسیم دیگه نیستن و اینها اتفاقا در همه چیز هم دارن متفاوت فکر میکنن. مثلا گفتگو، خب اولین چیزی که من اونجا یاد گرفتم نوع استنادهایی بود که اونا میکردن، دیگه ایدئولوژیک فکر نمیکردن، دیگه چارچوب های از پیش تعیین شده نداشتن، دیگه تلاش برای فهم نسبت به مسائل، بعد این حس وطن دوست و حس عدالت خواهی، حس آزادی خواهی، اینا همه یه جایی تجمیع میشد و خودشو یک جوری دیگه می آورد و بعدم از اون شعارها فاصله می گرفت، تجارب آدم های مختلف رو بررسی می کرد و سعی می کرد از این تجارب برای آینده بهتر استفاده کنه. خب این یه چیز متفاوتی بود برای ماها، من سعی می کردم که از اون استفاده کنم و وارد اون فضاها بشم، ولی خب واقعیت اینه که شما باید این حس کنجکاوی، این حس حقیقت جویی درتون پرورش یافته باشه، نمیشه با نگاه های دوگمه چه مذهبی چه غیر مذهبیش فرق نمیکنه، ایدئولوژیک رفت سراغ اینجور چیزا، باید یک دید باز داشته باشید شما و این خب طبیعتاً توی محیط های مختلف از جمله خانواده شکل میگیره دیگه. من خوشبختانه این ویژگی رو تونسته بودم خانواده بگیرم که این ذهنیت حقیقت جویی و در واقع حقیقت جویی نه به معنای حالا چیزش فلسفی یا مثلا ارزشی، نه به معنی که آقا برم دنبال چیزی فکر میکنم درسته رو برم پیدا کنم، سعی کنم براش استدلال بیارم پیدا کنم. خب مجله گفتگو این رو به من میداد و این خیلی برام مهم بود، خیلی ارزش داشت برام واقعا.
1: و خب شما با این دیدگاه، با آدم هایی که دور و برتون بودن، با نگاهی که در واقع داشت پخته میشد نسبت به جامعه و سیاست، مواجه شدید با سال 88 و ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، این اتفاق شما رو ناامید نکرد؟
2: اتفاقا چرا؟ ببینید 88 یک اتفاق عجیب بود. من 88 اصلا فقط به موسوی رأی دادم و چون دو بار ستاد موسوی رفتم، حاضر نشدم. حتی موقع من عضو کارگزاران سازندگی بودم، در جلسات ستاد کارگزارانم شرکت نکردم. حتی اونجا نظرم این بود که کارگزاران یک پارچه عمل نمی‌کنه و مثلا آقای کرباسچی رفته سمت آقای کروبی و بقیه رفتن سمت موسوی، این کار حزب نیست، یعنی این کار خیلی کار بدیه و یه نوع در واقع فکر میکردم که غیر تشکیلاتیه، باید یه جایی گفتگو انقدر قوی باشه و صورت بگیره استدلال که همه برن پشت اون ماجرا، و وقتی اینقدر صورت نمیگیره معلومه که داستان اصلا خیلی چیز جدی نیست. دیگه یکم برای شخصی هم کلا مشکل داشتم، نمیخواستم آقای موسوی بیاد، مخالف بودم، از تحلیلی معتقد بودم که آقای موسوی الان زود الان باید روی مثلا کسی مثل قالیباف سرمایه گذاری کرد که این اردوگاه اصولگراها در واقع تضعیف بشه، احمدی نژاد رو جدا کنیم، اینا رو بنشون رو، یعنی نیروی سیاسی دیگه بدن به سمت سازماندهی کردن خودشون. من 88 هم به آقای موسوی هم نقد داشتم، برای اینکه من معتقد بودم بعد از 25 خرداد اون تظاهرات 3 میلیون در تهران آقای موسوی باید میرفت مذاکره میکرد. من معتقدم سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، نه در کف خیابون. کف خیابون مهمه، اما بعد مرحله گام بعدی سیاست ورزیه. تا ابد شما نمیتونید مبارز باقی بمونید، باید سیاست ورزی کنید و سیاست با قدرت پیوند خود. ولی فارغ از اینا نظرات شخصی بود، برای من در تظاهرات ها شرکت میکردم، در هم بودم، ولی هی روز به روز این آب رفتنه و این کم شدن جمعیت و قدرت یافتن بقیه برای سرکوب رو میدیدم و طبیعی بود که فکر میکردم که خب دارن انجام میدن کارشون رو، سرکوب میکنن و این کار همیشگیشون بوده، در واقع این سیستم یاد گرفته از سال 60 تا شاید از روز فردای 22 بهمن یاد گرفته که در واقع سرکوب کنه و بکشه و بره جلو، و بنابراین برای این کار آمادگی داشت به نظرم.
1: و آیا همین دیدگاهتون که تاکید میکنید بر این که معتقدید سیاست پای میز مذاکره تعیین میشه، باعث شد که شما بعداً به آقای روحانی که یک سیاست پیشه سابقه دارتر بود نزدیک بشید و در سال 92 به ستاد انتخاباتی ایشون بپیوندید؟
2: من خیلی چیزا تو زندگیم یه تصادف بوده، یعنی واقعا یه تصادف ساده و شانس. یعنی من یکی از چیزایی که تو زندگیم داشتم، شانس، دوستای خیلی خوبی داشتم، شانسای خیلی خوبی داشتم، ارتباطای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا هم هیچ بخش عمدش رو شانس بوده و یا خوبیایی که اون افراد داشتن یا لطفایی که به من داشتن. در مورد آقای روحانی هم واقعا یه شانس بود. یعنی وقتی من مرتا مرکز تقاعد استراتژیک به واسطه معرفی که دوستان، من یکی از اتفاقایی که تو زندگی افتاد که سال 84 فشار آوردن خواستم از دانشگاه اخراج کنن، در واقع از سال 84 تا 92 از دانشکده علوم سیاسی به نوعی دیگه اجازه تدریس نداشتم، حالا غیر رسمی، و منو فرستادن دانشکده فنی مهندسی. حتی دنبال اخراجم هم بودن، ولی اون موقع حالا برای خوشبختانه ارتباطایی بود و اینو نذاشتن که این اتفاق بیفته، ولی خب من عملا دیگه نبودم. و بعد به واسطه که دوستان رفتم مرکز تقاعد استراتژیک، خب اونجا با آقای توساله امیری آشنا شدم، بعدم با آقای نوبخت که آفتاب نیوز رو گرفتم، آقای نوبخت اسپانسر اصلی آفتاب نیوز بودن، و بعد هم اونجا رفتم و با دیگران آشنا شدم، و از اون طرف با آقای روحانی خب آشنا شدم و بعدم که آفتاب نیوز رو که گرفتم دیگه با ایشون خیلی نزدیک بودم. ولی من معتقدم آقای روحانی این ویژگی هایی داشت که من تو کمتر کسی دیده بودم تو اطرافم. جامعه آقای روحانی به شدت حافظه خیلی خوبی داشت، به شدت آدم باهوشیه، به شدت آدمی بود که گوش میکرد و اگر چیزی رو، مثلا من یادمه که یه مورد رو براش، مقاله ای رو با هم قرار بود کار کنیم که حتی خب ایشون خودش در نهایت نوشت، من براش یه سری توضیحات خودم و نظرات خودم رو میدادم، وقتی داشت برا خودم هم بیان میکرد من متوجه شدم که ایشون چند برابر من کتاب خونده راجع به اون موضوع قبلش، یا حداقل مقاله خونده اومده، یعنی و در تمام مدت سکوت کرد و به حرف من گوش میکرد. من ایناشو خیلی خوشم میومد و بعد خوب میفهمید سیاست رو، به ویژه حوزه بین الملل و سیاست خارجی رو به شدت ایشون خوب میفهمید. بعدم دست ما رو در مرکز تقاعد استراتژی کامل باز گذاشته بود برای تحقیق، یعنی هیچ محدودیتی واقعا به جرات میتونم بگم من حداقل شخص من احساس نکردم، نه سانسوری بود نه چیزی، در مورد شخص ایشون دارم عرض میکنم، هیچ چیزی ما نه سانسوری میکردیم نه چیزی، اینا ویژگیایی بود که کمک میکرد به من. و من تو اون موقع تصور میکردم سال 92 که ما الان اولویت هستیم و سیاست خارجیه و باید از این گردنه که ایران رو اینا به این وضعیت انداختن و بردن در گردنه انداختن ایران تو یک جنگ، اینو بیاریم بیرون. زمینه که من یک تحلیلی هم راجع به احمدی نژاد داشتم، اونم خیلی کمک میکرد که من وارد این فضا بشم، و خودم رفتم وقتی دیدم تای روحانی داره تلاش میکنه که بیا بر ریاست جمهوری، منم دوست داشتم کمک کنم و رفتم در واقع تا حدی همراه شدم باشون.
1: آیا یه دور بیکی میخوام برگردم دو مرتبه به سال 77 و ناپدید شدن آقای دوانی. از اونجا یه بار دیگه به این روندی که طی شد تا سال 92 که شما به ستاد آقای روحانی پیوستید رو یک نگاه دیگری بکنیم. اون ترس ها، اون نگرانی ها، اون شناخت عمیقی که از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی و میزان خشونت اون در سال 77-78 آشکار شد، بعد در سرکوب هایی که اتفاق افتاد تثبیت شد و دیگه جامعه میدونست که این حکومت حکومت سرکوبگری هستش که افراد در اون تعیین کننده نیستن. آقای خاتمی در این حال که رئیس جمهور بود نتونست چیزی رو تغییر بده. این روند شما رو ناامید نکرد یا ناامیدی رو که اون روند ایجاد کرده بود نزدیکی با آقای روحانی برطرفش کرد؟ میدونید، میخوام بدونم که این روندی که منجر به این شد که شما احساس کنید که میتونید به عنوان یک فرد حضور داشته باشید و تلاش بکنید از کجا شکل گرفت؟ چطور شکل گرفت؟ یه قابلیت فردی بود یا جامعه اطرافتون شما رو به این مسیر هدایت کرد؟
2: شاید هر دوتا بود که من میگم من شانس‌های زیادی تو زندگی مردم، این شانس‌ها خیلی کمکم کردن. واقعیت اینه که چیزایی از نسلی که با تحول اصلا بیگانه نیست، یعنی از کودکی شما مثلا در یک دنیای دیگه ای هستید و بعد یهویی بزرگ میشید و وارد دنیایی میشید که پر از تضاد، تقابل، خشونت و همه چی توش هست. ما با این ترس‌ها، با این مشکلات بزرگ شدیم. یعنی یکی از من میپرسید که خب تو چجوری میتونی اینا رو تحمل کنی، یعنی اینا رو راحت هضم میکنی در خودت؟ گفتم ببین ما یه نسلی هستیم که خب شما اگر اینجوری بودید که مثلا با یکی پینگ پونگ بازی میکردید این هفته شب جمعه و جمعه بعدی مثلا تو تشییع جنازه‌اش که از جبهه برگشته بود مثلا، یعنی تو این فاصله شاید 6 روز 5 روز هم تو جبهه نبوده، مثلا با شرکت و هم کلاست بوده شرکت میکردی، خب برات فرق میکرد. یا اگر میرفتی مثلا چه با یه دوست همبازیت مثلا میدیدی که در یک عملیاتی خیلی مثلا به سرعت میفهمیدی که کشته شده، یا یکی دیگه ای که مثلا بدون هیچ واقعا مشکل خاصی در کودکی مثلا دستگیر شده و بعد به خاطر مثلا مسائل سیاسی مثلا اعدام میشه تو اعدامی های 67. و خب اینا همه یه جورایی انگار با شما از این شما رو لمس میکنه نسبت به این چیزا، یعنی انگار دیگه چیزای دیگه برات مهم نیست، ولی ما اینا رو نه هضم میکنیم نه فراموش میکنیم. به یک معنا من فکر کنم ما حامل کامل اینا هستیم، یعنی حامل مجسم تمام این دردهای این آدما با ماست. چون من خودم بارها تجربه کردم تو موقعی که استرس دارم، تو موقعی که عصبانی هستم، کاملا یهو یه پرده‌هایی از همین چیزا میاد جلوی ذهن آدم، یعنی آدم برمیگرده به اونا در حالی که هیچ ربطی به اونا نداره. یعنی شما حس میکنید که کاملا تو چیزی قرار گرفتید، اون تروماهایی که وجود داشته، این حافظه جمعی ایرانی ها جالا جدا فردی هم هر کدوم ما از اینا داریم دیگه، بالاخره اونا رو احساس میکنید که اینا از یه جایی اومده، این لمس شدن نیست، این بی‌اعتنایی نیست، اینی که اصلا دیگه تو خود حامل اون درد و رنجی، یعنی دیگه با اون داری حرکت میکنی، با اون زندگی میکنی، بخاطر همین برگشتی نه انگار داری نفس میکشی، همونجوری هست. ماها اون دوران اینا رو تجربه کردیم و بعدم روز وقتی من آفتاب نیوز رو داشتم، بعد هر روز موبایلم اگر زنگ خود پرایوت نامبر بود تنم می‌لرزید، برای اینکه شما هر روز یکی زنگ می‌زد، یا از وزارت اطلاعات بود یا از نمی‌دونم دادستانی بود یا از حتی گاهی از ارشاد، یعنی هر کسی به خوش اجازه میداد زنگ بزنه اینو بذار بالا، چرا اینو گذاشتین، چرا اونو برداشتین، چرا این کارو کردین، یا بیا دادستانی جواب بده، یا اینو احضارت می‌کردن، یا نمی‌دونم شما میافت یه سفر برمی‌گشت تو فرودگاه بعد میره پلیس جلبت داره میاد پلیس امنیت دادن فلان. همه شما با استرس و با این چیزا زندگی کردی تو اون سیستم، بنابراین شما تنها چیزی که برای تقابل با این استرس و اینا دارید، حالا جدا از این راهکارهایی که خودش فردیه، هیچ امید داشتنه، امید به تغییره. این امید به تغییر یه بخشیش واقعا انتخاب ما نیست، یک بخشیش اجباریه که به ما میده. ما اگر امید نداشته باشیم که میتونی زنده بمونی، که میدونید من برای اینکه مثلا فرار کنم از استرس هایی که توی محیط های کاری یا به ویژه زمانی که بالا کار روزنامه نگاری میکنم، و یا حتی اصلا الانم این عادت رو دارم البته، برای فرار از استرس یک کارهایی که میکردم کتاب های رمان های پلیسی و جنایی کلاسیک میخونم که اتفاقا بعدن شدم یه کلاسیک خون حرفه‌ای به لطف استرس‌های جمهوری اسلامی. خیلی من هنوزم دوست دارم، الان هم فیلماشون رو دوست دارم، ولی کار کلاسیک خوب و قوی و هم کتابا رو. ولی تا چه حد میتونی اینا رو، من که امید داشته باشه، امید به تغییر باید در شما باشه و این در تمام زندگیت باید جاری باشه، یعنی همیشه باید این امید رو داشته باشه. اگه امید رو از دست دادی یعنی دیگه خب چیزی نداره. چون ببینید یه زمانی از شما در یک سیستمی هستید، امکان تغییر یک جا رو دارید. خب یه فشاری میاد، یه کاری میکنید، یا میگه من این کارمو کردم، اما یه حس میکنی یه جایی که بابا یه ساختاری درست شده که این ساختار از کره مریخ هم نیومده، یه بخشش همین ملتن، یه بخشش به دست همین ملت شریف درست شده، خب یه بخشش هم این ملت هم بعد از یه مدت این استبداد خیلی از آدم ها رو شبیه خودش کرده، خب حتی خود ما هم ممکنه تا حد زیادی شبیه خودش کرده باشه و این کار اتفاق میفته. قربانی ها خودشون خیلی وقت شبیه کسایی میشن که دارن استبداد رو برشون حاکم میکنه یا ظلم بهشون میکنه. ما هم همینجوری هستیم، یعنی من فکر میکنم گاهی ما شبیه اونها میشدیم. بنابراین باید ما این امید رو در خودمون میآوردیم، این امید به تغییر. ولی تو این سیستم، این سیستم، سیستم یک مسئله نیست، یعنی قرار نبود که بگی من تلاش میکنم یا این کار رو میکنم. اینقدر گسترده است تو آدم ها، تو ساختار، توی حتی ایدئولوژی، تو فرهنگت، همه اینا هست، تو آموزشی که بهت میدن، همه اینا هست. بنابراین اون چیزی که میتونی کار کنی امیده، و هر جا روزنه‌ای که بتونی این امید رو تقویت کنی و تغییر رو ایجاد کنی تو ما بوده و هست. همین الانش هم ما همیشه میگیم خدا کنه که مثلا جمهوری اسلامی الان عاقل بشه، مثلا بره با آمریکا مذاکره کنه، مثلا این کارو کنه، زندانیا رو عفو کنه، فلان کارو. اینا امیدهای واهیه، ولی من همچنان میگم خدا کنه. میدونید همچنان میگم خدا کنه اینا سر حق بیان، خدا کنه درست بشه، خدا کنه. یعنی همیشه این امیده با ما هست. بنابراین من وقتی میخوام برم ببینم که یک جایی امکان داره یک توازن قوایی رو به هم بزنم، یک کار مثبتی انجام بدم، دست یکی رو بگیرم، یک کار منفی نذارم انجام بشه، خیلی برام مهمه که برم.
1: آیه دوربیکی، شما به عنوان مدیر روابط عمومی ستاد حسن روحانی مصاحبه‌ای داشتید اردیبهشت 92. اونجا گفتید که بهترین روش برای خلق حماسه سیاسی، جلب اعتماد عمومی از طریق گسترش تساهل سیاسی، مدارا و تحمل یکدیگر در چارچوب قانونه. امروز هنوز به این جمله باور داریم؟
2: اون موقع من در مورد قانون این نظر رو داشتم، اونجا اینو بیان نکردم. من معتقدم قانون اون چیزی که ما گفته میشه که یک توافق و یک قرارداد جمعی است، اجتماعی است، که در چارچوب به رسمیت شناختن تمامی سلیقه ها و حقوق اولیه انسانیه. یعنی اگر چیزی که حقوق اولیه انسانی رو به رسمیت نشناسه، من اصولا این رو در چارچوب قانون به عنوان چیزی که مشروع باشه نمیبینم، ولو اینکه اکثریت بهش رأی داده باشن. این برای من خیلی مهم. به خود همین وقتی میگم تساهل، تسامح در چارچوب قانون، یعنی اون چیزی که در چارچوب اون وضعیت اون هست. من همچنان به این اعتقاد دارم. همین الانش هم شما نگاه کنید که مشکلاتی که ما همه داریم اینه که همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم، یاد نگرفتیم. گفتم استبداد ما رو شبیه خودش کرده. همدیگر رو تحمل نمی‌کنیم. از اول با تقابل شکل گرفتیم. الانم هنوز انگار با هم در تقابلیم. انگار نه انگار که مثلا امکان حل مسئله کنار هم نشستن سلایق مختلف، گروه‌های مختلف، تفکرهای مختلف کنار هم هستن. من اصولا خودم معتقدم که آدم‌ها بیشتر از عقایدشون ارزشمندن. عقاید میان که عوض شن و عقاید در طول زمان تغییر میکنن. من یکی از دلایلی که طیف گسترده از آدم‌های مختلف گرفته باشن، از نوع نگاه‌های مختلف بودن، همین بود. من به انسان به عنوان کسی که خودش اهمیت داره نگاه میکنم در درجه اول. خود انسان فارغ از هر گونه اعتقادش شایسته احترام و شایسته برخورداری از حقوق اولیه انسانیه. ولی بعدش اینکه عقایدش چیه دیگه، اون برای که شما بخوای باش رابطه ای داشته باشی، رفتارش چیه، آیا در چارچوب میگنجی نمیگنجی، یا اصلا میخوای باش یک کار سیاسی بکنی یا نکنی، میدونید اونجا دیگه معنی پیدا میکنه. اما خود انسان رو باید بتونیم که بپذیریم که بتونیم کنار هم بشیم. اگر این نپذیریم که انسان اومده برای اینکه خودش ارزشمنده و اومده که عقایدش تغییر بکنه، خب همین دیگه، همه هم دیگه رو میذاریم حذف میکنیم. برای همین تساهل نداشته باشه یعنی اصلا هیچ چی.
1: پس با همین دیدگاه هستش که شما در زمانی میتونستید با آقای مراد ثقفی و آقای پیروز دوانی کار کنید و بعد بیایید با آقای علی جنتی و آقای صالحی امیری کار کنید.
2: همون زمانم هم با آقای ثقفی نا همیشه ارتباط داشتم، با مجله گفتگو بودم همیشه و هیچ وقتم اینا رو در تضاد نمیادم، همیشه هم کمک بود برام، یعنی کنار هم بودن، چون میتونستم خیلی از حرفا رو ببرم و کمک کنم. ببین مثلا خیلی وقتا خیلی از ادبیاتی که شما تولید میکنید آدم متوجه نمیشه، اما میره توی زبان بعضی از آدما و من معتقدم خیلی وقتا زبان روان رو هم تغییر زبان روان رو نمایندگی میکنه. بنابراین من فکر میکنم گاهی واقعا همین تأثیرات زبانی هم کمک میکنه، یعنی حتی در این حد هم کمک میکنه. این که شما بتونید با آقای صالح امیری کار کنی، خب در چه چارچوبی؟ برای آقای صالح امیری لطف کرد منو برد، مثلا من تو معاونت ایشون کار کردم دیگه، یعنی برای ما تعامل کرد با دیدگاه‌های کاملا متفاوت، با مقالاتی که مینوشتیم هیچ وقت برای من این درست نکرد، همیشه هم همراه بود، گوش میکرد، آدم صبوری بود. خب بالاخره در اون چارچوب، این که حالا مثلا ایشون در فلان جا چه کاره بوده، چی کار میکرد، اینا دیگه خب اون رو من در اونجا تو باش کار نمیکردم، میدونم من در همون چارچوبی که تعریف کردم باهاش، خیلی هم براش ارزش و احترام قائل بودم و اونم خیلی لطف کرد و ما رو تحمل کرد، میدونید. ولی 180 درجه قطعا با مراد ثقفی فرق داره، من با رامین جمالی فرق داره، با همه آدمایی که اطرافمون بودن متفاوت بودن، با پیروز دوانی 100% فرق میکرده و در دو سوی طیف بودن. حتی اون موقع نمیدونم آقای صالح امیری فکرم وزارت اطلاعات بوده اون موقع، ولی میخوام بگم در دو سوی طیف بودن. ولی شما همین الانش هم نگاه کنین، میخوام بگم خیلی این ارتباط های انسانی آدم ها با هم الزاما بر اساس این شرایط میشه تغییر میکنه، یعنی شرایط وقتی تغییر کنه، شما آدمایی که یه روزی در مقابل هم ایستاده بودن میتونن در کنار هم قرار بگیرن. من میگم خب چرا از اول کنار هم همه نباشیم، گپمون نزن، درست راه درست شاید تاثیر بذاریم رو هم، واقعا من معتقدم تاثیر میشه گذاشت.
1: الان این اعتقاد رو دارید یا سال 92 و 94 همین اعتقاد رو داشتید؟ چون سال 92 شما وارد وزارت ارشاد شدید و سال 94 از وزارت ارشاد خارج شدید، یعنی این کنار هم قرار گرفتن فقط برای 2 سال اتفاق افتاد.
2: مثلا من خودم آقای علی جنتی رو بسیار آدم آزاده میدونم، واقعا هم خیلی تلاش کرد برای اینکه کارهای خوبی در حوزه فرهنگ و هنر رو انجام بده، خیلی زحمت کشید، من شاهد بودم و خیلی هم آدم آزاده و بازی بود، جایی که میتونست و خیلی هم برای گرفتن حقوق هنرمندا، برای باز کردن فضا، حتی برداشتن مجوزها خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد. اما یه دو تا مسئله بود، یکی مسئله این که ساختار سیاسی جلوش وا میستاد. مثلا شخص آقای خامنه‌ای خب با ایشون سر زاویه داشت، بخاطر همین کارهایی که ایشون میکرد، بخاطر همین تلاشایی که ایشون میکرد، و میدونی که آقای خامنه‌ای به شدت در مورد حوزه فرهنگ و هنر دخالت میکرد در همه، و بعد فقط آقای خامنه‌ای نبود، حوزه بود. من خودم میرفتم مثلا قم با علما صحبت میکنم، میدیدم گله ها و بعدم تلاش هایی که علیه آقای جنتی به شدت در قم در جریان بود، یعنی یک جو خیلی منفی علیه آقای جنتی درست کرده بودن که ایشون داره اسلام برباد میده اصلا با این کاری که داره میکنه. متاسفانه این جو وجود داشت، یعنی هم جو ساختاری بود و هم که خود دولت هم خیلی پشت آقای جنتی نبود. ببینید تو ارشاد من اگر الان برگردم قطعا میموندم تو ارشاد، یعنی فکر میکنم که کنار آقای جنتی بودم و کمکش کردن ارزشمند بود. ولی این که شما چرا از سیستم میایین بیرون، یه بخشش خب بالاخره مسائل شخصیه، یه بخشش هم اینه که شماها فکر میکنین که هیچ جایی کار پیش نمیره، حالا دنبال بهانه میگردین که بیاین بیرون، میدونین. یعنی آدم فکر میکنه که دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه استحاله میشین توی سیستم، یعنی بعضی مدت میشید خب شبیه بقیه، خب آدم اومدی که خیلی میادن اونجا 180 درجه با سیستم هم مشکل داشتن، اما کارشون رو میکنن، حقوقشون رو میگرفتن میرفتن. خب من نمیخواستم این بشه، من اصلا کارمند دولت که نبودم، که من همیشه هیئت علمی دانشگاه بودم و همیشه هم این بودم، یعنی هر جام رفتم با هیئت علمی دانشگاه مامور شدم، یعنی مثلا دانشگاه نامه گرفتم رفتم جایی، نبوده که مثلا برم کارمند اونا بشم. ولی خب اگر میگم تجربه الان رو داشتم، ترجیح میدادم متفاوت نگاه کنم و به جای اینکه بیام بیرون و بترسم از اینکه استعاله بشم یا مثلا مشکلات دیگه برام گنده بشه، اینا رو یه جوری حلش کنم و سعی کنم که بیشتر کمک کنم و نوع این برنامه ریزی شده تر و سازماندهی شده تر کمک کنم. شاید اونجا بیشتر میتونستم موثر باشم، نمیدونم، اما الان از بیرون دارم به ماجرا نگاه میکنم. غیر منصفانه است واقعا بخوام نقد خودم اون موقع حتی خودم اون لحظه بکنم، چون اون موقع من الان با یه تجربه جدید دارم به یک موضوع قدیمی نگاه میکنم. خب این خیلی میتونه فضا رو متفاوت کنه.
1: شما تو صحبتتون یه اشاره خیلی گذرا به ناامیدی داشتید، آیا به خاطر دارید که چه زمانی احساس ناامیدی کردید؟ در کدوم موقعیت سیاسی فرهنگی در واقع شما به این نتیجه رسیدید که دیگه نمیشه کاری رو پیش برد و باید بیرون اومد از اون سیستم؟
2: واقعا بارها این اتفاق افتاد. شما مثلا همون سالای شاید مثلا 84 یکیش مثلا اومدن احمدی نژاد و اون کارایی که میکرد، خب یکیش بود مثلا ناامید میشه. 88 خب خیلی این وضعیت شدید شد، اون کارایی که بعد از برجام کردن و این آدم خب به مشکل میخورد. ولی ببینید این ناامیدی ها و امید ها یک نوسانی تو من داشت، تجربه شخصی ما دارم عرض میکنم. یعنی شما گاهی اینقدر ناامید میشونم که این اصلا سیستم جدی هیچی جواب نمیده. اما بعد مثلا فردا یه نشانه میدیدم یا یه مثلا نه مثلا من میتونم این کمک رو بکنم، حداقل این کار رو میتونم بکنم، مثلا این امید رو برای آدم میآورد. خیلی طبیعی بود اون وضعیت. ولی یک مشکل بزرگی که این ناامیدی و امیدها هست که شما یک نفری، یعنی به خاطر همین با یک مسئله شخصی هم رو شما تأثیر میذاره. اگر یک مجموعه باشی، اگر یک پشتیبانی داشته باشی که کمکت بکنه به لحاظ ذهنی، به لحاظ روحی، یعنی سیستمی باشه که این کمک رو بهت بکنه، با شما خیلی کمتر تحت تأثیر این فراز و فرودها قرار میگیرید. من رفته بودم در حوزه علمیه قم با یکی از این مسئولین رده بالاش کردم، یه مسئول خیلی بالایی داره، صحبت کردم. بعد هرچی من توضیح میدم گفت آره تو قبول دارم اینا، خب باشه این درسته. بعد میگفت که آره بولتن شما هم اینو گفته بود. آره خب. بعد میگه خب پس شما چرا هنوز حرف دیگرانو میزنی؟ برای اینکه اونا مثلا بیشتر حرفشون میاد. بعد من متوجه شدم که اصلا داستان یه چیز دیگه است. اون قرار نیست اصلا به ما توجه کنه. یعنی اصلا نیومدن که به چیزی توجه کنن. اینا اومدن حرفشون رو به کرسی بشونن. یعنی بعدم صراحتا من گفتم اصلا مسئله ما این توضیحات شما نیست، ما مسئله اون با آقای روحانی و آقای علی جنتیه. یعنی صراحتا این جمله رو من خود از آقا شنیدم. یعنی مسئله این که آقا شما درست بگیم برای ما اهمیت نداره، من دنبال حقیقت نیستم، من برای زدن این آدم ها اونجا نشستم. خب ببین اینا آدم ها یه پاشه، خب تو شما پس دنبال چی بودین؟ ولی یه واقعیت اینه، تجربه علوم قرآنی من یه چیز خیلی خوبی رو درس داد. درس داد که خیلی وقتها ایدئولوژی ها فقط برای بسیج اجتماعی هست، نه بیشتر. یعنی خیلی وقتا حتی شما ابزارهای مذهبی رو فقط برای بسیج‌های اجتماعی، برای حمایت‌های سیاسی استفاده می‌کنی و اما وقتی در عمق ماجرا می‌ری می‌بینی خودت اصلا قرار نیست که توجهی به اونها بکنی و به اون اصولی که داری در واقع بهش توجه می‌کنی بخوای کاری بکنی. بنابراین اینکه ابزار می‌کردن همه چی رو، خب اون اصلا اولا مشخص بود برای من. ولی خب این فراز و فرودها تو آدم‌ها هست. گاهی من میگم هنوزم که هنوز من میگم گاهی امید دارم که مثلا میگم خدا کنه فلان اتفاق بیفته. ولی اینکه به من بپرسن بگن تو فکر می‌کنی میفته، میگم نه. میگن چرا؟ میگم تجربه من میگه نمیفته، ولی خدا کنه که بیفته. این امید و ناامیدیه همیشه هست توی ماها.
1: اون یه دور بیکی باز توی صحبتاتون داشتید اشاره میکردید به اینکه تنها بودید و ساختار حمایتگری نداشتید. اگر برگردید به اون روزها، آیا خودتون به این فکر میفتید که اون ساختار حمایتگر رو بسازید؟ و سوال مهمتر، بدنه‌ای که شما اون رو از نزدیک لمس کردید، بدنه حاکمیت، آیا اساساً به ساخته شدن ساختاری خارج از تفکر خودش اجازه میداد و اجازه میده؟
2: نه خب اجازه دادن یه داستانه، خب اونا که هیچی رو اجازه نمیدن. ولی بالاخره تو همون سیستم شما بهترین مجلات رو داشتید دیگه. یعنی شوخی نیست، واقعا نشریاتی که توی دوره در می اومد خیلی نشریات خوبی بود. شما مثلا آدینه رو داشتید، شما دنیای سخن رو داشتید. همشون البته به مشکل خوردن، نه اینکه نخوردن، ولی مثلا بعضیشون موندن. مثلا گفتگو موند، درسته حالا گفتگو فصل نامه بود، شاید مثلا دمیدار روشن فکری تر بود، کمتر کسی بهش توجه، اونها هم عمومی تر بودن، ادبی تر بودن، برخلاف ارتباطاتشون به مخاطب بیشتری رو جذب می‌کردن. چون به هر جمهوری اسلامی که چیزایی که من ازش یاد گرفتم اینه که اگر شما امکان بسیج داشته باشی رو خیلی خوب سرکوب می‌کنه، ولی اگر امکان بسیج نداشته باشی خیلی بهت کاری نداره. بنابراین من فکر می‌کنم راهکاراش قابل پیدا کردنه. و بعدم تحولات در کشور ایران انقدر زیاده که هر از گاهی یک سری فرصت‌ها برای یک سری کارهای اجتماعی پیش میاد، ولو به اینکه اون کارها ضربه بخوره. حالا لازم نیست حتما شما حزب سیاسی تشکیل بدید، چون شما میتونید یه جمعی هم حتی داشته باشید که با یه ایده های خاصی بره سراغ یک سری کارها، میدونید، یعنی ایده های درست بره برای کمک کردن، نه برای تقابل یا برای گرفتن قدرت. خیلی وقتا از این کارها میشه کرد، میگم بسته به تجارب داره. ولی یه چیزی هم در نظر بگیرید، برای چنین کارهایی چون معطوف به قدرته، یعنی شما به هر حال درگیر بحث قدرتید، شما نیروهایی لازم دارید که نیروی سیاسی باشه. آدمهای سیاسی متفاوتن از آدمهای تحلیلگر یا پژوهشگر. من خودم رو اصلا آدم سیاسی نمیبینم، من خودم آدم پژوهشگر میبینم. و اگر به من امروز بگن بین همین الان ما میخوایم تو رو بذاریم مثلا یه قدرتی در ایران، یک وزیری یا یک مثلا چه میدونم حتی معاون اول رئیس جمهور یا تو خود رئیس جمهور مثلا، همه به رأی میدن احتمالاً، یا مرکز تحقیقات استراتژیک، من قطعا من مرکز تحقیقات استراتژیک رو انتخاب میکنم با مثلا 50 تا پژوهشگر مثلا ته تهش بخوام خیلی قدرت. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی آدمایی که سیاسی باشن خیلی به نظر من مهمتره. و اینکه من اگر برگردم به اون روز نمیتونم یه همچین چیزی رو تشکیل بدم، برای اینکه آدم سیاسی نیستم. آدم سیاسی کار تشکیلاتی بلده و میتونه در بزنگاه‌ها تصمیم بگیره، چون سیاست با تصمیم در بزنگاهه. سیاست در لحظه تعیین میشه. میگن سیاست پدر مادر نداره، ولی این معنیش نیستش که یعنی بده، یعنی اینکه در لحظه تعیین میشه. سیاست تصمیم گیریه و یه آدم سیاسی میخواد این کار، نه یه آدم پژوهشگر. آدم پژوهشگر الزاما آدم سیاسی خوبی نمیشه.
1: اما آقای دوربیکی، چه زمانی فهمیدین که دیگه آینده حرفه‌ای شما در ایران به پایان رسیده و حالا وقتشه که از ایران خارج بشید؟
2: من از روزی که احمدی نژاد اومد به طور جدی بهش فکر میکردم که باید از ایران برم. یعنی تصورم بود که خب باید رفت، ولی بعد خب دوباره اون امیدها و ناامیدی‌ها که میگم بهتون هی میومد، فکرم که نه، چرا باید آدم بره، باید وایسه کار کنه. و تا موقعی که میخواستم بیا با چند تا دوستان که من مثلا قبلش، یعنی نه اون موقعی که اومدم، قبلا مثلا مشورت میکنم ما با بچی باید بریم مثلا از ایران، وای میسیم کار میکنیم فلان. و این تجربه بود. ولی یه زمانایی است که شما دیگه به این نتیجه میرسی که جایی نداری، یعنی اس میکنی که یه چیزایی داره اتفاق میفته که خوشایندت نیست، نه خوشایند شخصی، میتونه حتی به ضربات خیلی جدی بزنه، از نظر مالی، از نظر حیثیتی، از نظر کاری، از نظر همه چی. یعنی ولو در سیاست حیثیت خیلی چیز مهمی نیست، اما همه چی میتونه ضربه بزنه بهتون و شما رو اصلا از دفاع خارج کنه، کلا از مدار زندگی خارج کنه. ولی اونجا دیگه آدما گاهی پشت پا میزنن به همه چی دیگه. فقط یه بخشش این، یه بخشم که شما تصمیم بگیری چجوری به آینده‌ت نگاه کنی. من اصلا به این معنا نبود که بیام مثلا تحلیلگری اینجا بشم، یا مثلا برم دانشگاه واقعا مثلا بخوام برم تدریس بکنم، مثلا اینجوری به موضوع نگاه کردم. اونجا مدینه فاضله‌ایه مثلا برای من. نه، اصلا بهش نه به مدینه فاضله نگاه کردم نه چیزی. فقط فکر می‌کنم یه فرصت‌هایی باید برای آدم فهم که از این وضعیت بیاد بیرون. ببینید، آدمایی که زیر استرس شدید، فشار شدید روانی هستن، وقتی توی کار میرن هی میرن به بنبست میخورن و بعدم هی ساختار سعی میکنه که اینا رو ببنده براشون، خب با یه سری نشانه ها متوجه میشن دیگه. ببینید، وقتی شما میبینید که دیگه کم کم جایی بهتون کار نمیدن، حتی میخوان بری یه جایی مثلا پست بگیری، حکم برات میزنن، بعد دو ساعت قبلش که دیگه رو معرفی میکنن، بعدو با جلسه گذاشته که از مقامات خیلی بالا که بعدن کاندید ریاست جمهوری هم شده، من گفتم مثلا شنبه بیا معرفت کنی و یک شنبه اگه اشتباه کنم، بعد مثلا دو ساعت قبل از اینکه منو معرفی کنه یکی دیگر معرفی کرد مثلا به عنوان مثلا مسئولیتی که اونجا بود، یا مثلا یکی از مقامات خیلی بالای کشور مثلا من گفت که تو بیا از این روز سه شنبه یا چهار شنبه بیا اینجا مستقرش، دفترش هم به من داد، بعد مثلا دیگه تلفن‌های منم جواب نداد. یعنی معلومه که خب یه اتفاقایی داره میفته دیگه. یعنی شما
1: چه اتفاقی افتاده بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ چی باعث شده بود که شما دیگه در بازی نباشید؟
2: فضا در داخل فضای پیچیده ای دیگه. یعنی ممکنه چه اتفاقی نیفتاده باشه، ولی شما میتونید حدس بزنید یک سری چیزا رو. یعنی اون موقع این احساس من بود که چیز خوبی در جریان نیست.
1: شما داشتید از اون حلقه معتمدان خارج میشدید، یا ساختار عوض شده بود و آدمهایی مثل شما رو اون ساختار جدید دیگه نمیخواست؟
2: حلقه معتمدان که خب ماها خیلی حلقه معتمدان نبودیم، چون پوزیشن مهمی نداشتیم مثلا در حاکمیت. ببینید، ما یه آدمایی بودیم که به طور اتفاقی و معمولی اومده بودیم بالا، خیلی چیز عجیبی نبود. یعنی مثلا اگر آقای جنتی بر ما حکم نمیزد، خب چه اتفاقی نمیفتم، مثلا نمیرفتم اونجا به همین سادگی. یعنی نبود که مثلا یه نفوذی داشته باشم اونجا و رفته باشم. بنابراین اون حلقه معتمدان ما نیستیم. اما ببینید، شما یه سری اعتقادات هست، یک سری حضورهایی در یک جاهایی که نباید باشید یا باشید هست، اینا همه کنار هم که قرار میگیره یک سری سناریوهایی میسازه که شما فکر میکنید که خب این دیگه سناریویی نیستش که باید باشی تو این بازی، یا کنارت میذارن یا میری کنار، یا اصلا به طور اتفاقی این اتفاق میفته. میتونه خیلی وقتا شما کنار گذاشتن اصلا به این معنا نباشه که، ولی شما اونجا چه تصویری، چه ذهنیتی ازش درست میکنید و چه چیزها رو کنار هم میچینید، خب اون مهمه.
1: آیه دوربیکی، به نظرم میرسه که روایت شما روایت یه نسله، یه نسلی که در دهه 70 با دانشگاه، پژوهش، روزنامه‌نگاری، اعتماد به دولت، به اصلاح امیدوار بوده، بعد قتل‌های زنجیره‌ای رو دیده، از دوم خرداد تا برجام، احمدی نژاد، 88، 98، اینها رو تجربه کرده، سالها هم درون ساختار کار کرده و در نهایت بسیاری از اعضای این نسل یا حذف شدن یا مهاجرت کردن یا هنوز زندان هستن یا سکوت رو برگزیدن. به نظر شما اگر بخواید یک اشتباه بگید. بزرگترین اشتباه این نسل به نظر شما چه بوده؟
2: نمیتونم بگم اشتباه، چون ببینید آدما توی شرایط همون لحظه تصمیم میگیرن و بر اساس اون شرایط جلو میرن. میتونه خیلی وقتا همون لحظه هم اشتباه به نظر بیاد، خیلی وقتا اشتباه به نظر نیاد. واقعیت اینه که ما وقتی

0: رفت مثلا چه میدونم یک تیک از کشور رو به آشوب میکشید، باید میرفت بمب گذاری میکرد. خب نمیشد دیگه، تنها راه درستش همون اصلاح بود تو مسیر اون موقع و چاره ای نداشت جز اون رو بشناسه. وقتی هم اون رو شناخت و رفت سراغش، خب تازه ما بعد از اونه که متوجه میشیم گیر و گورامون کجاست. الان اگه من و شما داریم راجع به اشتباهات اون نسل صحبت میکنیم، اینکه اون تجربه انجام شده. به قول آقای خلخالی، رفته بودیم مراسم تشییع جنازه آقای مرحوم مهندس بازرگان در قم، آقای خلخالی هم اومده بود، خب مردم مثلا باش بعد برخورد میکردن و اینا. بعد یادمه که یک خبرنگاری با ایشون مصاحبه میکرد از ایران فردا، ازش پرسید نظر راجع به بازرگان چیه، گفت که من فکر میکنم که خب ایشون خیلی از ماها و خیلی از کسای دیگه آدم به حال بهتری بود و صادقتری بود و فلان بود و بهتر بود. حالا در یه جملتی گفت که الان من فقط دقیقا، ولی یه جمله خیلی جالبی بود، گفت بالاخره ببینید دیگه نانوشی غلط نداره و اون قطعا غلطهاش و اشتباهاتش از ما کمتر بوده. من فکر میکنم اگه ما این تجربه رو نمیکردیم اصلاحات، امروز حرف از این نمیزدیم که اصلاح طلبا اشتباه کردن. من اصلا اصلاح طلبا همدلی الان ندارم با خیلی از اصلاح طلبایی که در درون حکومت هستن، ولی درک میکنم اون دوره رو و این تجربه‌ای که اون دوره شد و این امیدی که به اون دوره بسته شد. من نمیشه الان گفت چه اشتباهی، ما میتونیم بگیم تجربه بود و ما از این تجربه میتونیم سه درس‌ها بگیریم. یه بخشی از این درس‌ها این بود که آقا ما باید با برنامه بریم جلو، برنامه سیاسی باید داشته باشیم برای هر چیزی، باید با ظرفیت‌های اجتماعی رو تقویت کنیم، نباید بترسیم از حذف شدن خودمون به خاطر آزادی. من اگر جای همه استادان برای آزادی، برای همه چی آزادی وامیستادم، چون من فکر می‌کنم ماها وقتی آزادی رو محصور می‌کنیم در خیلی از چیزها، پشت‌بندش هم خیلی چیزای دیگه میاد. آزادی آزادیه، میدونید نمیشه گفت آره آزادی باشه ولی حالا این الان زوده، اون یکی رو نذاریم بده جلو، این یکی نباید باشه، این یکی که حق نداره بیاد، اون یکی که فلان. نه آقا، اگر قرار آزادی باشه، آزادی اگر عدالت برای همه است، اگر میگیم حقوق اولیه انسان‌ها باید محترم شمرده بشه، این برای من خیلی مهمه. اون ظرفیت‌هایی که ماها بیایم سیاست ورزی بکنیم و بریم جلو، این خوبه و از اون ظرفیت، این ظرفیت ها نبود. ما به جای اینکه رو ظرفیت های اجتماعیمون کار کنیم و برنامه های سیاسی کار کنیم، اومدیم مفاهیم رو محدود کردیم. آقای خاتمی بعد از جامعه مدنی که حرف میزنه، وقتی بهش فشار میاره میگه من مدینت النبی منظورم بوده. خب این تمام اون چیز رو به هم می‌ریزه. شما نه سازماندهی اجتماعی کردی، نه چیزی، مفاهیم رو محدود کردی. خب به دستاورد چی میشه اون موقع؟ هیچی. ولی من با این حال تجربه 88، زن زندگی آزادی و همه اینها رو در ادامه در واقع همون تجارب اصلاحات میدونم و البته در تجارب انقلاب مشروطه. من هیچ گسستی نمیبینم، یعنی اینا یه پیوسته، یک آدم ها متحول میشه. حتی امروز هم اگر کسی میاد شعار میده، نمیدونم من که اصلا با این موافق نیستم که نمیدونم حالا به نفع یه سری از گروه های پادشاهی خواه و اینا، خب اونا هم یه تجربه ای داشتن که به اینجا رسیدن. یعنی باید اون تجربه رو نقد کرد، اون تجربه رو نشست فکر کرد راجبه چه اتفاقی افتاده که یه جامعه ای از استقلال آزادی 57 میرسه به الان که مثلا فقط دنبال چوبه دار و نمیدونم فحش‌های ناموسی و اینا باشه. خب یه اتفاقی افتاده تو این مملکت، نمیتونیم بگیم اشتباهه یا درسته، تجربه است و این تجربه باید درست دیده بشه به نظر من.
1: آی دوربرکی، بیایم به یک جهان خیالی فکر کنیم. فکر کنیم که شما الان میتونید برگردید و در طول زندگانی که داشتید هر جایی که میخواید دوباره بایستید و شرایط رو تغییر بدید، انتخاب خودتون رو نه شرایط جهان رو. اگر بخواید برگردید به گذشتتون، کجا رو برمیگردید و مسیر دیگری رو انتخاب میکنید؟
0: خیلی سوال سختیه. شاید بازم پیش آقای جنتی میموندم، استعفا نمیدادم، همونجا میموندم کمکش میکردم. شاید هم
1: اگر امروز فقط فرصت داشته باشین یک ساعت یکی از این افراد رو ببینین، کدومشون رو انتخاب میکنین؟ پیروز دوانی، مراد ثقفی یا علی جنتی؟
0: خیلی سخت شد، سه تا آدم از سه قسمت مختلف. مراد ثقفی.
1: چرا؟
0: مراد ثقفی برای اینکه میتونم باش نهار بخورم یک ساعت و واقعا یک ساعت نهار خوردم با مراد ثقفی میتونه یک کورس درسی واقعا خوب برای آدم باشه. یعنی تمامی حرفایی که ما زدیم سر نهار براش میزنم و اون تحلیل میده به من، تجربه میکنه بدونی که قضاوتم بکنه و تجربه خودش رو میگه. بعد تجربه تاریخی رو کنارش دارم، یه نگاه جامعه شناسانه و کوهی و دنیای از اطلاعات و چیزهای دقیق و درست به منتقل میشه. اون موقع راحت تر هم میتونم علی جنتی رو بفهمم، هم پیروز دوانی رو.

به پایان درنگ با بابک دوربیکی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نقطه نظراتتون در مورد این برنامه رو میتونید از طریق حساب کاربری من در شبکه ایکس توییتر سابق با نام کاربری رویا کریمی مجد به انگلیسی با من در میون بگذارید. تا درنگ دیگر، بدرود.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه باید زود درباره ایران تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری یا برای یک توافق است یا برای اقدام نظامی بزرگ، مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن اثر گرفته شد. این مذاکرات در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با واسطه و میانجیگری صورت میگیره. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزیری بشنوید.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این دو کشور را به حمله به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌ها متهم کرد. گفت ایران در مقابل از خود دفاع و ثابت کرد با حمله نظامی تسلیم نمی‌شود. مسعود پزشکیان چهارشنبه 1 مهر استفاده از برنامه هسته‌ای را حق ایران دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
4: ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
3: آقای پزشکیان همچنین گفت که موضوع هسته‌ای ایران با جنگ حل نمی شود، بلکه تنها راه حلش مذاکره و توافق است.
4: موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
3: رئیس جمهور ایران درباره تنگی هرمز هم گفت که این آبراه یا باید مورد استفاده همه قرار گیرد یا هیچ کس. او با طرح این موضوع به محاصره دریای ایران توسط آمریکا اعتراض کرد.
5: راه رو بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته.
3: مسعود پزشکان به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اعتراض کرد.
4: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد اثرگیری تماس های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. تماس های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت یا به توافق می‌رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می‌شود که سرتان گیج می‌رود. Look, it's going to go one way or the other. It's either we're going to make a deal or it's going to end very very quickly. It'll end very so quickly your head will spin. او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند، شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان؟
6: That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
6: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگی هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. در سازمان ملل، آن چیزی که در سازمان ملل گذشته از سوی پزشکیان صحبت کرده، در مورد صحبت‌های دونالد ترامپ نظرش رو داده. مسئول پزشکیان در سخنرانی که داشته در مجمع عمومی سازمان ملل، از یک طرف تاکید کرده که ایران از جنگ نمی‌هراسد و در برابر هر حمله پاسخ خواهد داد، و از طرف دیگه گفته تهران از مذاکره هم نمی‌گریزد. او همچنین بار دیگر بر ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تاکید کرده و خطاب به کشورهای منطقه گفته یا باید امنیت رو با هم بسازیم یا همه با ناامنی روبرو خواهیم شد. برای بررسی این سخنرانی، مهران کریمی گفتگوی داشته با رضا علیجانی، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نظر او رو در مورد پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه جویا شده.
7: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمیکنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابلم داره. ترامپ هم میگفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنن. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه هستی غنی سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد. اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی سازی اورانیوم که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر می‌کنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهوری اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام زهر بنوشن تا بتوانند کاپ پیروزی رو بالا ببرن، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
8: با توجه به حرفهای اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر میکنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر میکنن؟
7: بله، این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره. دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رحیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرضاً سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر اینکه به نظامی قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم. گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن. ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف با اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود و ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست. و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه دفعه ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم قربانی تروریسمیم، که این درسته ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه. باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده‌ای میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران به دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
8: اتفاقا من می‌خواستم در این مورد هم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه. به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
7: نه، این دکوراسیون بیرونی. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده. بعضیاشون میگن که حتی یکی از نماینده‌ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدمای خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن. از طرفی هم می‌بینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، یه به حال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
8: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
7: این کشورهای عربی منطقه رئال پلیتیکی که نگاه بکنن میخوان روابطشون با جمهوری اسلامی که کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست، میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به حال بینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهوری اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده رو بساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهوری اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
2: رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران از پیام اصلی تهران به واشنگتن و منطقه گفت. مسعود پزشکیان در سازمان ملل آمریکا و اسرائیل رو به دلیل اونچه حمله به زیرساخت‌های ایران نامیده و نیز به دلیل کشتن غیر نظامیان نکوهش کرده و مدعی شده که ما در پاسخ به حملات متجاوزان از خودمون دفاع کردیم اما مردم رو نزدیم. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که کشورهای عربی همسایه که بعد از حملات آمریکا به ایران به بهانه میزبانی از پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای خود بارها هدف حملات موشکی و پهپاد ایران قرار گرفتن، چندین بار از آسیب دیدن غیر نظامیان در حملات ایران خبر دادن، موضوعی که کشورهای غربی هم اون رو محکوم کردن. پزشکان در عین حال به موضوع غزه و اسرائیل هم اشاره کرده و اینکه اسرائیل هزاران تن رو در منطقه کشته و آواره کرده و میتونه آزادانه به هر کجا که خواست حمله کنه. این موضوعی بوده که مسئول پزشکان در مورد اون انتقاد کرده.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همطور آخرین خبرها رو در وبسایت ما بخونید، ببینید و بشنوید. همچنان بحث رو نگه داشتیم روی بحث تهران و واشنگتن. خبرهایی که از سازمان ملل میاد همزمان با افزایش نشانه ها از ادامه تماس های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از وجود تحرک زیاد برای رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده که در صورت مشاهده فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگزلا در نزدیک نتنز، واشنگتن ممکنه اون رو هدف قرار بده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که دو طرف از طرف میانجی قطر در نیویورک پیام‌هایی رو رد و بدل کردند و همزمان موضوع برنامه هسته ایران، امنیت تنگ هرمز و آینده تنش‌های منطقه‌ای در مرکز توجه قرار گرفته. برای بررسی بیشتر این تحولات، مهران کریمی گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و پرسیده آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر شده باشند.
10: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه، به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب اون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغرنج‌تر خواهند شد.
8: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیده شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
10: ببین، همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایرانه، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی این اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه ها و عربستان هم به اصطلاح منتج نشه. من فکر میکنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقاربا قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بذاره. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپا در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و این که همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب این که یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور بود. پس ادامه این تنش‌ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
8: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
10: ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار اولاد مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکانات مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازه.
2: مرتضی خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، به این سوال پاسخ داد که آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر بشن؟ به هر حال خبرها از نیویورک اینگونه به گوش میرسه که دو طرف از طریق میانجی قطری پیام‌هایی رو رد و بدل کردن. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته، هیچ گفتگوی جدی که خبرهاش بخواد حداقل رسانه‌ای بشه منتشر نشده، اما شماری از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، به دلیل دیدار و گفتگو با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به شدت انتقاد کردند. اونها گفتن چنین دیداری در شرایط تشدید فشارهای آمریکا، به ویژه پس از آغاز طرح طرد اقتصادی ایران، به سود واشنگتن تمام میشه. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه 1 مهر ماه، یعنی امروز، در یادداشتی با عنوان آقای عراقچی استدلال از این کودکانه تر و سخیف تر نداشتی توضیح ارائه شده درباره هدف این دیدار رو رد کرده و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه شده. خبرگزاری صدای سیما هم شامگاه سه‌شنبه گزارش شده که عراقچی با اصرار طرف آمریکایی با ویتکاف دیدار کرده و هدف از اون ابلاغ شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده. تسنیم هم همون شب این گزارش رو بازنشر کرده. با این حال تسنیم در گزارش امروز خودش نوشته که شروط ایران برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پیش از این از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده بود و بنابراین ابلاغ دوباره این شروط نمیتونه توجیهی برای تماس با طرف آمریکایی باشه. به هر حال مذاکره مخالفان خودش رو در ایران داره. این در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادگی خودش رو برای دیدار با مسعود پزشکیان که در حال حاضر در نیویورک در سازمان ملل هست اعلام کرده. با این حال بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق چنین دیداری رو اندک ارزیابی می‌کنند، اما تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگر داشتن چگونه بوده؟ این دیدارها تا چه اندازه تونستن به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان اونها منجر بشه؟ سعید جعفری گزارش میده.
11: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابلها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملاً در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977 انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. چهار دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
2: سعید جعفری به تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی پرداخت که روابط خصمانه با یکدیگر داشتند و به هر حال پای میز مذاکره نشستند. روبیو، مارکو روبیو گفته که ترامپ آماده دیدار با پزشکیان، سپاه هم گفته آمادگی نظامی به معنای نفی مذاکره نیست.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 20420-725-970-30.
2: تا اینجا این برنامه 22 رادیو فردا به روابط ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن پرداختیم، به آنچه که در سازمان ملل در حال گذشتن هست و گذشت و آن چیزی که مسعود پزشکیان گفت، آن چیزی که دونالد ترامپ اشاره کرد. شما در مورد این صحبت‌ها چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که ایران و آمریکا در نهایت به کجا برسن؟ آیا جنگ در راه یا مذاکره؟ برای اینکه با ما در تماس باشین، یکی از راه‌ها واتساپ، می‌تونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بپیوندید، اونجا نظر بدید، تمام میبینیم، هم میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اما برسیم به داخل ایران. قطع سیمکارت در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده، اقدامی که پیامدهای اون تنها به قطع تماس و اینترنت محدود نمیشه و میتونه دسترسی افراد به خدمات بانکی، بیمه، خدمات دولتی و حتی ابلاغیه‌های قضایی رو هم مختل کنه. گلشن فتی، فعال مدنی ساکن تهران، میگه سیمکارتش مسدود شده و همزمان پرونده قضایی هم برای او در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه تشکیل شده. مهران کریمی گفتگوی داشته با گلشن فتی، از او درباره نحوه مسدود شدن سیم کارت و تأثیر این اقدام بر زندگی روزمرهش پرسیده.
14: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن. من و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد تمام اینها قطع بشه و عملا هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجددا ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید، یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، ام آر آی، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی باید انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد این که در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولت هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
8: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
14: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌خوا افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای برای شما صادر میشه. و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، به ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن، چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
8: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
14: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت، ما یه قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارهایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنیم متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشدهی وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده این تعهد بی مبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
2: صحبت‌های گلشن فتی رو شنیدید، فعال مدنی ساکن تهران که از مسدود شدن سیم کارتش گفت. در سال‌های اخیر مسدود کردن سیم کارت یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران شده. اما در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگه مسئله حقوق حیوانات رو به موضوع عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم انگاری سریع آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
13: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهایی از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات می‌خواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
15: باغدارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
13: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطر

0: قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
1: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده چه چیشم بده نگرش دارو فلان فلان، آقایی که نشستی اونجا بوچش از سردرست کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم تنها راه این که بخوای اینا رو جمع آوری کنی غیر از گال ظرفیتون برد بشه بعدش همه سگا رو باید کش.
0: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش فعال محیط زیست در ایران به رادیو فردا می گوید
2: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران بلنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل‌ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی رو برو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده یکی دیگه از موارده.
0: کارزار جدید از زاویه متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس در این زمینه به رادیو فردا میگوید
3: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
0: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
2: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن، و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به صورت عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که به بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
0: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با توجه به کارزارهای مشابه دیگری مثل کارزار نه به اعدام، جامعه مدنی ایران اکنون قصد دارد مسئولیت بیشتری در مقابل با هر گونه خشونت ایفا کند.

0: علجی گزارش میداد. اما بشنوید که سیگار کشیدن یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز سرطان ریه است. اما هر سال در ایالات متحده حدود 10-20% موارد سرطان ریه در افرادی تشخیص داده میشه که هرگز سیگار نکشیدن. در یک مطالعه جایی که در مجله ساینس منتشر شده، پژوهشگران گزارش میدن که در برخی از این موارد ممکنه یک جهش ژنتیکی ارثی نقش داشته باشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
1: سرطان ریه بیش از هر عامل دیگری با سیگار کشیدن پیوند خورده، اما همه مبتلایان به این بیماری سیگاری نیستند. سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است و حدود 85% موارد این بیماری در جهان به مصرف دخانیات مربوط است. با این حال، بر اساس برآوردها، حدود 20% مبتلایان به سرطان ریه هرگز سیگار نکشیدند. همین موضوع سالها یکی از پرسش‌های مهم پژوهش درباره این بیماری بوده و حالا پژوهشی گسترده که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده، یک عامل ژنتیکی را شناسایی کرده که در شمار اندکی از این افراد می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را به شدت افزایش دهد. این مطالعه را پژوهشگران مؤسسه سرطان دانا فاربر و یک مؤسسه پژوهشی انجام دادند و در آن اطلاعات ژنتیکی بیش از 3 میلیون نفر بررسی شده است. پژوهشگران به یک جهش ارثی نادر در ژنی به نام EGFR رسیدند که با افزایش قابل توجه خطر سرطان ریه ارتباط دارد. این جهش در مجموع با حدود 25 برابر شدن خطر ابتلا به سرطان ریه همراه بوده است. اما یافته چشمگیرتر به افرادی مربوط می شود که هرگز سیگار نکشیدند. در میان آنها احتمال ابتلا به سرطان ریه در حاملان این جهش بیش از 60 برابر افرادی بوده که این تغییر ژنتیکی را نداشتند. در میان افراد سیگاری نیز حاملان این جهش حدود 10 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان ریه بودند. البته این اعداد به این معنا نیست که بخش بزرگی از غیر سیگاری ها چنین خطری دارند. این جهش بسیار نادر است و پژوهشگران فراوانی آن را در جمعیت آمریکا حدود 1 نفر از هر 15,000 نفر برآورد کردند. افزون بر این، افزایش 60 برابری یک خطر نسبی است و نباید آن را به معنای احتمال بالای ابتلای هر فرد غیر سیگاری به سرطان ریه تلقی کرد. غربالگری سرطان ریه در حال حاضر عمدتاً بر سابقه مصرف سیگار متکی است. در نتیجه فردی که هیچگاه سیگار نکشیده اما به دلیل یک زمینه ژنتیکی در معرض خطر بسیار بالا قرار دارد، ممکن است اصلاً در گروه‌های معمول غربالگری قرار نگیرد. پژوهشگران میگویند اگر مطالعات بعدی این یافته ها را تایید کند، در آینده ممکن است آزمایش های ژنتیکی به شناسایی چنین افرادی کمک کند تا آنها زودتر و به طور منظم تحت نظر قرار گیرند. بر اساس تازه ترین برآورد آژانس بین المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی، در سال 2024 حدود 2,600,000 نفر در جهان به سرطان ریه مبتلا شدند و نزدیک به 2 میلیون نفر آنها بر اثر آن جان باختند. به این ترتیب سرطان ریه هم شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در جهان و هم نخستین علت مرگ ناشی از سرطان بوده است. حدود 13% همه موارد جدید سرطان و 19% مرگ ناشی از سرطان به این بیماری مربوط بوده است. نکته مهم آن که سیگار همچنان مهمترین عامل خطر سرطان ریه است. دود دست دوم سیگار، آلودگی هوا، برخی آلاینده‌های محیط کار و دود موتورهای دیزلی و همچنین زمینه‌های ژنتیکی از دیگر عوامل شناخته شده ابتلا به سرطان ریه هستند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دیماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ خوبی؟ ردیفی؟ ببین، من فرید امینم. بله، اینجا جاده فرعی اپیزود 194 و امروز میخوایم راجع به چیزی حرف بزنیم که تقریبا هممون هر روز

بله، اون چه کاریه که تقریبا هممون هر روز انجامش میدیم ولی خیلی هم کم پیش میاد بشینیم و بهش فکر بکنیم؟ آها، مسواک. نه، اون البته خیلی اصلا انجام نمیدن و موضوع امروزمون هم نیست. امروز میخوام که درباره حرف زدن با خودمون صحبت کنیم، همون مکالمه که توی کلمون اتفاق میفته وقتی تنهاییم، وقتی داری توی خیابون راه میری، وقتی روی تردمیل داری میدویی و هیچ مقصدی هم نداری به جز اینکه کالری بسوزونی، وقتی توی متروی نمیدونم رانندگی میکنی تنها نشستی، یا وقتی داری ظرف میشوری، دوش میگیری، یا اصلا مهمتر از همه، بله، توالت. بله، یکی از جایی که به نظرم بیادبی میشه کسی هم بهش اشاره نمی کنه، اتفاقا یکی از مهمترین اتاقهای فکر بشره، بعد هم توالت. اگر که باور نداری یه بار این گوشیتو با خودت نبر دستشویی، یه بار بسته دیگه، بعد بشین ببین چه اتفاقایی که نمیفته. چند ثانیه اول احتمالا به کاشی ها نگاه میکنی، بعد به شیر آب، بعد به سقف، بعد یک نقطه نامعلومی رو میگیری و بهش خیره میشی و مغزت میگه خب حالا که چیزی نداریم برای اسکرول کردن و اینا، بیا درباره اون تصمیمی که مثلا چه میدونم 7-8-10 سال پیش گرفتی و هنوز معلوم نیست چرا گرفتی صحبت کنی. بعد یهو میبینی داری راجب کارت فکر میکنی، بعد راجب رابطت، بعد راجب اینکه اصلا از زندگی چی میخوای، بعد یهو یادت بیاد اصلا فرد بعد اجاره بدی، قبض بدی، اینا. یعنی مغز آدم واقعا میتونه در عرض 30 ثانیه از معنای زندگی برسه به قبض آب و برق. ولی شوخی رو بذاریم کنار، چیزی که این موقعیت ها رو برام جالب میکنه اینه که وقتی از سر و صدای بیرون فاصله میگیریم یه مکالمه دیگه شروع میشه و اونم مکالمه با خودمونه. این مکالمه خیلی وقتا از صبح تا شب ادامه داره، فقط ما معمولا صدای بیرون رو اینقدر بلندتر کردیم، چه میدونم موبایل موزیک و پادکست و خبر و اینستاگرام و آدم و کار و جلسه و اینا، اصلا نمیتونیم این مکالمه رو بشنویم. بعد یه روز که سوار ماشین میشیم، موزیک خبری نیست، چراغ قرمزه، اینجوری زل زدی به چراغ قرمز، یه هایی تمام پرونده‌های زندگیت باز میشن. بعد پیش خودت میگی مثلا دارم چی کار میکنم؟ چرا فلانی این حرفو زد؟ مثلا من واقعا از کارم راضیم؟ چند وقتی هم از دلم برای فلانی تنگ شده مثلا بهش چیزی نمیگم. من 5 سال دیگه کجام؟ و بعد دینگ دینگ چراغ سبز میشه و تو هم میگه ولش کن بریم حالا برسیم به کار زندگیمون. به نظرم این مکالمه ها، این سوال ها خیلی مهمن، چون همیشه قرار نیست فکر کردن همون حل کردن مسئله هم باشه. یعنی بعضی وقتا اگه فقط بفهمیم مسئله چیه هم اوکیه، این دوتا با هم فرق دارن. مثلا ممکنه که به خودت بگی آقا من از کارم بدم میاد، بعد یه روز که تنها داری راه میری و اجازه میدی که مثلا ذهنت یکم حرف بزنه، متوجه میشی که نه، از خود کار بدت نمیاد، از این بدت میاد که توی این کار مثلا هیچ اختیاری نداری، نمیدونم خلاقیتی نداری، نه. یا فکر میکنی که مثلا از کل آدم ها خسته ای، بعد میبینی نه، از آدم ها هم حالا خسته نیستی، شاید از رفتار بعضی از آدم ها خسته ای و شاید از اینکه باید باهاشون همیشه خوب باشی، خوشحال باشی، نمیدونم اینجور چیزا. گاهی هم فکر میکنی مشکلمون یه چیز خاصیه که میدونیم چیه، ولی خب یه چیز دیگه است. مثلا میگی که آقا من اصلا رابطه نمیخوام، من آدم تنهایی ام کلا. خب ولی شاید رابطه نمیخوای که توش مجبور باشی خودتو سانسور کنی، یا مثلا تنهایی رو انتخاب کردی صرفا برای اینکه فکر میکنی مثلا تنهایی امن‌تره. ها، یا ممکنه بگی که آقا من اصلا آدم حساسی نیستم. حالا واقعا نیستی یا انقدر احساساتتو عقب زدی که دیگه صدای اون قسمت خودتو نمیشنوی؟ اینجا دیگه مکالمه با خودمون از گفتگوی معمولی تبدیل میشه به یه جور کنجکاوی درباره خودمون. جالبه ها، نه؟ این موزیکی گوش بدیم.

0: بله. حالا یه نکته مهمی هم هست، هر فکری که توی سرمون میاد این حقیقت نیست.
1: خب خیلی هم مهمه. این که مغزت ساعت 2:30 شب میگه هیچ کس تو رو دوست نداره، پاشو بریم یه بستنی بخوریم، به این معنی نیست که فردا صبح باید بری حالا از همه بپرسی که منو دوست داری. ممکنه خسته باشی، ترسیده باشی، ممکنه یه اتفاق کوچیکو خیلی بزرگ کرده باشی و اینا. پس قرار نیست هر چیزی که ذهنمون میگه رو باور کنیم. قرار فقط اینه که بشنویمش. همین. شنیدن با باور کردنش فرق داره. میتونم به ذهنم گوش بدم که میگه تو عقب افتادی و بعد بگم عقب افتادم آخه نسبت به چی؟ نسبت به کی؟ نسبت به اون چیزی که خودم فکر میکنم باید توی این سن و سال داشته باشم، یا نسبت به دوستام، یا نسبت به اون آدمایی که توی اینستاگرام میبینم، یا نسبت به اون تصویر خیالی که مثلا بچه بودم توی کلم ساختم. این سوالا بعضی وقتا کل داستان عوض میکنن، چون ما خیلی سریع خودمون رو تعریف میکنیم، میگیم آقا من آدم عصبیم، من آدم تنهاییم، من دیسپذیر نیستم، من کمالگرام، اهل رابطه نیستم، من اجتماعی نیستم. بعد کم کم این جمله ها میشن هویت ما، انگار مثلا پرونده بسته شده، در حالی که احتمالا بهتره بعضی وقتا به جای اینکه بگیم من اینم، بگیم که این روزا اینجوریم. میدونی این که بگی آقا من آدم تنهاییم دیگه، آقا حکم دادی تموم شده. خیلی بهتره اگه بگیم این روزا من بیشتر دلم میخواد تنها باشم، که میشه پرسید خب چرا، یا میشه گفت خب الان اینجوری هستی، ممکنه حالا فردا یه جور دیگه باشه. اتفاقا یکی از چیزایی که توی شناخت خودمون مهمه اینه که بفهمیم بعضی از رفتارامون از کجا اومدن. ممکنه یه رفتاری یه زمانی واقعا به دردمون خورده باشه، یعنی حتی از زمان محافظت هم کرده، ولی خب الان ممکنه تبدیل شده باشه به یه چیزی که محدودمون میکنه. مثلا یه نفری از بچگی یاد گرفته فقط روی خودش حساب کنه، میدونی چیز اصلا با کسی کار نمیکنه، کار تیمی هم بلد نیست و اینا. ها شاید اون موقع واقعا مجبور بوده، ولی حالا 20 سال بعد همین آدم ممکنه نتونه از مثلا یه کسی کمک بخواد، از پارتنرش، از همکارش، و مغزش هنوز با همون منطقی قدیمیش کار میکنه. برای همین آگاه شدن از این چیزا مهمه، یعنی اول باید بفهمیم که چه اتفاقی درونمون میفته، بعد ببینیم که چرا. و اینجا به نظرم تنهایی فرصت خیلی خوبیه. حالا نه که تنهایی همیشه خوب و هر کی تنهاست لابد آدم عمیق و روشن فکریه، نه، بعضی وقتا هم تنهاییم چون حوصله نداریم، چون خسته ایم، چون از آدم ها فرار کردیم، یا چون یه جای آسیب دیدیم. ولی وقتی تنها میشیم حداقل یه فرصتی داریم که ببینیم چه خبره. وقتی راه میری کسی کنارت نیست، اون رانندگی میکنی، اون چراغ قرمز رو میبینی، وقتی توی مترویی و حال چیزی هم توی گوشت نیست، یه فضای کوچیکی ایجاد میشه که میتونی توش از خودت سوال بپرسی. مثلا بپرسی که من الان واقعا چه حسی دارم؟ نه چه حسی باید داشته باشم، نه چه حسی منطقیه، نه چه حسی خوبه که به بقیه بگم. واقعا خودم الان با خودم نشستم اینجا، چه حسی دارم؟ اگه قرار نبود هیچ کس انتخاب منو قضاوت کنه، چه چیزی رو توی زندگیم عوض میکردم؟ این یکم جالب میشه، چون ممکنه جوابش یه چیزی باشه که مدت هاست خودت هم نمیخوای بهش نگاه کنی. شاید بگی کارم رو عوض میکردم، شاید میگی از یه رابطه میومدم بیرون، شاید میگی بالاخره یه کاری رو شروع میکردم، شاید بگی به یه نفر زنگ میزدم، شاید بگی میرفتم اصلا یه جای دیگه زندگی میکردم، شاید هم هیچ کدوم. مثلا جوابت این باشه که بگی آه من همین زندگی رو دوست دارم، که ردیف و اینم خیلی خوبه. مسئله این نیست که حتما باید یه چیزی رو تغییر بدی، مسئله اینه که بفهمی انتخابت واقعا انتخاب خودته، یا داری طبق یه برنامه زندگی میکنی که خودت اونقدر رو توش تأثیری نداشتی. اینجاست که به نظرم اون مکالمه های کوچیک روزمره ارزش پیدا میکنن. حالا قفلی هم نزد که هر باری که تو ماشین میشینی انتظار داشته باشی که یه تحول روحی عظیمی اتفاق بیفته. قرار نیست بعد از هر پیاده روی هم بفهمی که آقا من اصلا به دنیا اومدم که فلان انقلابو بکنم. گاهی فقط متوجه میشی که امروز خسته ای، یا دلتنگی، یا از یه اتفاقی مثلا هنوز عصبانی هستی یا ترسیدی و گاهی میفهمی تنبل نیستی، فقط انرژی نداری. همین چیزهای کوچیک دیگه، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یه تصویر دقیق تری از خودمون میسازن. بریم یه موزیک دیگه گوش بدیم.

بله، آقا سکوت چیز بدی نیست. یکی از بدترین کارهایی که میکنیم به نظر من اینه که هر سکوتی رو سریع پر میکنیم. یعنی توی آسانسور داره میره بالا، اون گوشی رو در میاری، توی مترو گوشی رو در میاری، توی صف نونوایی گوشی رو در میاری، توی ماشین های موزیک میذاری، توی دستشویی گوشی میبری. یعنی آقا اجازه نمیدیم مغز ما حتی 5 دقیقه با خودش تنها بمونه. بعد تعجب میکنیم که چرا نمیدونیم چی میخواییم، چرا نمیدونیم چرا حالمون بده، چرا نمیفهمیم از چی ناراحتی. خب فرار نکن دیگه، با خود این سکوت همچنین چیز بدی هم نیست. بذار یه فکرهای بیاد، مثلا یه فکر میاد که میگه آقا من از آینده میترسم. به جای اینکه سری بگی نه بابا مثبت فکر کن، میگه که باشه خب حالا از چیش میترسی؟ بعد میگه نمیدونم. میگه خب باشه کم بیشتر فکر کن. این جوابه همون لحظه ها نمیاد و اشکالی نداره. اصلا قرار نیست مغز ما مثل گوگل باشه که هر سوالی بزدی 3 تا لینک تحویلت بده. و این همون جایی که باید به خودمون یکم توجه کنیم و با خودمون یکم مهربون‌تر باشیم، چون خیلی وقتا این مکالمه درونی ما اصلا مکالمه نیست. دادگاه اومده که بزنه و بره. یعنی اون تو نشسته قاضی شده و مدام هم حکم صادر میکنه. خب چرا این کارو کردی؟ چرا زودتر نفهمیدی؟ چرا موفق نشدی؟ چرا فلان حرفو زدی؟ چرا هنوز اونجایی؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا پولدار نیستی؟ نمیدونم فلان. و تو همه اینا هم متهم ردیف اول خود. هر روز هم این جلسه هست. در حالی که حالا شاید بهتر باشه بعضی وقتا این قاضیه رو بفرستیمش بره مرخصی، بگیم آقای قاضی بفرما، تا بتونیم راحت با خودمون حرف بزنیم. چه خبر؟ صدا. به جای اینکه بگیم چرا اینطوری شد، بگیم چه خبر؟ اما برگردیم به اون اتاق فکر مهم و البته غیر رسمی، توالت. بله رفیق، آقا واقعا میگم یه بار این گوشیتو نبر توالت، چون شاید در عرض اون 5-10 دقیقه اتفاق خیلی مهمی هم نیفته، اصلا شاید حوصله‌ت هم سر بره، ولی یه اتفاق کوچیکی ممکنه بیفته برای چند دقیقه که اون هیچ چیزی بین تو و خودت نیست. نه خبری از الگوریتم هست، نه خبری، نه آدم دیگه ای کاریت داره، توی و مغز تو یه عالمه فکری که احتمالا مدت هاست منتظرن نوبتشون بشه. و شاید یکی از اون فکرها یه همچین سوالی باشه که واقعا از زندگی چی میخوام؟ اینم به هر حال یه تستیه دیگه، برای اینکه بفهمی هنوز صدای خودتو میشنوی یا نه. ببین طوفان داره میاد بیرون، باد و بارون نیست. آره رفیق، ما تموم عمرمون با آدمای مختلف حرف میزنیم، بعضی میان، بعضی میرن، بعضی میمونن، بعضی دوست میشن، بعضی غریبه میمونن. یه نفری هست که از صبح تا شب، از شب تا صبح هر جو بری باهاته، اونم خودتی دیگه. شاید بد نباشه هر از گاهی باشه قرار بذاری حتی توی توالت. اصلا حالا که کار به اینجا کشید من میزنم کنار، بهتره همدیگر توی این فضا ترک بکنیم. و همین دیگه، دمت گرم که اومدی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دیماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران من شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقر سازمان ملل اعتراض کرد. آقای پزشکیان همچنین گفت موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و تنها از راه مذاکره قابل حل است. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن از سر گرفته شده. یک مقام مسئول ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به پیشنهادهایی است که ایران ارائه داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفت که دستیابی به توافق با ایران نیازمند تلاشی سخت در مدت زمان معین است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، این دو کشور را به حمله به مناطق غیر نظامی و زیرساخت‌ها متهم کرد، گفت ایران در مقابل از خود دفاع و ثابت کرد با حمله نظامی تسلیم نمی‌شود. مسعود پزشکیان چهارشنبه 1 مهر استفاده از برنامه هسته‌ای را حق ایران دانست و تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست.
4: ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد.
3: آقای پزشکیان همچنین گفت که موضوع هسته‌ای ایران با جنگ حل نمی شود، بلکه تنها راه حلش مذاکره و توافق است.
4: موضوع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد.
3: رئیس جمهور ایران درباره تنگی هرمز هم گفت که این آبراه یا باید مورد استفاده همه قرار گیرد یا هیچ کس. او با طرح این موضوع به محاصره دریای ایران توسط آمریکا اعتراض کرد.
4: راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل می‌کنن. به این امکان پذیر نیست و نمی‌تونند این کارو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته.
3: مسعود پزشکان به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم اعتراض کرد.
4: سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که یک روز پیش از آن مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شاهد اثرگیری تماس های دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. تماس های غیر مستقیم از راه انتقال پیام به واسطه میانجیگران. این تماس ها پیش از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی در روز سه‌شنبه 31 شهریور آغاز شد. آقای ترامپ ساعتی پس از سخنرانیش از دیدار استیو ویتکاف فرستاده‌اش در امور خاورمیانه و مشاورش جارد کوشنر با هیئت ایرانی خبر داد و گفت جلسه 3 ساعته آنها بسیار سازنده بود. ساعتی پس از آن استیو ویتکاف در پیامی در شبکه ایکس نوشت امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای طولانی با هیئت ایرانی داشتیم. میانجی‌ها در طول روز میان دو طرف در رفت و آمد بودند. آقای ویتکاف افزود آنها با موفقیت یک دور از گفتگوها را به پایان رساندند که امیدواریم سازنده و امیدبخش باشد. میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه 1 مهر گفت این تعامل از طریق میانجی قطری صورت گرفته است. آقای بقایی افزود که هدف از این تماس‌ها به گفته او ابلاغ شروط ایران بوده و از جمله این شروط پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حملات آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و آزادی دارایی‌های ایران است. دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی در دیدار با سران کشورهای منطقه نیز درباره ایران گفت: یا به توافق می رسیم یا خیلی سریع کار تمام خواهد شد. آنقدر سریع تمام می شود که سرتان گیج می رود.
5: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very so quickly your head will spin.
3: او با ابراز امیدواری نسبت به رسیدن به توافق پیش از آنکه به گفته او دیر شود تصریح کرد، زمانی فرا خواهد رسید که دیگر خیلی دیر شده باشد و ما دیگر فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها به عنوان یک ملت باقی بمانند نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت: باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند و کشوری بسیار بزرگتر از آنچه پیشتر بود بسازند، شاید حتی یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان؟
5: That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
3: یا اینکه جمهوری اسلامی را نابود کنم، آن هم به سرعت، و هرگز به آنها فرصتی ندهم که دوباره دست به کشتار و ویرانی مردم و کشورها بزنند، یا آنها را به جهنم بفرستم بدون هیچ شانسی برای بقا و بدون هیچ امیدی به عظمت در نسل‌های آینده.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: پیش از این رسانه‌های متعددی از انتقال پیام ایران به آمریکا گزارش‌های منتشر کرده بودند. بنابراین گزارش‌ها جمهوری اسلامی اعلام کرده که در برابر کاهش فشارهای واشنگتن، تنگه هرمز را طی 7 روز بازگشایی کرده و روند دیپلماتیک را اثر خواهد گرفت. گزارش‌هایی که هنوز مقام‌های ایران و آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده اند.
2: گزارش همکارم ایلیا جزایری را شنیدید. اما برای بررسی سخنرانی مسعود پزشکیان، رضا علیجانی فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس به صورت زنده و تلفنی با ما همراه هستند. سلام آقای علیجانی.
6: سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز.
2: ممنون. آقای علیجانی، پزشکیان از یک طرف امروز گفتش که ایران از جنگ نمیترسه و از طرف دیگه هم گفت از مذاکره هم فرار نمیکنه. به نظر شما پیام اصلی تهران به واشنگتن در این مقطع چه هستش؟
6: البته اولش آقای پزشکیان گفت من به خاطر حرفای دیروز آقای ترامپ بخش نوشتم و کنار میذارم که ما نمیدونیم در اون نوشته چه بود، ولی اگر یک تیتر فقط بخوام به این سخنرانی بدم، اگر مثلا سخنرانی آقای ترامپ و گلدور منشانه بدونیم، سخنرانی آقای پزشکیان مظلوم نمایانه بود و ذیل این مظلوم نمایی میگفت که ما هم رو جنگ هستیم، تنگرم باز نمی کنیم، ولی در این حال اهل مذاکره هم هستیم. خب این کلیگویی رو طرف مقابل هم داره. ترامپ هم میگفت که بله ما میتونیم توافق بکنیم ولی وگرنه نابودتون میکنم. اینها میگن که ما میتونیم توافق کنیم وگرنه میریم بمب اتم میسازیم و تنگرم میبندیم. من فکر میکنم اون چیزی که تعیین کننده است روی صحنه نیست، پشت صحنه است. در صحبت های آقای پزشکیان هیچ اشاره ای به صحبت های و مذاکرات دیروز نشده و به منبع آمریکایی هم نمیدونیم چقدر میشه اعتماد کرد که سخنان مثبت بوده و مذاکرات مثبت بوده. من فکر میکنم گرهگاه اصلی تنگه هرمز نیست، گرهگاه اصلی غنی‌سازی اورانیومه. اون چیزی که در صحبت‌های پزشکیان جاش خالی بود و اساساً حتی اشاره‌ای به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم نکرد، اما این در دکان دو نفش رو هر دو باز کردن، ولی ما از این اخبار رو صحنه نمیتونیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. باید ببینیم پشت صحنه چه می‌گذره و به خصوص مسئله محوری غنی‌سازی اورانیوم که در تفاهم نامه اسلام‌آباد به 60 روز دوم موکول شده بود و فکر میکنم دیگه آقای ترامپ به این قانع نیست و میخواد این دوتا مسئله همزمان حل بشه و اینکه جمهور اسلامی آیا غنی‌سازی صفر رو ولو به طور موقت قبول داره از یه طرف، از اون طرف هم دولت آمریکا حاضر چه امتیازات اقتصادی بده. من فکر میکنم هر دو طرف هم باید جام زهر بنوشن تا بتوانند کاپ پیروزی رو بالا ببرند، ولی هنوز این فاصله بسیار زیاده و فکر نمیکنم در این چند روز قابل پر کردن باشه.
2: بعد با توجه به حرف‌های اخیر ترامپ و پزشکیان، فکر می‌کنید که دو طرف دارن به نوعی قبل از ورود به یک دور تازه از مذاکرات فشار رو روی هم بیشتر می‌کنن؟
6: با بله این فشار که عملا هست، یعنی با محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی این فشار هست. میزان صادرات نفت بسیار پایین اومده، تورم بسیار بالا رفته، اختلافات داخلی هم تشدید شده، هرچند اختلافات و هیجانات رو یه جریان بسیار تندروی داره دامن میزنه که دست بالا رو در قدرت نداره، دست بالا رو دیگرانی دارن که تو همین چند روز رحیم صفوی گفت که تیم دولت ایران با اختیارات کافی رفته، یا فرزند سخنگوی سپاه گفت ما علاوه بر این که به نظام قدرت نظامی پایبند هستیم به دیپلماسی هم معتقدیم، گالیباف گفت که دیپلماسی تبدیل به دستاورد سیاسی کردن قدرت میدان هست. یعنی نیروهای پرایماتیس همچنان میل به مذاکره دارن، ما اینو تو سخنرانی پزشکیان هم دیدیم، هرچند سخنرانی پزشکیان مملو و شعاردهی بود و کلمات انسانیت و عدالت و دموکراسی و کرامت انسان و انصاف با اینا که خوب این حرفا برای دهان حاکمان ایران بزرگه، همچنین یه جاهای دروغگویی بود، ریاکاری بود که ما هسته‌ای رو فقط برای پزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا میخوام، در حالی همه میدونن غنی‌سازی 60% برای این نیست. و یه نوع مظلوم نمایی که گویی ما سر جامون نشسته بودیم یه دفعه ما تهاجم کردن. البته بخشی از حرفاش خب کلمات و جملات و چیزای درستی هم بود، مسئله اسرائیل و استاندارد دوگانه و که زبان آقای ترامپ گلدوریه و ایرانو با جنگ نمیشه تسلیم کرد، یا عکسایی که از کشتار غیر نظامیان و کودکان نشون میداد، و یا اینکه میگفت ما تروریست نیستیم، قربانی تروریسمیم، که این درسته، ولی در این حال شما تروریست هم هستی، شما تو سوریه کارهای تروریستی کردی، تو منطقه هم همینطور. حالا من فکر میکنم سرجم اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، یه نوع هم چماق رو به هم نشون میدن هم حلوا رو، ولی اینا کلیات کلیگوییه، باید ببینیم در درون و پشت صحنه چه میگذره. یه عده میگن فشار بیار به تنگه بذار دنیا بلنگه، شعار تندروها، بنابراین هزینه باز کردن تنگه رو برای جمهوری اسلامی برای دولت بالا بردن به تیم مذاکره کننده، ولی از یه طرف شام هم شورای عالی امنیت ملی پشت مذاکره است. در اینجا من این جمله رو بگم که واقعا مردم ایران بین دو تا سنگ آسیاب گیر افتادن.
2: اتفاقا من می‌خواستم یه سوالی ازتون بکنم، ببخشید من می‌خواستم همین رو بهتون در این موردم ازتون این رو بپرسم که آقای پزشکیان در بخش دیگه‌ای از صحبتاش گفتش که تهدیدهای آمریکا باعث میشه جامعه ایران منسجم‌تر بشه، به نظر شما واقعا چنین چیزی رو میشه داخل ایران دید؟
6: نه، این دکوراسیون بیرونیه. البته خب جنگ باعث انسجام میشه تا حدی، چه در درون قدرت یا تو بخشی از جامعه. حالا بدنه اینها بسیار ضعیفه، انتقال رهبری دوم به رهبری سوم میتونست تو جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ببره، ولی جنگ کمک کرد. ولی فشار اقتصادی نه، همین حالا خوب ما این مشکلات اقتصادی باعث شکاف شده، بعضیشون میگن که حتی یکی از نماینده ها گفته بود که حتی ممکن آقای پزشکیان با ترامپ هم دیدار بکنه در این حد، یا از اون طرف آدم های خیلی ذهنی و عوام فریبی گفته بودن پزشکیان بره مثلا ترامپ رو خفه بکنه. و مردم ایران بین این دوتا سنگ آسیاب گیر افتادن. ما از طرف هم میبینیم یه سری تندروهایی هستن درون حکومت، حفظ حکومت به هر قیمت، یه برحال افکار تندروانه یا جریانات تندروی هم این طرف هستن، سرنگونی حکومت به هر قیمت. ولی الان من فکر میکنم نیروهایی که ملی هستن ولی واقع بین هستن بایستی از این که مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که نه تحریم نه جنگ به نتیجه نرسیده و فقط مردم رو تحت فشار بیشتر گذاشته و حکومت رو وحشی تر کرده، بایستی از مذاکره و توافق و پایین اومدن از خر شیطان غنی‌سازی اورانیوم همگی حمایت بکنن و این فضای تندروهایی که تلویزیون و میدانهای کوچک شهر رو البته گرفتن رو یه مدار بشکنن.
2: بعد آقای پزشکیان خطاب به کشورهای منطقه هم گفت یا امنیت رو با هم میسازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. فکر میکنید این حرف نشونه تلاش تهران برای بهتر کردن رابطه با کشورهای عربی منطقه است؟
6: این کشورهای عربی منطقه رئال پولیتیکی که نگاه بکنن میخوان روابطشون رو با جمهور اسلامی که به هر حال کارهای ایزایی زیادی میتونه بکنه، یه کشوری که اقتصاد و توسعه اقتصادی براش مهم نیست میتونه مزاحمت‌های جدی برای کشورهایی که توسعه اقتصادی محور کارشون هست ایجاد بکنه، میخوان شرش به هر حال به اینا نرسه. هرچند این روش‌های جنگ منطقه جمهور اسلامی کینه و کدورت رو در دل اونها تشدید میکنه و اونها هم حالا پنهانی از هر راهی که مطمئن باشن که میتونه جمهور اسلامی رو دچار مخمصه بکنه حمایت میکنن. ولی بعد از تحریم و جنگی که نتونست جمهور اسلامی رو از پا در بیاره، اونها هم واقع بینانه میخوان این روابط رو، حالا ظاهری هم شده روبساطی هم شده، بر اساس منافع ملی خودشون اصلاح بکنن و جمهور اسلامی رو هم لحاظ بکنن در ترتیبات امنیتی خودشون، حتی در دراز مدت دعوت بکنن مثلا به اون معاهده مکه.
2: ممنونم از شما آقای رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما برای بررسی بیشتر تحولات، لحظاتی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، پرسیدم آیا نشانه‌ای وجود دارد که ایران و آمریکا واقعاً به توافق نزدیکتر شده باشند؟
7: دیپلماسی میتونه نقش مفیدی رو در نهایت ایفا بکنه به این صورت که این مشکلاتی که بین ایران و آمریکا در این زمان هست یک فرمی که قابل قبول برای طرفینه حل بشه. به هر حال ما چارچوب این رو در اون تفاهم نامه اسلام آباد دیدیم که هر دو طرف اعضای جمهور هر دو کشور اون رو امضا کرده بودن. حالا یه مشکلاتی با اون بود، ولی با برطرف کردن اشکالاتی که قبلا بود میشه در چارچوب همون تفاهم نامه قدم های جلوی رو برداشت. ولی در آن واحد هزار یک جور مشکل دیگه وجود داره و هر کدوم از این به اصطلاح مشکلات یا مداخلاتی که از سوی نیروهایی که دنبال به هم زدن این جریان هستن، و من بیشتر این نیروها رو در درون خود ایران در از سوی نیروهایی که مخالف اون کسانی هستن که به دنبال ایجاد این نوع روابط هستن، میتونه همه چیز رو به هم بزنه. ولی من مجموعاً یک افقی رو میبینم، یک افق باریکی که میتونه احتمالاً برابر با نیازمندی های ایران و تنها راه حل اوغلایی نه تنها برای ایران، برای آمریکا، برای کشورهای منطقه. چون اگر جنگ از سر گرفته بخواد بشه و ایران عکس العمل نشون بده، خب بدیهی است که این یه مسئله‌ای که فقط بین ایران و آمریکا بود باشه نخواهد بود و مسائل پیچیده‌تر و اوغلنج‌تر خواهند شد.
2: در مجموع آیا تحولات اخیر بیشتر نشونه آغاز یک روند دیپلماتیک یا بقیه شما بخشی از یک راهبرد فشار همزمان با تهدید نظامی؟
7: ببینید همه اینا هست، ولی در اصل دو موضوعی که باید بهش توجه بشه، یکی پرونده هسته‌ای ایران، یکی باز شدن تنگه هرمز، و شاید سومی اینکه فعالیت‌های اینچنانی مقابله ها به طور جدی و به طور گسترده به باب المندب و اون درگیری بین روسیه‌ها و عربستان هم اصطلاح منتج نشه. من فکر می‌کنم که در مذاکراتی که در گذشته بوده بین ایران و آمریکا و مذاکراتی که متقابلاً قبل از و در حین امضای تفاهم نامه اسلام آباد صورت گرفت، طرفین توافقی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بتونه به اصطلاح اون خواسته های دو طرف رو حداقل در شرایط کنونی تعمیم بکنه، به اون چارچوبش رو میدونن چی. همینطور در ارتباط با تنگه هرمز، این قرارداد به اصطلاح اون تفاهم نامه‌ای که بین عمان و ایران به یک جاهایی رسیده که فقط باید اعلام بشه و مذاکراتی که صورت گرفته، اون هم به هر حال خواسته های آمریکا و کشورهای دیگه عربی رو درش داره، چون کسی که اونها رو با ایران در میون میگذاشت در اصل این دولت عمان بوده. پس من نمیبینم که مثلا یه مسائل بغرنجی باشه یا یک فاکتورهای فوق‌العاده جدید و نامعلومی باشه که بخواد این روند رو به هم بذاره. یک اراده میخواد، نقش میانجی ها باید مثبت باشه، نیروهایی که میخوان خرابکاری بکنن اونها به هر حال در درون ایران هستن، در جای دیگه هم هستن، در خود آمریکا هم هستن، خیلی ها که به دنبال اینن که این جنگ رو گسترش بخوام بدن، یعنی اون تیپ ها در آمریکا هم هستن. ولی به نظر من شرایط برای دیپلماسی الان یک امیدی رو داره، و اینکه همه اینها الان در نیویورک هستن و این فعالیت ها به صورت گسترده ای پشت پرده داره دنبال میشه، یک امیدی رو میده که احتمالاً شاید یک به اصطلاح گشایشی بتونه صورت بگیره، چون عواقب این که یک چنین گشایشی صورت نگیره برای همه، برای همه، نه تنها ایران و آمریکا، برای منطقه، برای اقتصاد جهان، برای همه به اصطلاح میتونه خیلی ناجور بود. پس ادامه این تنش‌ها فقط باعث شده که یک جبهه جدیدی در دریای سرخ بخواد به وجود بیاد و مسائل رو پیچیده تر بکنه.
2: شما اشاره کردید پیشتر که اگر این مذاکرات شکست بخوره میتونه عواقب بدی برای ایران داشته باشه. این عواقب رو میشه ما توضیح بدید چه خواهد بود؟
7: ببینید، ما در ظرف یک سال گذشته بعد از همین جنگی که شروع شده، ما حدود 6000 نفر ایرانی جونشون رو از دست دادن. دارایی های مملکت حالا 350 میلیارد تخمین زده میشه دلار که آسیب به دارایی های ایران وارد اومده. اینها چجوری میخواد بازسازی بشه؟ اگر جنگ شروع بشه، باز تعداد وسیعی از دارایی های ما مورد اصابت قرار میگیره. زیر ساخت های ما، بازسازی اینها برای مملکت ما کار اولاد مشکلی خواهد بود در شرایطی که امکان مادی ما به این صورته. انزوای ما در اقتصاد جهان، همین تحریم هایی که اینا گذاشتن، ممکنه در کوتاه مدت مؤثر نباشه، ولی در دراز مدت به اقتصاد مملکت ما آسیب میزنه و هزینه اونو مردم عادی ما میپردازن.
2: صدای مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو شنیدید. اما در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک اعلام کرد. با این حال بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق چنین دیداری را اندک ارزیابی می‌کنند. اما تجربه تاریخی دیدار رهبران کشورهایی که روابطی خصمانه با یکدیگر داشتند چه بوده است؟ این دیدارها تا چه اندازه توانستن به کاهش تنش‌ها، بهبود روابط یا ایجاد تحولات پایدار در مناسبات میان آنها منجر شوند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
8: دونالد ترامپ گفته آماده است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مسعود پزشکیان دیدار کند و طرف ایرانی هم به صورت مبهم به احتمال انجام چنین دیداری واکنش نشان داده است. بیشتر کلینتون و خاتمی، روحانی و اوباما و همچنین روحانی و ترامپ به امکان انجام چنین دیداری نزدیک شده بودند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد. در سپتامبر سال 2013 برابر با مهر ماه 1392 تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما به نخستین مکالمه رؤسای جمهور ایران و آمریکا تبدیل شد. هرچند تهران و واشنگتن از آن تماس تلفنی فراتر نرفتند، اما همان گفتگوی کوتاه باعث شد تا مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام هموارتر شود. تهران و واشنگتن در تابستان سال 2015 توانستند پس از ماه‌ها گفتگو و مذاکره در قالب گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها به توافق برسند. هرچند دست کم فعلا هیچ دیداری میان رؤسای جمهور دو کشور برنامه ریزی نشده، اما اگر چنین ملاقاتی انجام شود برای روابط ایران و ایالات متحده اتفاقی کم سابقه خواهد بود. دو کشوری که بیش از 4 دهه است روابط دیپلماتیک ندارند و اکنون نیز مستقیما درگیر یک جنگ هستند. تاریخ روابط بین کشورهایی که سالها دشمن یکدیگر بودند، دیدارهای مشابه کم نداشته است. بعضی از آنها به تغییراتی بزرگ منجر شدند و بعضی دیگر حتی در کوتاه مدت هم نتوانستند از شدت تقابلها کم کنند. در جوان سال 1961 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در وین مقابل نیکیتا خروشچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی نشست. جنگ سرد در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود بود و برلین، رقابت هسته‌ای و بحران‌های مختلف بین دو بلوک و روابط میان واشنگتن و مسکو سایه انداخته بود. اما دیدار وین نتوانست اختلاف اصلی بر سر برلین را حل کند. خروشچف بار دیگر از آمریکا خواست وضعیت برلین غربی را تغییر دهد و کندی نیز عقب ننشست. چند هفته بعد آمریکا نیروهای ذخیره خود را فراخواند و هزینه‌های دفاعی را افزایش داد. در ماه اوت همان سال دیوار برلین ساخته شد و یک سال بعد بحران موشکی کوبا دو قدرت هسته‌ای را تا آستانه رویارویی مستقیم برد. 11 سال بعد یک دیدار دیگر میان دو دشمن قدیمی نتیجه کاملا متفاوت به همراه داشت. ریچارد نیکسون در فوریه سال 1972 به پکن رفت و با ماو تسه‌تونگ دیدار کرد. ایالات متحده و جمهوری خلق چین از زمان به قدرت رسیدن کمونیست ها در سال 1949 روابط دیپلماتیک نداشتند و در جنگ کره نیز عملا در دو سوی میدان جنگ قرار گرفته بودند. سفر نیکسون در همان زمان به عادی سازی کامل روابط منجر نشد، اما با انتشار بیانیه شانگهای مسیری را باز کرد که 7 سال بعد به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان دو کشور انجامید. نزدیک شدن واشنگتن و پکن همچنین محاسبات جنگ سرد را تغییر داد و بر روابط آمریکا و شوروی نیز اثر گذاشت. در نوامبر سال 1977، انور سادات رئیس جمهور مصر در اقدامی که در آن برای بسیاری غیر قابل تصور بود، به اسرائیل رفت. او نخستین رهبر یک کشور عربی بود که از زمان تأسیس اسرائیل به این کشور سفر می‌کرد. سادات در فرودگاه مورد استقبال مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل قرار گرفت و یک روز بعد در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. این سخنرانی تنها چند سال بعد از آن انجام شد که مصر و اسرائیل در جنگ اکتبر 1973 با یکدیگر جنگیده بودند. دیدار سادات و بگین مسیر مذاکراتی را باز کرد که با میانجیگری جیمی کارتر به مذاکرات کمپ دیوید و سرانجام امضای پیمان صلح مصر و اسرائیل در مارس 1979 رسید. مصر نخستین کشور عربی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخت و سادات و بگین نیز جایزه صلح نوبل گرفتند. در میانه دهه 1980 روابط آمریکا و شوروی بار دیگر زمینه یکی از مهمترین مجموعه دیدارهای دوران جنگ سرد را فراهم کرد. رونالد ریگان که چند سال قبل اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شرق خوانده بود، در نوامبر 1985 در ژنو با میخائیل گورباچوف دیدار کرد. در همان نشست توافق بزرگ و فوری حاصل نشد، اما دو رهبر ارتباطی را آغاز کردند که در سالهای بعد به تحولاتی مهم انجامید. نشست بعدی طرفین در سال 1986 بدون توافق نهایی به پایان رسید و اختلاف بر سر برنامه دفاع موشکی آمریکا مانع رسیدن به توافق گسترده شد. با این حال بخش مهمی از چارچوب مذاکرات تسلیحاتی همانجا شکل گرفت و یک سال بعد ریگان و گورباچوف پیمان INF را امضا کردند. توافقی که برای نخستین بار یک طبقه کامل از موشک‌های هسته‌ای میانبرد دو کشور را حذف کرد. 4 دیدار آنها بین سالهای 1985 تا 1988 به یکی از اجزای روند کاهش تنش در سالهای پایانی جنگ سرد تبدیل شد. این تجربه ها نتیجه واحدی نداشتند. ملاقات کندی و خروشچف نتوانست مانع تشدید بحران برلین شود، در حالی که دیدار نیکسون و ماو آغاز تغییری چند ساله در روابط آمریکا و چین شد. سادات و بگین از دیداری که بسیاری تصور آن را هم دشوار می‌دانستند به پیمان صلح رسیدند و گفتگوهای ریگان و گورباچوف نیز بعد از چند نشست و حتی یک مذاکره ناموفق سرانجام به توافقی مهم در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجامید. اگر مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ نیز در نیویورک روبروی یکدیگر بنشینند، نخستین ملاقات رؤسای جمهور ایران و آمریکا در تاریخ خواهد بود، اما همان تاریخ به ما میگوید تضمینی وجود ندارد که در نهایت تحولی در روابط خصمانه میان دو طرف ایجاد شود.
2: گزارش سعید جعفری رو شنیدیم.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
2: قطع سیمکار در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای فشار بر منتقدان و فعالان مدنی در ایران تبدیل شده. گلشن فتحی، فعال مدنی ساکن تهران، میگوید سیمکارت او مسدود شده و همزمان پرونده قضایی نیز برای او در سامانه سنا، سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه، تشکیل شده. لحظات پیش در گفتگو با او درباره نحوه مسدود شدن سیمکارت و تاثیر این اقدام بر زندگی روزمره‌اش پرسیدم.
11: اولین بار قبل از فروردین ماه اولین سیم کارت من رو قطع کردن به دلیل فعالیت‌هایی که در طول جنگ در راستای مخالفت با جمهوری اسلامی داشتم و با توجه به اینکه توی ایران معمولاً هر کسی چند تا سیم کارت داره، حتی میتونه در اختیار مثلا مادر پیرش قرار بده یا یک سیم کارت رو برای استفاده سامانه‌های دولتی میذاره، یه سیم کارت هم برای استفاده شخصی داره، اینها وقتی که سیم کارت رو قطع می‌کنن کد ملی رو بلاک می‌کنن. من و اولین باری که خطای من رو قطع کردن با کد ملی من دو تا سیم کارتم قبل از شروع سال نو قطع شد که با اون دو تا تمام دسترسی های من از بین رفت. این دسترسی ها شامل دسترسی به سامانه سنا، دسترسی به سامانه های دانشگاهی، ثبت من، تهران من، خرید طرح ترافیک و از همه اینها مهمتر سامانه بورس که من یه ضرر خیلی سنگین به دلیل عدم دسترسی به اکانت بورسیم برای جابجایی سهم‌ها با توجه به وضعیت جنگی و ریزش بازار داشتم و این وضعیت همچنان هم ادامه داره. در طول در واقع قطع سیم کارت اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که هر جریمه مثلا فرض بفرمایید رانندگی رو در نظر بگیرید تا هر اس ام اس اطلاعی که به هر شکلی از هر جایی که شما ریجستر میشید براتون بیاد، تمام اینها قطع میشه و عملاً هویت یک فرد، هویت مجازی و اجتماعیش رو از بین میبرن. حالا اینها رو بذارید کنار این که اگر شما به هر دلیلی مثلا واتساپتون احتیاج به بازیابی داشته باشه یا بخواید شماره مجدداً ارسال بشه یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که بخواید نصب بکنید، دیگه نمیتونید اینها رو با نام خودتون نصب کنید. یا اگر مسئله براتون پیش بیاد مثلا بخواید سوابق پزشکیتون رو حتی بگیرید، سوابقی که با شماره قبل برای شما ارسال شده بوده، عکسای رادیولوژی، ام آر آی، همه چیز، هیچ کدوم رو نمیتونید دوباره درخواست بدید بهتون بدن مگه اینکه حضوراً مراجعه بکنید. یه سریا رو میشه، اونهایی که خصوصی یا نیمه دولتی هستن و اونهایی که دولتی ان یا با کد ملی بعد انجام بشه، متاسفانه هیچ کدومشون امکان دسترسی وجود نداره و خروجی این اتفاقی که بر من افتاد این بود که اولین تفتیش منزل من و تشکیل پرونده‌ای که اصلا بهش هیچ دسترسی نداشتم 5 فروردین بود که حمله کردن تو خونه من به استناد این که در سامانه سنا یک پرونده‌ای برای من تشکیل شده و من همچنان تا الان که خدمت شما هستم حتی اطلاع ندارم پرونده در چه مرحله‌ایه. سیستم یک پارچه مدیریت هوشمند دولتی هم الان بر این مبناست که شما به عنوان یک شخص حقیقی در سامانه‌های دولتی نمیتوانید با شماره شخص ثالث حتی اگر مادرتون باشه ریجستر بشید و به همین خاطر ما کلن انگار یه پاکون ور میدارن حق به شهروندی ما رو از یک دفتر 90 میلیون برگی پاک میکنن.
2: بعد اگر فرد به دلیل قطع سیم کارت احضاریه یا پیامک دادگاه رو دریافت نکنه و حتی حکم غیابی برای اون صادر بشه، مسئولیت حقوقی این وضعیت بر عهده چه نهادی هستش به نظر شما؟
11: متاسفانه چون تجربه زیسته من هیچ کس نمیپذیره، من و خانم یلدا معیری که به دلیل عدم دسترسی به سامانه سنا ایشون حالا پروندهش از من جلوتر تشکیل شده و 15 سال حبس داره، حکم حبسش غیابی صادر شد بدون اینکه بهش اطلاع داده بشه. خیلی اتفاقی ما با هم صحبت میکردیم، قرار شد که بره دادسرا پیگیری بکنه ببینه پرونده در چه مرحله و همونجا گفتن که حکمت صادر شده. برای من هم زمانی که لوازم الکترونیکم توقیف شد و هنوز لپتاپ منو به من پس ندادن، من دادسرا که مراجعه میکنم به شکل حضوری مطلع میشم که پرونده در چه مرحله ایه. حالا این مراجعه ما در این سطحه که هر لحظه که وارد دادسرا میشیم ممکنه بازداشت بشیم، مثل اتفاقی که برای آقای جنت‌خواه افتاد. برای قطعی سیم کارتش رفته بود همونجا، بازداشت شده بود و برده بودنش برای اجرای حکم. الان وضعیت من هم همینه که من در اکانت های مجازی این رو نوشتم که مسئولیت هر اتفاقی که به دلیل عدم اطلاع به لحاظ حقوقی برای ما میفته به عهده حاکمیته، به دلیل اینکه این یک قاعده حقوقیه و من حقوقدان نمیتونم این رو بپذیرم که اطلاع به من داده نمیشه و بعد یهو من میتونم تو خیابون در حال تردد باشم و برای اجرای حکمی که ازش اطلاع ندارم و یا حق قانونی و شرعی اعتراض به اون حکم رو دارم، با فرض اینکه مطلع باشم، این حق رو دارم که پرونده رو ورق بزنم و در پرونده‌های امنیتی خب این حقوق نادیده گرفته میشه. شما حتی یک کاغذ نمیتونین از دادگاه با خودتون بیرون بیارین، حکم رو میخونین و میایین بیرون و روند حقوقی مترتبه بر پرونده‌هایی که آرا به شکل غیابی صادر میشه متفاوت از ابلاغ حضوریه. در سامانه سنا اصل بر اینه که وقتی برای شما مسیج میاد که این حکم در حکم ابلاغ حضوری برای شما صادر میشه. و خب شما هر جای ایران که باشید میتونید مطلع بشید، وکیلی رو عزل یا نصب بکنید یا هر کار دیگه انجام بدید. من در اعتراضی که در پرونده خودم کردم به اینکه مطلع نبودم، ما گفتن به ما ربطی نداره، دفتر پیشخوان هم گفت به ما ربطی نداره، باید به دادستان مراجعه بکنید و یک شماره ای دادن و این شماره هم میگه که مراجعه حضوری بکنید و وقتی مراجعه حضوری بکنیم مشخص نیست که چه نهادی این کار رو انجام داده و همون لحظه میتونن مثل تجربه دوستان بازداشت بکنن. چندین روز طول میکشه تا خانواده بفهمن اصلا کدوم نهاد خط رو قطع کرده. الان خطای من که قطع شده، اون دوتا خط اولم رو بعد از 2 ماه فهمیدیم که کی قطع کرده و بعد من خط مادرم رو گرفتم که استفاده بکنم. حتی نمیدونم چطور اینها خط مادرم رو بر اساس چه استناد قانونی وقتی که با اختیار خودش به من داده اون رو هم قطع کردن.
2: شما از اونجایی که خودتون حقوقدانم هستین، آیا ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری واقعا میتونه مجوزی برای مسدود کردن سیم کارت افراد باشه؟
11: ببینید خیر، در این مورد حقوقدان‌ها خیلی بحث میکنن. حقوقدان هایی که طرف حاکمیت هستن وام میگیرن از ماده 247، ولی مسئله اینه که انسداد یا محدودیت حقوق شهروندی در جرمی که ثابت نشده مجرای قانونی مستند و مدلل نداره. شما قبل از اینکه یک فردی رو به دادسرا احضار بکنید و در رابطه با جرمی که بهش متهمه هنوز اثبات نشده دفاعیاتش رو نگیرید، نمیتونید حقوق شهروندیش رو سلب بکنید و قطع لوازم ارتباطی و مخابراتی و الکترونیکی که لازمه برقراری ارتباط با خود حاکمیت. ما یک قاعده فقهی داریم که اصلا در تعارض با همین کارایی که انجام میدن، اگر که شما بخواید این حقوق رو از افراد سلب بکنین، متعارض با فقه، یعنی در عرض مخالف فقه دارین در قانون قدم میزنین. و من متاسفم حقوقدانانی که این استناد رو میکنن. ببینید یک مسئله رو من لازم میدونم که اینجا توضیح بدم. در فراقانونی بودن این روندی که داره در ایران تبدیل به یک رویه میشه، قطع کردن سیم کارت، یعنی مسدودی سیم کارت به شکل موقت، الان داره توسط اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و دادستانی انجام میشه و در خیلی از مواردی که اتفاق افتاده، مخصوصا برای افرادی که بدون حجاب در فضای مجازی فعالیت میکردن، بدون هیچ پرونده قانونی و قضایی و بدون هیچ ابلاغی، بعد از اینکه با شماره‌ای که داده میشه توسط 9990 مثلا برای خطای ثابت پیگیری میشه که یک شماره میدن افراد پیگیری بکنن که چرا خط قطع شده، معمولا کد ملی رو میگیرن و تماس میگیرن، قرار میذارن یا در ساختمان‌های دولتی اگر فراجا باشه یا در خانه‌های امن و ساختمان‌های غیر دولتی که استفاده امنیتی دارن، افراد رو احضار میکنن و از اینها تعهد میگیرن و بعد میان این تعهد رو در فضای مجازی منتشر میکنن که مثلا من متعهدم که به قوانین پایبند باشم یا متعهدم که حجاب رو رعایت بکنم، یا اصلا هیچ کدوم از اینا منتشر نمیشه، فقط یک تعهدی رو میگیرن و بعد از همون تعهدی که به قول خودشون اونجا ثبت میشه خط رو باز میکنن. این تعهدات دو تا کار کرد داره، یکی ایجاد ترس و فضای دلهوره برای کسی که خلاف خواسته اینها و نه خلاف قوانین کاری انجام داده، و دومی اینه که این یک کار فراقانونیه که برای افراد فقط این کارکرد رو ایجاد میکنه که برای آیندهشون یک سوء پیشینه ثبت نشدهی وجود داشته که اینها مسئله امنیتی دارن و اگر اون فرد هر کار دیگه ای انجام بده، این تعهد بیمبنای اجباری که تحت فشار گرفته شده میشه در واقع پرونده‌ای که برای افراد تشکیل میشه. یعنی پرونده سازی ابتداش در ایران از اینجا متاسفانه داره شروع میشه و این خیلی نکته مهمیه به دلیل تعارض خیلی واضحی که با قوانین داره.
2: صدای گلشن فتحی فعال مدنی ساکن تهران رو شنیدید. در ایران راه اندازی کارزار تازه‌ای در مبارزه با حیوان آزاری بار دیگر مسئله حقوق حیوانات را به موضوع عمومی و حقوقی تبدیل کرده. این کارزار خواستار تصویب قانون جامع منع حیوان آزاری، جرم‌انگاری صریح آزار و شکنجه حیوانات و حمایت از پناهگاه‌ها و فعالان این حوزه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
12: در کارزار جدیدی که برای حمایت از حقوق حیوانات در ایران به راه افتاده، امضا کنندگان خواستار آن شدند که رفتارهای از جمله آزار و شکنجه، مسله کردن، رهاسازی غیرمسئولانه، تکثیر غیرقانونی و بهره کشی خارج از ضوابط در چارچوب قانون به صورت روشن تعریف شود و برای آنها ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود. گزارش‌های مردمی از حیوان آزاری در ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. به عنوان در یکی از صفحات اینستاگرام یک شهروند با ارسال ویدئویی از یک مدافع حقوق حیوانات میخواهد از سگی که مورد حیوان آزاری قرار گرفته حمایت کند.
13: باغدارا زدم، فکش شکستم، ببین به چه روزی افتاده، میدونی چه درد بدیه، تو رو خدا همش میگیره میخوابه، دهنش فک پایینش شکسته، نمیتونه واکنه، لطفا کمکش کن، خواهش میکنم.
12: این اولین بار نیست که در ایران کارزارهایی در دفاع از حقوق حیوانات به راه میافتد. به عنوان نمونه در سال 1400 نیز به دنبال اعلام وصول طرحی در مجلس با عنوان صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک، کارزاری برای جرم‌زدایی از نگهداری حیوانات اهلی و خانگی در ایران به راه افتاد. تلاش‌ها برای قانون‌گذاری درباره حیوانات در ایران سابقه طولانی دارد، اما بخش مهمی از آنها یا به نتیجه نرسیده یا بیشتر محدود به نگهداری از حیوانات خانگی بوده است. اکنون یکی از پرسش‌ها این است که حتی در صورت تصویب قوانین یا صدور دستورالعمل‌ها چه تضمینی برای اجرای آنها از سوی نهادهای مسئول وجود دارد. چندی پیش اظهارات منتشر شده علی هاشمی طاهری، عضو شورای شهر کاشان، در مخالفت با یک دستورالعمل نشان داد ممکن است قوانین در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شوند.
14: آقای بهداشتی که نشستی اونجا دستور میدی سگه بگی ساندویچم بده، چه چیشم بده، نگرش دارو بلان فلان. آقای که نشستی اونجا بودجه صدرت کجی برد؟ آقا با زبان بلند میگم تنها راه این که بخوای اینا جمع‌آوری کنی، غیر از گال ظرفیتون برد بشه، بعدش همه سگا رو باید کش.
12: حیوان آزاری تنها به شکنجه یا کشتن حیوان محدود نمی شود. کارشناسان می گویند که موارد پیش و پا افتاده دیگری مثل غذا دادن غیر اصولی به حیوانات شهری نیز می تواند به رنج و آسیب حیوانات منجر شود. محمد درویش، فعال محیط زیست در ایران، به رادیو فردا می گوید
15: یکی از شایع ترین شکل های حیوان آزاری در ایران ولنگاری در مدیریت پسمانده. در واقع به راحتی غذاهای بیکیفیت در لندفیل ها و در سطل‌های زباله در اختیار حیوانات قرار داره، حیواناتی که مثل سگ و گربه و انواع پرندگان، و اینها متاسفانه وقتی که این غذا رو استفاده میکنن هم امکان بیماری و آلودگی ها خیلی زیاده و هم این که آدرس اشتباه دریافت میکنن، یعنی که وضعیت خوبه و به تکثیر خودشون میپردازن و بعد با یه بحران جدی اکولوژیکی رو برو میشن. آزار و اذیتی که به حیوانات وارد میشه به بهانه طول کشی، مقررات اشتباهی که شهرداری ها وضع کردن و برای خلاص شدن از شر حیوانات بدون صاحب حتی جایزه تعیین میکنن برای اینکه لاشه این حیوانات رو تحویل بگیرن، و این خودش باعث طول کشی و یک مافیای عجیب و غریبی شده، یکی دیگه از موارده.
12: کارزار جدید از زاویه‌ای متفاوت به جای تمرکز بر ممنوعیت نگهداری حیوانات، بر حمایت قانونی از خود حیوانات و مقابله با خشونت علیه آنها تاکید دارد. این تغییر تا حدی بازتاب تحول رابطه بخشی از ایرانیان با حیوانات است. ایران کشوری است که اکنون درگیر انواع خشونت است، از خشونت جنگ و سرکوب گرفته تا کشتار غیرنظامیان و اعدام‌ها. وجود این اشکال مختلف خشونت ممکن است این پرسش را ایجاد کند که در این شرایط آیا پرداختن به حیوان آزاری و خشونت علیه حیوانات اساساً ضرورتی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
16: من فکر می‌کنم ما باید این خشونت‌ها را در ارتباط با هم دیگه ببینیم، یعنی فکر نکنیم که کسانی که یه گربه رو کتک میزنن یا سگا میکشن یا کتک میزنن یا خشونت علیه حیوانات یه حالت عادی سازی در موردش انجام میگیره، این همینجا متوقف میشه و به اشکال دیگه خشونت تبدیل نمیشه. ما باید فکر کنیم که هر کدوم از اشکال خشونت میتونن ترویج کننده و توسعه دهنده فرهنگ خشونت باشن، فرهنگ خشونت ها عادی سازی بکنن، برای توجیه بکنن یا در موردش در حقیقت یه نوع میشه گفتش که توجیه به وجود بیاد. برای همینم مبارزه علیه آزار حیوانات بخشی از مبارزه علیه خشونت در جامعه به طور کلی باید تلقی بشه.
12: امضا کنندگان کارزار اخیر از نمایندگان مجلس خواستند زمینه تصویب قانونی جامع را فراهم کنند، اما در یک قانون جامع احتمالی دقیقاً چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ محمد درویش:
15: ما باید در این قانون تصریح کنیم که هر نوع تجارت از خرید و فروش حیوانات باید ممنوع بشه و این خودش مصداق بارز حیوان آزاری، هر چقدر که ما به زندگی طبیعی حیوانات وارد نشیم و اجازه بدیم اونها حیات وحش بمونن، این میتونه کمک بکنه به اینکه آزار و اذیت حیوانات کاهش پیدا بکنه و در این حال دولت موظف به کمک شهرداری و پروتکل‌های اخلاقی رو تعریف بکنه تا هر کسی که مایل سرپرستی این حیوانات رو بر عهده بگیره از ویژگی‌های لازم اخلاقی برخوردار بشه. در این قانون باید پیش بینی بشه که شهرداری و موظفن حیوانات بدون صاحب رو جمع‌آوری بکنن، عقیم بکنن و در مکان‌های مناسب با استانداردهای بهداشتی نگهداری بکنن و اون وقت اگر کسی مرتکب جرم شد، حیوانی رو به سطح عمدی آزار داد و عکسش فیلم شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، مشخص بشه که بابت هر کدوم از این جرم‌ها چه تنبیهی براش در نظر گرفته خواهد شد.
12: در مجموع هرچند کارزارها و مطالبات مدنی درباره حیوانات منجر به تحول متناسب در قوانین و سیاست‌گذاری‌های عمومی نشده، اما نشان می‌دهد که رابطه جامعه ایران با حیوانات در حال تغییر است. این تغییر را حتی می‌توان در چشم‌اندازی گسترده‌تر ملاحظه کرد و با

0: درازی هم دارند، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندان قرار می گیرند. روزنامه واشنگتن پست از 3 درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد 2 از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. الهه روانشاد گزارش می دهد.
1: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست 3 از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل میتواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک میکند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدّاً توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر 1 داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی‌کنند و نمی‌توانند در بدن آنها به باکتری‌های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای 1 حتی میتواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 به هیچ وجه توصیه نمی شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، میگوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولا گلو را تحریک می کند و باعث سرفه بیشتر می شود، میگوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ‌کویست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلودرد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 چایخوری نمک بدون یود و 1 چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 چایخوری از این محلول را در 1 آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغز خار باشد. و اما میرسیم به 3 توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 کمک کند. با این وجود اسپری های بینی حامل روی توصیه نمی شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ‌کویست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ‌کویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: گزارش همکارم الهه روان

0: چاد رو شنیدید. آتاکوس جزیره‌ای کوچک در یونان به یک دلیل غیرمعمول در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده. این جزیره که پیشتر کمتر شناخته شده بود، اکنون به ویژه در تابستان هزاران گردشگر را جذب می‌کند. از دلایل جذابیت این جزیره بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
1: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید در مورد جزیره کوچکی در یونان به نام آتاکوس. و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رسیدیم. من مهران کریمی هستم، از استودیوی رادیو فردا براتون شبی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پزشکیان در سازمان ملل تأکید کرد که ایران دست از دانش هسته‌ای بر نمی‌دارد. کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه چند مقام و نهاد در جمهوری اسلامی اعمال کرد. حکم اعدام ارغوان فلاحی تا برگزاری دادگاهی دیگر متوقف شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران طی سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی تروریست نیست، دست از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نمی‌کشد و زبان زور را نمی‌پذیرد. آقای پزشکیان سخنان ترامپ را نشانه خوی قلدری و منطق زور و مغایر منشور ملل متحد دانست و گفت حکومت ایران آماده گفتگوست اما زبان زور را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با رد اتهام تروریسم ادعا کرد که جمهوری اسلامی قربانی تروریسم است. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت توان دفاعی ایران تاکید کرد و گفت امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. دولت کانادا روز چهارشنبه اول مهر از اعمال تحریم‌های جدید علیه 5 مقام ارشد امنیتی و دولتی ایران و 5 نهاد دولتی جمهوری اسلامی خبر داد. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد و نهادها به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونت‌آمیز مردم تحریم شدند و مدعی شد آنها در سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی و اساسی از جمله از طریق نظارت دیجیتال، سانسور، خشونت غیرقانونی، بازداشت خودسرانه و ارعاب نقش داشتند. این تحریم‌ها در حالی اعلام شده که اعتراضات دی ماه 1404 به یکی از بزرگترین اعتراضات مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. سایت خبری امتداد روز چهارشنبه از نقض حکم اعدام ارغوان فلاحی و پذیرش اعاده دادرسی پرونده او در دیوان عالی کشور خبر داد. ارغوان فلاحی که پیشتر در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود در تیر ماه به اتهام بغی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود. بر اساس گزارش امتداد با پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم اعدام متوقف و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال می شود. خانم فلاحی همچنین به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده، اتهاماتی که یک منبع آگاه آنها را رد کرده و گفته است او در هیچ عملیات مسلحانه‌ای حضور نداشته است. بانک مرکزی امارات روز چهارشنبه اعلام کرد علیه شعبه‌های بانک ملی ایران در این کشور به اتهام نقض قوانین محلی از جمله مقررات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحریم‌هایی اعمال کرده است. بر اساس بیانیه بانک مرکزی امارات تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام هر گونه تراکنش مالی به مقصد یا از مبدأ ایران منع شدند. این ممنوعیت شامل تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه نیز می شود. آمریکا در هفته‌های اخیر برنامه موسوم به عملیات طرد اقتصادی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران اجرا کرده است. نخست وزیر عراق علی الزیدی روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توافق کرد نیروهای ترکیه به تدریج اردوگاه‌های خود در شمال عراق را به دولت فدرال این کشور تحویل دهند. به گزارش رویترز این توافق بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده انجام شده است. این تفاهم گامی برای بازگرداندن حاکمیت کامل دولت عراق بر مناطق شمالی و سنجار است و به عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت جدید علی الزیدی برای خروج نیروهای خارجی از عراق و منحصر کردن تسلیحات در دست دولت فدرال تا ژوئن 2027 ارزیابی می‌شود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

پاییز که میشه ما بی اختیار زودتر میریم استودیو، نه که کاری داشته باشیم، همین جوری میریم. انگار آدم اگه زودتر برسه پاییز دیرتر شروع میشه. در استودیو رو باز میکنیم، یه نور ملایمی افتاده رو فضا، یه سری میکروفون قطاری صف کشیدن منتظر یه تعداد دهنن که جلوشون باز و بسته بشه. دو سه تا هدفون افتاده روی میز، یکیش مال مهدیه، یکیش مال ماست، اون یکی هم اتنام مال اونیه که رفته و دیگه هیچ وقت نمیخواد بیاد. میگیم بچه ها دیدید تابستون تموم شد؟ مهدی میگه کدوم تابستون؟ میگیم همین که بود دیگه، همین که رفت. میگه من که ندیدمش. راست میگه، ما هم ندیدیمش. درست، یه روز هوا گرم بود، یه روز برنامه داشتیم، یه روز یکی گفت فردا جلسه داریم، یه روزم ملینا اومد گفت بچه‌ها باورم نمیشه شهریور شده، داره تموم میشه. گفتیم ما هم باورم نمیشه، ولی خب شده دیگه، مواظب باش برنامه داره شروع میشه. اینجوری شد که شهریور شد. مهدی از اونور میگه ول کنید بابا، پاییز اونقدرام فصل بدی نیست. میگیم مثال بزن. میگه آپشنای لباس بهتر پیدا میشه واسه پاییز. میگیم برای کی؟ میگه برای مردم. میگه مردم کی آخه؟ یعنی کی؟ میگه همونا که لباس میپوشن دیگه. بعد دیگه جواب نمیده، موبایلشو برمیداره میره تو خودش. ما هم میفهمیم بحث زیادی علمی شده و ولش میکنیم. مرینا میاد توی لیوان چایی دستشه، میگه چرا همه ساکتین؟ میگیم آخه تابستون تموم شد. میگه خب. میگیم هیچی. میگه قرار بود مگه چی بشه؟ میگیم نمیدونی، همینش بده. آدم وقتی یه چیزی تموم میشه انتظار داره یه اتفاقی بیفته، یکی چراغا رو خاموش کنه، یکی بگه خب دوستان ممنون که تا اینجای برنامه با ما هستید، یکی موزیک آخر رو پلی کنه، اون پسره بیاد بگه یه کافه که توی اون تابستون. اینجوریه دیگه، وفا نداره. یه روز بیدار میشه ببینی دیگه نیست، بی خدافظی رفته، بی این که فایل رو سیف کنه، بی این که حتی بگه بر میگردیم بعد از یه موسیقی. مهدی میگه زیادی حساس شدی یا؟ میگیم آره. میگه خب حساس نشو. میگیم چشم. بعدم واقعا حساس نمیشیم، ولی یه جوری نگاه میکنیم از پنجره بیرون که معلومه اون حساس بودن ها واسه یه دقمونه. مرینا میگه ولی واقعا راست میگه مهدی، پاییزم یه قشنگی داره تو خودش. میگیم همه همینا میگن اولش. میگه یعنی چی اولش؟ میگیم یعنی تا وقتی برگا زرد و نارنجیه. بعد که همش افتاد و شد خیس و قهوه‌ای و له شده کف پیاده رو، اون وقت همه یادشون میاد اصلا چرا افسرده بودن، مشکلشون با پاییز چی بوده. مهدی میگه بابا تو چرا انقدر با برگ مشکل داری؟ میگم بابا من با کبابش مشکلی ندارم، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه ولی راست میگه، آدم نباید زیادی به چیزی که قراره بریزه دل ببنده. شهرام میگه برگ کارش همینه که بریزه. میگیم خب آدما چی؟ اونا هم کارشون همینه؟ میگه نه. میگیم پس چرا آدمای میرن؟ چرا همه نوشادر ریختن تو اونجاشون؟ میگه مگه کی رفته؟ میگیم هیچی، ولش کن، خودت خوبی، چه خبرها؟ مهدی میگه باز شروع کرد. ما شروع نکردیم، تابستون شروع کرد. هر سال همین کارو میکنه لاکردار، یه چیزایی رو میاره آدم عادت میکنه، بعد همه رو جمع میکنه و میبره. یه برنامه‌ای که خوب پیش رفت، یه خنده‌ای که وسط آنتن میافتاد به جونمون و قهر نمیشد، یه مهمونی که گفتیم داداش مواظب باش یه چی نگی شرشه برامون، خود ما که این میگیم ممنون که به کافه فردا گوش میکنید، بعد تو پخت میزنی زیر خنده که دوباره گفت. ولی نمیدونم تو پاییز آدم دست و دلش میره که هی پخت بزنه زیر خنده. پاییز همین جاهاش خطرناکه، چون آدم یهو یادش میاد که خیلی از هفته بعدا هیچ وقت نبودن، هیچ وقت نیومدن. مهدی میگه چای میخوای؟ میگیم آره. میگه خودت بری. میگیم پس چرا پرسیدی؟ میخواستم بدونی هست. اینم از رفاقت. ملینا میزنه زیر خنده. شهرام میگه قند کجاست؟ میگیم تو کشو. میگه نیست. میگیم پس خورده شده. میگه کی خورده؟ همه به مهدی نگاه میکنیم. مهدی میگه من اصلا قند نمیخورم که. میگیم خیلی ها قبل از اعتراف همینه گفتن. میگه یعنی بساط اعتراف به قند خوریه؟ میگیم همینه که هست دیگه، پاییزه. چند دقیقه بعد داریم برای برنامه آماده میشیم، هر کی یه کاغذ دستشه، یکی تیس میخونه، یکی صدا چک میکنه، یکی میگه این جمله زیادیه، یکی میگه این شوخی رو نگه داریم. همه چی عادیه، همینش آدمو میترسونه، چون خیلی از چیزایی که بعدن دلت براشون تنگ میشه موقع اتفاق افتادن کاملا عادی بودن. همین صندلی، همین میکروفون، همین مهدی که میگه اینو نگیم شهر میشه، همین شهرام که داره به نرم افزار پخش مو فوش میده، همین منینا که میگه بچه‌ها وقت نداریم طولش ندید، بعد یه روز میشه که دلت برای همین طول دادنها، همین فوشکش کردنهای رفاقتی، همین شهر نشه‌ها تنگ میشه. ولی اون موقع دیگه وقت نیست، چون آدم معمولا وقتی میفهمه که خیلی دیره. مهدی میگه بابا چرا اینجوری نگاهمون میکنی؟ میگیم هیچی. میگه ترسناک نگاه میکنی آخه. میگیم داریم شما رو حفظ میکنیم. میگه کجا؟ میگیم تو حافظه. میگه خب عکس بگیر، انقدر زول نزن بهمون. میگیم عکس که صدا نداره. شهرام میگه خب ویدیو بگیر. میگیم ویدیو بو نداره. مرینا میگه شما چرا میخواییم با بو داشته باشیم؟ میگیم نمیدونیم. بحث منحرف میشه. خوبه، بعضی بحثا باید منحرف بشه، وگرنه میرسه به جایی که دیگه نمیدونی چی بگی. برنامه شروع میشه، موسیقی میاد، یه آدم باحال میخوام،
کیو داریم اینجا؟ بگه. چراغ قرمز روشن میشه، همه ساکت میشن، بعد مهدی حرف میزنه، بعد ما میگیم در پوست خود نمیگنجیم که بازم اومدیم خدمتتون. میخوایم تکرارا رو بخونیم که مهدی چی میگه. مرینا از خنده میره زیر میز. شهرمون دکمه قرمز رو میزنه، میگه امان از اون صداهای تق تق، امان از اون صداهای تق تق، که من باید بشینم بعد برنامه از تو پایلمون درشون بیارم. میگیم کدوم تق تق داشه من؟ میگه اینها نمیشنوی. ما هم طبق معمول میگیم نه، تقه کدوم تقی آخلا هم از سر، همه چی سر جاشه. برای همین یه لحظه فکر میکنیم شاید تابستون هنوز نرفته، شاید همین بیرونه، شاید نشسته پشت شیشه اتاق فرمانو میگه ادامه بدید، من هستم بابا، پشتتون به من گرم باشه. بعد برنامه تموم میشه، چراغ قرمز خاموش میشه، پسره دوباره میگه یک کافه که توی اون هدفونا برمیگردن رو میز. مهدی میگه بچه ها نخسته. ملینا میگه از من خداحافظ. شهرام میگه بریم بالا. مهدی میگه درو قفل کنید، آخه حالای خوب فرارن. میگه آخه ما میمونیم یه لحظه، بعدم میایم. تنها نگاه میکنیم به میز، به میکروفونا، به لیوان نصفه چایی، به کاغذایی که روش خط کشیدیم. میگیم خب تابستون جون، حالا واقعا رفتی؟ کسی جواب نمیده. میریم چراغو خاموش کنیم، از پشت میز مهدی داد میزنه جلال بیا دیگه، درو میخوام ببندم. میگیم اومدم. بعد زیر لب میگیم دیدی همیشه یکی هست که درو ببنده، فقط آدم هیچ وقت نمیفهمه کدوم بار آخرین باره.

0: سلام بر کافه فردایی ها، سلام بر پاییز، سلام بر خشخش برگ ها.
1: به به، من الان چیکار کنم؟
0: تو با تابستون خدافزی کنم.
1: آره، من دیگه خدافزی هامو کردم، دیگه بیشتر از این زنجبور کنم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز و خوشحالیم که در حتی در اولین روز پاییزم این بخت رو داشتیم که در خدمتتون باشیم. دیگه سعی کردیم یه جوری همچی پاییزی شروع کنیم برنامه اول مهر رو، که دیگه یه وقت کسی شک نکنه که اول مهره.
0: بله،
1: کسی شک داره الان یا بازم
0: نه دیگه. همه مطمئن شدن که امروز اول مهر ماه 1405 است.
2: درود کافه فردایی عزیز، خسته نباشید، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت و پایدار باشید و همینجور ما رو شاد کنید و سرگرم کنید. ببین، من خواستم بگم که دلم تنگ شده واسه اون همدلی، دوستی های اون قدیم، اون فضایی که اون موقع داشت. دلم برای اون پاکی های اون موقع تنگ شده.
1: ای جان ای جان.
0: بل پاسخ به سوال من بود، چون حالا آره. مدرسه ها رسمن زنگ تحصیلی یکی دو روز بیدی دیروز فکر کنم.
1: آره.
0: یه سری مدرسه ها هم گفتن که از شنبه باز میشیم، ولی خب اول مهره و
1: به طور نمادین اول مهر مدرسه ها باشده. حالا در این زمینه هم بیشتر حرف میزنیم، ولی دمتون گرم. این چیزا که گفتید خب همه واقعا دلشون تنگه دیگه، چون اصلا دیگه تو این دنیایی که الان هستیم این چیزایی که شما فرمودین یک کمی نایابن.
3: سلام، امروز چهارشنبه 1 مهر 23 سپتامبر، من میخواستم از همین جا فرارسیدن فصل بهار رو به تمام شنوندگان عزیز شما در کشورهای نیوزیلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی تبریک بگم. میبینم که هوا چقدر خوب شده، روزا داره بلند میشه، آفتاب بیشتر، هوای گرم، شکوفه، گل، پرنده ها، به به، چقدر خوب.
1: رو آنتن بگیم کوفتتون بشه بده.
0: بهشون بعد بگیم که داریم براتون. آره، صرف 6 ماه دیگه میرسیم به هم دیگه.
1: طرفای اسفند و مارچ اون برا میبینیمتون.
0: میبینیمتون.
1: بله. به هم میرسیم.

0: خب دوستان، اول مهر و یه سنتی هم توی جمهوری اسلامی هست که رئیس جمهوری نظام، حالا همون روزهای پایانی تابستان و نزدیک مدرسه ها که میشه، میره به یه مدرسه و زنگ شروع سال تحصیلی جدید رو میزنه.
1: بله، و البته یه سخنرانی هم برای بچه‌ها میکنه که خب معمولا از این سخنرانی‌ها سوژه‌های سوء تفاهم‌زا برای ما در میاد دیگه. امسال هم استاد پزشکیان حالا همین الان داشت تو سازمان ملل سخنرانی میکرد، ولی این یکی دو روز گذشته تو سخنرانیش برای همین روز از یه جایی از بچه‌ها پرسید:
2: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره؟ از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم. شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید.
0: بله، عجب. اولا که استاد پزشکیان رئیس جمهور بودن اسم نیست، شغله.
1: رسما داره به بچه ها از همین اول اطلاعات اشتباه میدیگه. یعنی شما رو تو خونه هم رئیس جمهور صداد میکردن؟ اون قبلنا که نماینده و وزیر بودی چی بودی بعد اون موقع؟
0: احتمالا اون موقع رئیس جمهور بعد از این صداش میزدن. اما ادامه حرفای رئیس جمهورشون دیگه خیلی عجیب.
1: آره، واقعا میفرمودن که شما اگر ذهنتون و فکرتون به این باشه که بهترین بشید، میتونید بشید. یعنی مثل ایشون رئیس جمهور بشن. یعنی مثلا
0: الان جلال یه سوالی پیش میاد، یعنی اونایی که بهترین نشدن تو اون مملکت اشکال از ذهن و فکرشون بوده، سیستم که ماشاءالله ازام ماشاءالله گل و بلبل و منتظر پرورش بهترین ها.
1: اصلا اجازه بده اصلا من خودم با این بچهای صحبتی داشته باشم. بچهای عزیزم، ببینید، من که میدونم اونجا اگه پزشکیان ازتون میپرسید شما الان دستاتون تو دماغتونم، شما باید میگفتین بله
0: بله. به هر حال همه ما توی این موقعیت ها بودیم که سر صف یه لنگ پا وایسیم، یکی هم بیاد حرفای صدمن یه قاد بزنه، ما هی بگیم چی؟
1: بله. ولی عزیزان دل، یادتون باشه که تو اون مملکت یه پدیده ای هست به اسم راند.
0: بله.
1: که چی که میخورنش یه لیوان آبم روش.
0: بله. یه پدیده دیگه هم هست به اسم سهمیه که بله، ازش استفاده میکنن و به عنوان رزمنده و جانباز و فرزند شهید و فامیل جانفدا و لانچری و ایثارگر و چیچیگر و اینا ازش استفاده میکنن.
1: همین پزشکیان که داشت این حرفا رو میزد و پوز رئیس جمهور بودنش رو میداد، در صورتی که ارادت خودش به مقام معظم رهبری سابق و فعلی رو ثابت نکرده بود، توفم کف دستش نمیذاشتن تو اون نظام.
0: یا مثلا یه وقتایی میشتمه تو صدا و سیما و اینور اونور هی میگن دکتر فلانی، وزیر بهمانی، رئیس بیساری، بدون این که اینا خیلی هاشون دکتر پلاستیکی هست.
1: بله، یعنی بله. عزیزان دوست داشتنی، ما تو همین نظام وزیر نفت داشتیم که مدعی بود دکترا داره، اونم از دانشگاه کجا؟ آکسفورد. ولی بعد فهمیدن که ایشون هیچ تورا داره از دانشگاه آزاد پشت هیچستان.
0: بله. ببخشید جلال جان، هیچستان کجا بود؟
1: همونجا که روی شنها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتن دیگه.
0: بله. شقایق کی بود؟
1: شقایق هم همون که داریوش دلش مثل دلش خونه، چشاش دریای بارونه دیگه.
0: بله. میبینید بچه‌ها، میبینید بله، که ما هم اینجا خیلی بله هم به اصول علمی و چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم پایبند نیست.
1: پس چی؟ پس شما هم این سخنرانی و حرفا رو خیلی جدی نگیرید، چون باعث میشه براتون سوء تفاهم پیش بیاد.
0: یعنی بعضی از این سوء تفاهمی که تو مملکت ما پیش میاد انقدر زایه‌ان که آدم نمیدونه که اینا واقعی‌ان یا کیک.
1: واقعا عرض کنم که اخیراً خواهر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی یه سفر رفته بود میانه که مثلا یه پلی رو افتتاح کنه.
0: این جایی که الان خواهیم شنید، توی همین مراسم یکی از مسئولین محلی داره واسه خانم وزیر توضیح میده که یهو نماینده شهر میانه میاد وسط و اصلا یه وضعی میشه که آدم میمونه چی بگه.
3: و این عزیزان مهم مجلس را پیدا کردن، از اونجا که سرپا خانم دکتر عبداللهی حضور ذهن داشتن به این مسئله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن؟
3: بله.
4: از کجا میدونی؟
3: بله.
4: از کجا میدونی حضور ذهن داشتن؟
3: خاطر اینکه
4: من آوردم آقای حسن یا معاون وزیر اون زمان اینجا نگاه کرد اینجا
3: ما که ندید
4: آقا پاچه‌خواری نکن آقای
5: خواهشون کنم گزارشتونو بدید
4: پاچه‌خواری نکن
5: اجازه
4: من آقای پاچه‌خواری نکن
5: آقای اسمه
4: من اجازه شما
6: نیستید او هیچ از این مسائل خبر نداره
4: پاچه‌خواری نکن
5: آقای اسمه لستوسیز بزرگ بار
4: من آقای حسن نیا معاون وزیر بودم آوردم اینجا
1: اینجا حضرت امام رو میخواست بگه ساکت باشید
0: خواهش لیرم
1: برادرای عزیز خب آروم باشید به همه میرسه به خدا این به اون میگه پاچه خاری نکن اون به این میگه اولا که ایشون خانم وزیر خواهره پاچه نداره باید چادرشو بخارید
0: خواهره انقلابی واقعا پاچه ندارن
1: اگرم دارن زیر اونم چادر چاقچوره به چش نمیاد دیگه هر کیم که دیده بیاد بگه ما قبول میکنیم
0: پس در مورد خواهرها بهتره که بگن چادر خاری نکن
1: آره بعدم آخه لامصب و دعواهایی در اون استانیتونو بذار برای یه وقت دیگه خب اینجوری چرا هم دیگه رو ضایع میکنی
0: واقعا یکی از ضایع ترین و کلیشه ای ترین مراسمای کلنگ زنی و افتتاحه به خصوص توی ایران که خیلی از اون پروژه ها توی همون مرحله کلنگ متوقف
1: آره یعنی وزیر و مسئول مربوطه میاد کلنگ گلگلی و روبانپیچ رو میزنه میکوبه مثلا پروژه رو افتتاح میکنه بعدم همه میرن دنبال عشق و حال
0: بعد یه سال دیگه میری میبینی فقط جای کلنگ وزیر اونجاست و هیچی پیش نرفت
1: دو سال بعد میری میبینی حتی جای کلنگ وزیر هم در گزند باد و باران از بین رفته و حتی اونم دیگه نیست
0: خلاصه 3 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه میری میبینی اصلا بافت طبیعی اون منطقه عوض شده
1: ای بابا
0: انگار نه انگار که اصلا پروژه اونجا بود
1: بله مثال اعلای اینجور پروژه ها مثل اتوبان تهران شمال یا مصلای تهرانه که معلوم نیست واقعا چندین هزار میلیارد پول خرجشون شده در این 30-40 ساله ولی شما بگو نتیجه تقریبا هیچ که هیچ
0: بله خلاصه که عزیزان انقدر با همسر یه تیکه پارچه چه چادر چه پاچه دعوا نکنید
1: احسن
0: نصف کنید با هم بخارید احسن. چون در غیر این صورت چه میشود آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه
0: بله دوستان
1: جان.
0: سردار عظیم ابراهیم پور فرمانده یک قرارگاهی به نام قرارگاه جهاد تبعین یک سخنرانی کرده که واقعا انسان با شنیدنش احساس میکند سوء تفاهم های پیشین جوکی بیش نبود
1: آره واقعا اینجا الان ایشون داره ظاهرا از یک خواب صحبت میکنه و توی این خواب یکی از به اصطلاح شهیدان جنگ 40 روزه اومده به خواب راوی
7: شما شهدای جنگ 40 روزه کجایید؟ برگشته گفته خدا به ما شهدا مقام خیلی بالایی داده خیلی بالایی درجا چقدر زرنگ بوده درجا سوال کرده که نمیخوای برگردی تو دنیا جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانه ها و تجمعات شما داره اما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم
0: واقعا عجیب این خواب یارو شهید شده رفته بهش مثلا بعد توی این خوابم به راوی گفته که ما اونجا خیلی وضعمون خوبه
1: ولی با این وجود میگه آرزوی ما شهدای جنگ 40 روزه اینه که برگردیم به دنیا و بریم تو تجمعات شبانه شرکت کنیم یعنی ببین برای اینکه این حزب الیا رو بکشونن تو تجمعات دیگه دارن از هر روشی استفاده میکنن
0: دقیقاً. دقیقاً ولی ادامه حرفای سردار انقدر عجیبه که آدم از وجود این همه کلمه بی رب در چند جمله نفس تنگی میگیره
7: مردم کار را تمام خواهند کرد یعنی مردم انقلاب را به قله خواهند رسید قله انقلاب اسلامی کجاست؟ ظهور حضرت ظهور حضرت رنگ چیه؟ رنگ یه امتیه که دنبال خونخواهی امامشونه قرنها به قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن خواندند و رفتند اما شما مردم آمدید خواندید و ماندید خدا قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر میندازه
1: داد میزنی چرا
7: تمام
1: چی میگی؟ اصلا اجازه بده من یه چیزایی فهمیدم، بده من موشکافی کنم مت اینا.
0: بله.
1: چون خیلی عمیقم. بله. از یه طرف داشت میگفت که انقدر حضور در تجمعات خفنه که حتی شهیداشون هم میخوان قدرت خدا برگردن بیان تو تجمعات شرکت کنن.
0: بله.
1: از طرف دیگه میگه شرکت در تجمعات ظهور حضرت رو هم به جلو میندازه.
0: احتمالاً چند وقت دیگه میگن که حضور در تجمعات علاوه بر تعجیل در ظهور باعث کاهش کلسترول، افزایش طول عمر،
1: احسنت،
0: درمان دیسک کمر، تنظیم فشار باد لاستیک ماشین و چیزهای از این دست میشه.
1: اصلا یه تجمع بری شما تا برگردی میبینی یخچال خونه خودش به اذن خدا برفک زدایی. بله. شده، قسط بانک عقب افتاده بخشیده شده، دلار هم اومده پایین، موهای ریختت هم برگشته. اصلا
0: دو تا تجمع هم پشت سر هم برید دیگه نیاز به چکاپ سالانه نداری. پزشک میگه شما آخرین بار کی راهپیمایی بودی؟ میگی که هفته پیش. آها. میگه خب پس برو تا 40 سال بعد چیزی نمیشه بیمه ای.
1: سه تا تجمع بری اون موقع مصرف سوخت ماشینت هم تو این وضع بنزین نصف میشه، وایفای خونه قوی تر میشه، سنگ کلیت هم دفع میشه و بدون وی پی این یوتیوبت هم باز میشه. اصلا باور کردنی نیست.
0: چهار رو میره بری خود حضرت زنگ میزنه میگه حاجی دیگه بسته، من دارم میام، شما یه شبم شده خونه بمون استراحت کن، خسته.
1: بله، حالا ما تا صبح میتونیم ادامه بدیم به این حرفا، ولی دوستان در جریان باشید که گوینده این تفتیه آدمی که صداش دید فرمانده یه قرارگاهیه که توی لایحه بودجه 1405 حدود 2200 میلیارد تومان بودجه براش پیش بینی شده.
0: بسیار خوب شد که اینو شما گفتی آقا جلال، چون احتمال داشت واسه بعضیا این سوء تفاهم پیش بیاد که اینا این حرفا رو همینجوری خالی خالی و مفتی مفتی میگن.
1: پس شکر که اینو گفتم و سوء تفاهم برطرف شد.

0: خیلی سال ندیدمتون، بی خبر رفتین و دیگه پیداتون نشد.
1: گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو لاتام. That's it. ظاهرن از این مومیایی منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟
2: خب بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی مومیایی 3 ساخته محمد رضا هنرمند که صدای میشه گفت واقعا خاص و منحصر به فرد سیروس ابراهیم‌زاده رو شنیدیم، یک لحن واقعا منحصر به فرد، و آقای ابراهیم‌زاده روز 30 شهریور از دنیا رفت. صحبت میکنیم درباره کارنامه کاری سیروس ابراهیم‌زاده و علی مصلح. علی سلام.
3: سلامتی جون، منم خوشحالم که اینجا هم و با مخاطبین و با خودت حرف میزنیم درباره سیروس ابراهیم‌زاده.
2: خب بگو برامون از سیروس ابراهیم‌زاده. از اون دست بازیگرهایی بود که میشه گفت نقش مکملهای بیادموندنی و از اون جنس بازیگرهایی که واقعا یک چیزی به نقش اضافه می‌کردن و اون نقشی که روی کاغذ نوشته شده بود رو مال خود می‌کردن و یک سر و شکل میشه گفتش که نمی‌دونم بگم یونیک می‌دادن بهش.
3: آره دقیقاً منحصر به فرد. ببین این نکته‌ای که گفتی خیلی درسته. ما توی دنیا صنعت سینما و تلویزیون جهان هم در همه این دهه‌ها یک سری بازیگر داشتن متخصص نقش‌های مکمل بودن، یعنی اینا هیچ وقت شاید نقش اصلی نمی‌گرفتن، ستاره نبودن، ولی تخصصشون همین بوده و بلد بودن و بعد از مدتی یاد می‌گرفتن که چجوری این نقش دوم یا مکمل رو بازی کنن. یکیش همین نکته‌ایه که میگی، یعنی اینکه منحصر به فرد بشن، اینکه باعث بشه به یاد موندنی بشن. و به نظرم سیروس ابراهیم‌زاده به خصوص با صداش این ویژگی رو داشت، یعنی این صدا همونطور که گفتی یه لحنی داره، یک شکل ادای کلمات، زنگی داره. و خب دلیلش فکر میکنم اینه که مثل خیلی از همنسلانش آقای ابراهیم‌زاده یک هنرمند چند وجهی بود. یعنی ببین وقتی کارنامه‌اش رو نگاه می‌کنیم، بازیگر بوده، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، کمدین بوده، در واقع گوینده بوده، میدونی اینا رو وقتی و در مدیوم‌های مختلفی چون کار می‌کرده و اینکه در بریتانیا درس تئاتر خونده بوده و خب اون استعداد
2: درس تئاتر خونده بوده، بعد فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه بیرمنگام بوده.
3: دقیقاً، یعنی ببین همه چی رو میدونسته. ما وقتی اون نسلی که از دهه 30 و 40 کارشون رو شروع کردن و متاسفانه یکی یکی دارن در واقع فوت میکنن و بررسی میکنیم، اینا اغلب اینجوری. و بعد یه چیزی هم دقت کنیم، سیروس ابراهیم‌زاده تئاترش مثلا شروع کارش با مصطفی اسکویی بوده که خب یکی از پیشگامان اصلا تئاتر مدرن ایرانه. یعنی میخوام بگم اینها یک عمقی داشتن واقعا در تفکرشون.